egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri. Ala belarri, abildua, alabedi, puntu.

auzo biurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zaharro. Auzo harrotasuna. Autogestionatuak. Parte hartzaileak. Urbildu zaitez ekainaren 22-tik ekainaren 28-ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zaharroko webgunean.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Ez gauden danoi, baina baita ere, fase hortan gauden noi. Gaztie, desgaztie, desgaztea. Ezaok beste irten biderik. Ezeon beste bizirik. Ezeoiz besterik. Hilda gaztea eta hala, gora desgaztie, gora desgaztea. Desgaztean irute segarrengo ale hontan, Mugaldekoak taldien errepasotxo bat ingo dugu. Esan, hauek definitzeko edo, ba, herrikoi eta popularra dien soinuek edo, egin ditzake bela. Hortxe, entzen duzute aurretik ba, hori, bertzio bat. Eta aldi berin ez diela tradizio utzin gelditzen. Hori izan da, naparra diela, hori da esati da, gehu. Dando, gomen gehan naparra, baina bat dut naparro. Eta, ba, beste dik ez nigu esatea. Bezien moduzko irretza jo zingo zuteu. Mugaldekoak taldie entzungo zute, baina tarte danetan, gure anuntzi jotxuek, gure gustoko ba hori, grabazi jotxo batzuk, hortik eta mendik entzundako irretza jo batzunak, pelikula puzketan ematenak, anuntzi jotxon bat, geuriek, geuri ingurukuk eta hori dana, ez, ja, auto hori salduz produktuek hori ez. Eta, ba, azita buku, bolaxe gaioi egin da modu urtako kontuekin izingoa. Goxau.

0: asko gustatzen dizte. Bai, hori pasatzen miele gartzetxe gaxiak eta nik arri bat urrenan ere gustatu gaxiak.
1: Mielen gaxiak ezatu gustatzen, ez?
2: Bueno, punto bat arte. Hai, ez da beste tema bat ebazo gana aldimak, eh? Eta bai, a ber. Bo ez denai, baina, eta gustatzatzak. Tema esela. Eta gustatzatzak, tema esela.
0: Emalaik, jokua.
2: Karo, hiri gustatzat, eta...
0: De politika kontutxitek asko.
2: Usta esan,
1: eh? A ver. Zuzu, anarkista ez praktikante moan, eta apoista ez konstinte moan, politika asko usta inzatu, eh? Soi jebak.
0: Bai.
2: Konzepto moan igual, ez baino, ez jo tema moan, bai.
0: Bai. Izen de gai ba konfundu izena txikena.
2: Konfuzizu harrek.
0: Bai, da horiek, lehen aitortu jatena gustatzen zatela. Seguru da ona ez, konfuzizu. Konfuzizu da hor moitzik barru da. Ostia, hau bai, baina beste dihutu malduan hau ez, da... Da garai hartuan nuan, ba, abertzaletazun, bai, baino, ostia, armak inzabiltzek, eta bestik, bai, baino, defendu, ba, hor, saltza hori, ematea una ikustea, ezer ez dala, hain ona, hain txarra, hain danona aztea, la, ez? Ba, violentzien kontu hori, lehen esan diauna, pederastak lehenua abuzau egizien ditukela, ba, bueno, ba, horiren ona ekartzea, etara ekartzea, bai, ja.
1: Ah, joño, pederastia, etara.
0: Bueno, pederastiak inezan digan hori, ez? Nola lehenu abuzau egizien dien, ba, eta hor, uan, ba, igual, norbanakue baino behiso, ba, familixekin, eta asko moitze guan, ba, familiko bizipenak, eta nola bizi joanik, ba, etan sartza ematen ikuan, o kontra eotea, eta hori oso interesanti irikizte beti.
1: Zuakotzu zehoz etzateko ez? Eta ninguan.
2: Bai, bueno, eta guran ez. Hortzo, jende bat, ne ingurun, txat, igual ire ingurun ez, da igual ingurun ez. Baina, batzuan jende bat, txan ezaten hain garbi, ez ezaten garbi, igual, ni ondutzen etan sartzen ez ezaten. Bueno, ondutzen. Txan ezaten hain garbi, baina lagaz ezan ulertzea, bea baiet, nahi zula.
1: Bai, eh?
2: Karo, a ber, zan ez tare erresa esatego i, ba, ni imaginago, egun naiz juteiz, ea orientatzailena, ez? Orientatzailena juteiz, da orientatzaile bai zertan, ez?
1: Bai, eskola baten?
2: Bai,
1: bai,
2: hor momentu baten juteiz, a ber, ze gustatzezatzu zuri, da ze, onditzen izizengo zinen da, hola onditzen ez izaten, ez ati? Ondoren, zure karrera profesionalan undineko zuen garao, ez?
1: Boa.
2: Imagina, i garbi aukek, bentsau, etan nahi alakartu, ez?
1: Bai, segiz egu.
2: Han, zer zain berdek.
1: Ez, hori, eskolan eta ordan orientazin zaiakin zauz, eta oguz garbiak otzu, eta behiz zaitzatzu, iba, nik...
2: Zate, bari, da, gora irazte, beretza importa.
1: Ja.
2: Hor daun, behan panfretun daun, lanbidik zaude gor, iba, akik iri ez da hola hor.
1: Bai, ostia, oso nahi, berez?
2: Iba, akik.
1: Bai.
2: Iba, akik, da, ordan, ba, bueno, ba, pentsatzen, ba, honen laundukoik. Ba, igual ikaste zoze... gero erakundi launduko xona, ba, txaiat.
1: Bai, letras eta zientziak bixak.
2: Ba, letra.
1: Osa, bixak guruzu. Politikako letra guruzu, baina gero...
2: Bai, duele, txaiat.
1: Gerrako zientziak.
2: Bai, mantenimento montaje ere bai. Mantenimento montaje berkok.
1: Bai, hombre.
2: Ez? Oh, txaiat.
1: Inteligentzia emozionala, berez ondo ongoza, baina ez dagotuzetan. Etan ez dagotuzetan hori euki.
2: Bueno, segun.
1: Ya, segun, oso segun.
2: Segun.
1: Bai, oso segun.
2: Claro, azkenin.
1: Bai.
0: Arnasketak aplikaula egitu,
2: bai, ni arnasketak, bai.

0: Egia da. Ez dago zu bezalakorik Zurine. Ez zu bezalakorik Jon. I bezalako inor ere ez diat izagutzen, Cesar.
1: Ez dago zu bezalakoik.
0: Ni bezalakorik ere ez dago. Ez gu, ez ura, ez zuek, ez eta haiek bezalakorik ere. Zientzialariak, karriketara atera dira, mezu nagusi bat ahotan dutelarik. Berdin-berdinak diren bi zelula, ez dira mundu osoan. Izan ere, sukaldeko irrati zarretik iragazten zen kantuak, alaxe zion.

0: A ver, jorgen dio, de zaigu mori etxeko. Ja, ja. Bultote gatxabe, niztean tontero izi zartu. Gauze zer eixuk.
1: Bai, venga, zer eixuk.
0: Lozintxa, piropuk. Gauze ederrak entzutien zailtasune, ez? Mm-hmm. Nei bentze piliko ostatzea, eta ni aur, nagoen pentsauten zaiaute zuri ezateko kiston gauze pilua.
2: Ja.
0: Kiston gauze, fa, fa, fa.
2: Ba, esan batzuk.
0: Fa, fa, fa, fa.
1: Lozintxa pilia.
0: Baina, izkin dindola, zai izaten entzutie, uste... Ja. Olagotan sentitzen ez violento. Violentzia ejertzitzen nahi banitzen bezala. Gexegi bezala, ez? Ez alda hori. Ez alda ez zizitzen horrek.
2: Ez atia bera da, violentua.
0: Bai, bel, raiati pasatzi gauze ederrak esaten.
2: Ah, bueno. Hor dago zelabait epaitzian bildurra, bebai, igual bestia. Edo epaitze positibua bada be, eh?
0: Ja.
2: Esaten dut, baina, ja. Baina, bueno, igual ez da oinio itxura txarra, bebai.
0: Ja, igual entrenan berko nuke, ez?
2: Igual bai.
0: Asko egin eize, eh? Ni intentatzet beti, esatik gauze emat ederra unintzier bat emati. Da, normalin, aiatzezako, ez de raro esango, baino, ay, es que le dicen también hola. Es que está, gizartin está, au. Mm-hmm. Bo, ningún es vente.
1: No hay hacia nada con aquí, mierda.
0: Es, va, ni... Neta hor, lotura va daukela plazera, norbera y plazera ematien horrekin daukela loturi de ustez. Gauze positibuek norbera y obest... Es teula hor hinkapie jenerdera esan da esango duk, ez? Adiz, piropua, ni piropua etortezat, ez? Piropua etorri esan bezala, egon txan, gizartien, da gero jurintzan. Tartien, oza, jutetik ona, esango benuke, ez, egon txanetik ona, hor, zubi bat enbaldi maen honda, sasi piropo bat euki, ez te piropuera jatzen, baina, ez, pixket, dano entzatea arra ezingo zan zoze.
2: Piropu esaten da nian ikustot asko lotzen dala, bai, piropo fizikoakin, askotan claro, gizonak emakumean claro, begira, claro. O sea, gizonan begira dapian indan piropo bate nahi egiten dala, baina eta askotan fizikoa, ez? Eta igual emakumeen dako fizikoa hua izen da, eta gizonen dako izen da jarrera edo izateko, ez? Langilia, gorra, beste piropo klase bat orduan. Ka hori gaur egun kontu zibili, bueno, ba hori ez, ba emakumean ganako begira da horren inguruan badagon, ez? Ba, osea, hor badago kritika bat, edo badago, ez? Orduan, nik ustot hortik eurrundu gala inbeste, ia bai. Gaur egun be gauza politxak esateko be batzutan.
0: Bai.
2: Hori alde batetik, eh? Eta gero igual beste alde batetik oitxura falta bai, beste batzu gauza politxak esateko badago gauza izan ja. Ikenian ezain.

0: Iepa, segize, azte burua.
1: Ai, eder, gaurko buruko mina bezalakoa.
0: Orduan gaur, azte burua aukazue.
2: Ez, ba, azto lehena eta egun txarra.
0: Ta, zer egin zenuten ba?
3: Mugaldekoak ikusi geritzen miarritzen.
0: Mugaldekoak zen, telebistakoak?
3: Baito, bertze mugaldekoak i. Poema eta musikak kontrabandistak.
0: Ara, arrapazak. Zenbat muga, hainbat mugaldeko.

Duty Free ezen guretzat existitzen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerriren. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, haunitz euskaldunak. Karabineroa baizik ez, Tijuana, Tanger, Tarifa, ez ziren baigorretik erratzirat.

Zergatik ez gales filosofia? Politikoki boteretsua diren gizarte eta herrialden kultura kupoa beterik dago. Zergatik ez gales filosofia? Kupoa, ingelesak kupoa bete du, duela hamarkadetatik. Zergatik ez gales filosofia? Imperialismo kultural ingeles iztuna, eguneroko ogi gogorraren garaian, ahinkadak beste jaki batzuei eman nahi dizkiogulako. Zergatik ez gales filosofia?

kapitalismoak, krisiaren aurrean, ez du soilik segurtasunaren izenean beldurra eratzen. Kontrara, edozein perspektiba emantzipatzailea ukatzen du. Zinema eta literatura, gero eta gehiago, distopiaz betetzen dira, non pandemia, hondamendi nuklear eta naturalek suntzitutako munduan zombiak agertzen diren. Aldiz, planetaren eta bizidunen gizatiarra zein ez gizatiarra, bizi iraupena arrazionalki bermatzen duen gizarte baten irudikapen kulturala arraroa da.

0: Hortxe ba, ez gelez irratzaioa amaitzeko eria.
1: Zertarako asmatu zuten beharri.
0: Ingles, gordin-gordinin. Bueno, ba, desgazte irratzaioa ditu zuten. Ez gelez filosofi duena, eh? Ez dakit, batematek badakitzen, zertaz dihun irratzaioa. Eo, zertaz ez dihun, bueno, zertaz ez dihun da, hoxe. Inglesezko kantuik bintzat ez dezutela dituko, irratza jontan. Hoxe, hori da bere zehatago bat. Eta, bueno, esplikako izuzet zein entzun dituzuten. Bueno, mugaldekoaken kantu mordozkaila entzun dezute, parea diskotatiken hartu dituten kantuek die, disko horien izenak, ondoren txuen ezango izuzet, ja alde nintz eskiten da. Eta kantuen izenak zein nien ezango izuzet. Salvadorren eriotzean ekin azigea, haren bertzillo guekin, bertzillo instrumentalakin. Azaro kolore, baitere, erradazu, norberaren aparteko tasunaz, lanaren kantua, baigorritik erratzurat, maiatzeko kantutxoak, mugalaria eta utzi hiltzen nire gisa. Izeneko kantuek, mugaldekoak, taldiek, kantauek, eta behan diskuek, begiak lekuko eta biziago sentitzeak dakarren muga inguruan izenekuek dira. Ez dakit gehiago balde euskoen, nik justu bioitxen zera euskoet, MP3 modun bioitxe euskoet. Eta, hoxe, esan, baitaren txun dituzutela ba, zenbait irratzaio, tako pusketak, horietako bat izin da Olgetan Benetan, ustet Olgetan Benetanen bizati jarritutela gorkun, gero baita ere klimatikamente neutrora inez ba milfundez para asesinos serieko pusketatxo bat telesaileko sinema literatura distopikoagoak izen burue jarri jodetan hori ba ari gorria izendeko sozialistan aldizkari txotik hartutako da, behinen lehenengo aletik. Eta protesta publika... Linterna de Diogenes, joder. Linterna de Diogenes irratzaioko pusketi dezute. Ba, ustez gutxue hoxe izin dela, eta gero irratzaio txoko, ba, betiko anuntzio txuk. Eta amaieri emango jau, ba... beste kantutxo batzukin. Agur bat, esan, eozein irrati libre edo herri irratik bota aldezaken irratzaio edala eta zuen irratilek ez bau botatzen ba, hoxe, ba, zerren zaizu beten, bota aldezake zutela irratzaio hau zuen parrilan eta musutxuk eta urrungo ate arte, arrozazarean entzun algeitu zu dela, arrozazarea.eu zen eta egun duetan jartzen denten dien, ba, osasunda.eu zen de bai. Eta agur, aio, desgaztean 76. Mugaldekoak zuzendu daukue, eta osasuna.eusko 473. Proiektile. Aioa, ondo izan.

de luzez hasi euritalaino, olibondoti gatoz kantu honetaraino, zer eman ziezaguken bizitzak alalurrak, ez bada oliba batzuk eta hilarte munduan, leku bat.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Mm-hmm.

Guarda che non potete giocare.

auzo bihurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zaharro. Auzo harrotasuna. Autogestionatuak. Parte hartzaileak.

0: Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
1: Kaleko historia.
2: Gaztetxeko komunetako
3: berdinak.
4: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
1: Asteartero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

0: Euskal Irratietan. Udan ere, Euskal Irratiak musikaz blai.
1: Ari, dona martiriko festak, ergo dira.
2: Uztailaren, irutik seira.
1: Ostiralean, txirgaua, sartzea urririk.
2: Zazpiterrita ioiti pintxoak eta arno jastaketa.
1: Bederatzetan, La Patina.
2: Frigo taldea, ameketan.
1: Eta batetan, DJ Jerome, gaua, sutan emaiteko.
2: Larun batean, behatzietan, zikiloa eta ondotik dantzaldia begi bezaldearekin.
1: Igandean, lauetan, traktor tonozen lasterketa.
2: Lemixen bandarekin alaiturik.
1: Eta zazpietan, taloak denentzatz.
2: Astelenean, egitaken eguna,
1: zauzen umrean, beste egiterat.

0: gutxiago jakinez, 561 euro joaten direla gizarte segurantzara, 88 euro hezkuntzara edo 25 euro segurtasunera. Egoera kritikoa dela diote, auzi gero eta gehiago dituzte, baina langile eta baliabide gutxi, horren ondorioz aurren babeseko eta indarkeriari loturiko auzien tratamendua ere, gero eta zailagoa dela ohartarazi dute eta Frantziako estatuari neurriak eskatzen dizkiote. ELB sindikatuak saien usatzeko proposamena luzatu du, sindikatuaren arabera, saien kopurua initz emendatu dat azken urteetan bizirik diren kabalei eraso egiten diete, sindikatuak ez du onartzen kanpoko hazkuntza lanjerrean ezartzea harraparien garapenari lehentasuna emateko. ELP otxorien zaintzearen aldeko elkartearen arabera, 3000 sai bikote zerrendatuak dira Frantziako lurraldean, espezie hau ez dela gehiago desagertzeko arriskuan gehitzen dute kanpoko hazkuntza modeloa dela lanjerrean. Saien beldurtzeko beraz, tiro egin ahal izatea eskatzen du ELBek eta indemnizazio egokitu eta zuzen bat plantan ezartzea. Berote handien eraginez Ostreopsis alga agertu da berriz ere, itsasoaren berotzearekin agertu da Miarritzeko Porfio Portuzarreko hondartzan eta horregatik debekatua da momentuz bainatzea. Jakin bestalde gaur ta bihar korronte biziki azkarrak iragartzen dituztela, arrisku handiko egunak direla adierazi du prefekturak. Artzaren mendekua, 15. mendeko berterretxe larraintarraren gora berez, liburu bat idatzi du Altzai Lakarriko Jakes Zahaietek. Egiazki gertatu diren elementu historikoetan bermatua da eleberria, 81 orriko liburu labur bat da euskaraz irakurtzeko usaiarik ez dutenek ere aise irakur dezaten. Jakes Zahaiet idazlea.
1: Historia atxaekin isiatu behitut referentzia historiko zumbaiten atzamaitea, ez dukai ja hamobos gerren menteko gaisa guti behitakigu, gaisa elibat badakiagu, bina berterretxen bizitziai bus izigarri gaisa apur baduk, badakiagu nula hilzen, bina haintzineko bizitzia nula ukentzin, ez dakiagu egeran, eta hortako asmatu diat. Eta novela bat duk, novela historiko bat erriten alduk, eta historia bat kontatzen diat, enegizako historia bat, ahalaz jakur erresa edo aiza, izati anahinan, euskaldunek ezpeti, jentek orokorki eta euskaldunek ezpeti hanit jakurtean, eta nik pentsatzen beni jakasle izanuk biziotan, eta hor badiat ez dakiat sen edo nula behar den erran, mena badiat grina edo harrenkua hoi behar dela habu jakurri, eta isiatu diat istoio interesant baten idaztea, honki garrie berden boan, eta historiarekin lotuika.
0: Angeluko 8ko argitaletxeak du liburua argitaratu. Pilotan, eskuska, Donibane Garaziko garatenean atzo dela fuente eta Gixandutek irabazi zuten Espinal eta Larreren kontra 40-23. 7:30 eginen dugu berri sail nagusia.
2: Oioie, Sibeko botzak begumia beritzen du.
3: Azkenin! Zoladua, beugailiak, plafua, elektrizitatia, sukaltia, komitatik dena egiteko dugu. Artako behazale fidela zue lagingoen behar abadizugu.
4: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
5: Kilo azu binean Sibeko botza joitez edienen duzu.
6: Aizola lan parte hartu nahi baduzu, buekin harremanetan jarzite.
7: Eta elkartzen gera.
8: Uztailaen seietik aitzina badate mugimendu Sibeko botzin.
9: Eta eskerik anietxoko erzien lagin.

сказали, хотели бы дни. Eta bai, egunon guziri, ongitori Euskal Irratietarat udako bigarren goizberri saioa dugu eta bederatziak artelgarrekin izanen gira. Hainbat, eipagai, EHZ-eta, ordugula beti, festivala bukatu da, baina desmuntaketa lanek aintzina segitzen dute. Eta antik pastu iratzo, Nahia Etxeberri Lopepe eta Ainize Madariaga istantean hango jartzunak egarriko dauzkigute. Batutzi beste bat irutzeko, baienako pestako biltzen ari eta aurten ere azken hogoi urteetan bezala Jacques Porte Plaza animatua izanen da karrikaldiren egitaraua betxaratxarekin, bost elkartek antolaturik elgarrekin. Guillaume Irigoien tuntuna elkartekoa entzunen dugu eta hori zazpi terdiak baino lehen. Zazpitarietatik goiti, berrien ondotik, Donibane Ziburu aldera jonen gira. Hoita, amalaugarren Donibane Ziburuko estropada antolatu baitu Urdioko elkarteak, larun batean iraganen da, eta Maialen zen Urdioko elkarteko kolendakaria hortaz mintzatuko zauku.

atzo, egun goxo eginen du ala ere. Ah, guneka joan da, hogeita hamar gradotara ino ere atzo. Ez pentsa, egiten zuten hogeita bost gehienik, baina gorago joan da. Arratsaldeko diotenez asteko eurixortaino batzu atzo bezala Santa Grazin. Eta maulenez, ateri, hogeita bost gradorekin. Aski egonkorra temperatura iparrizko alegian zehar, hogeita lau endaian, hogeita bost maulen, mende baletik eki alderat, ez da biziki kantituko, hortan gelituko da, merkurioa, hogeita lau, hogeita bost gradoren inguruan diotenaz. Eta biartik goiti, odeita iguzki, biar ere ez egiten zuten atzo emendatuko zela, benen gaur bezala, egun pixkat goibela, iguzkiak odeiak urratuko ditu hartetik, orain bezala, baina berotuko dostegunetik goiti, hor bai, oita zazpi gradotara ino joanen baita termometroa maulen, ostiralian oraino gorago, erriteko edo zehazteko, joanen zaukula, oita sortzi, oita bederatzi gradotara ino, eta haste buruz, ogoita amak, ere, ogoita amak gradorat helduko da, beraz, merkurioa. Mareaz bihitz, erratik ez erriteko marea gora dela, eta apalduko dela, eguerdi hogoi guti hiri hortan, amekak eta berroita bian, zehazki mintzatzeko. Euskal Irratietan, goiz berri.

0: Txeketa hamar, ez izan nostalgiarik, geroaren nostalgia ez bada, erran dute EHZ-etako antolatzaileek festivalaren 30 urteak ospatu behitan. Gertakari batzuek azkarki baldintzatu EHZ eta izan da, hasi ostiraleko erasotik, festivalari batek laguntzaile bat eta sokurri zibileko bat erasotu baitzituen, eta bestetik igande arratsiko ekaitzak labortu baitzuen festivala, ez estatu behar izan baitzuten ere. Atzo desmuntaketa lanetan ari zain dira, eta antik pastu dira, Ainize Madariaga eta Nahia Etxeberri Lopepe hitza emaiten dauzuet.
1: EHZ-etak 30 urte bete ditu honezkero. Handizki ospatu ere, nahiz eta gora bera handiak pairatu behar izan dituen. Alde batetik, muntaketa denboran laguntzaileek pairatu duten berote handia, bestetik, ostiralean sokorri zibilak deliberatu baitzuen lekutzea eta EHZ-eta babesgabe ustea, eta azkenik, igande arratseko tempestak, 7 inguru EHZ-eta ezeztatu du, segurtasuna bermatzeko. Maika Antzen, laguntzaile lanetan.
2: Ebe, biziki penatua izan naiz egia erran azok egoeraz, momentuan berean, bombara ikustea gainera denako ginen, beraz ikustugu nolako tempesta, euria eta ekaizak izan diren, eta ikustea gure intzinean gauzak erortzen, gauzak hausten, jendea pixkat panikatua ere, akampalekua rigarria zen, mazren oiretxeak denak alde guzietan, itzuliak, denatrenpan, bai, biziki egoera berezia izan da, eta unki garriari biziki uste dut festivalari, bai festivalari entzat, bai ebe gu antolatzei entzat.
1: Desmuntak eta lanetan ari zen laguntzaile bati galdegin diogu aurtengo EHZ eta zer izan den hitz batez.
3: Berrogoita lau milimetrak, okay. Ur, horren batez. Be ez, horoko gian utxa, du maia atzokoa zinez pena ondialaz, eta mem talde moto horrekoek ere ez zuten horre ikusi hori zinez horako tempesta, ahi gerria zen. Mailan, bon, horako momentu bat da, ere elkartasuna ikusten beraz.
1: Zenbakiak oraino ez barituzte ere, segur dena da kaltegarria izan dela. Entzun dezagun Nahia antolatzaileetarik bat.
4: Kalte materialak izan dira, profesional batzuk pasa dira hori dena konstatatzera eta baina bai eta horrek egin du ere alde batetik ezin zela segitu festivala infrastruktura handeatu egia zelako. Beraz bai, egiten da kalte materiala handia dela. Behar ikizak alterik ez da izan, dena egina izan baita hori saiesteko, eta gero hor jortan gira. Oraindik epe luzera gukoan zein izanen diren ondorioak ez dakigu, baina hor bai.
1: Horiakola, antolatzailek balorazio biziki baikoja egin dute.
4: Azkarki markatu du, auge ikusten aletziren gertakari batzuk gertatu baitira, baina aldi berean beti lortu da kolektiboki festivalera aintzinera eramaiten, eta uste dugu behintzat festivalariak ongi pasatutela eta ala ere edizio edeja izan dela, beraz elkartasun eta uzulan horrek egin du hori posible, beraz hori ala ere azpimarratzekoa da, nahiz.

0: Eta gertakari batzuk markatu duten bereziki edizioa.
1: Atzo abiatu zituzten desmuntaketa lanak. Usera pasatu arte beha egonez bezperako kalteak baloratu ahalizateko. Hala, aintzina erdi bat dira ere, ez dira tenoreko.
2: Kanute bai, bazela egun erdi beranta pixkat, ez da atzoko ez zinizan dugu egin. Euriaren gatik denak sartu gira eta bon, usirak pasak ez ziren ere asurantzen zat. Eta hoja, baina gaur bada jendea laike, berazen ustaz, mutxa aintzinatuko da.
1: Horregatik, antolatzailek dei berezia egiten dute alduten guziek bakoitzak bereinean laguntza ekar diezaion ERZ-etaren desmuntaketari. Aste guzian hariko dira.
3: Albezain bat jende jita albador hasteuntan laguntzeraz, dan egin nuke ala ere bukatu izaita ostiraleko, egin ezakigu egin garria izanen den, baina ara, ene ustez jende hainitz etorzen bat laguntzera, egin nena lortuko dugu beraz, ara, zatozte otoi.
1: Jakin, lanean ari direnen dako ere txanda berezia pentsatua dutela, egun guziez, silak eta erditan. EHZ-etat denen festivala baita.
0: Denak ongi etorriak ziste, orain arte egina izan den bezala, kudeatua izan den guztia, kudeatua izan da elkartasunari eta usulan haundiari esker, eta beraz ez dugu dudarik hola segituko duela eta hortik aterako girela ere denak elgarrekin.
1: Zaitasunak zaitasun, posilu guztiak gainitu ditu EHZ-etak, eta jadanik ari da elduden urteko harizu.
4: Nahia etxe behiru pepe, mire esker zuri.
5: Ostiralean, arratxiko zortzietan, elgenian, Burger Gaua. Ustaritzeko txarangak eta saltokak araiturik.
6: Larumatean, lauetan, zango baloi txapelketa, afosako zitian. Izenak eman, 06, hogeita bost, emeretzi, lauro geita amairu, hogeita emeretzira. Zortziontatik oiti, otalipo plazan, zitua maaian, txarangak araiturik. Izenak emaiteko deitu, 06, amantzazki, lauro geita bost, hogeita behatzi, lauro geita emezortzira. Ustailaren, bataintzi, eta gaualdia, kalabazan taldeak araiturik.
7: Igandean, eberditan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Egeserbatzeko deitu 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laro goita zazpi, 0-bost zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txingilikaren dantza ikusgarriarekin, eta bukatzeko seitatik goiti, taluta xingar, patxamama taldeak abaiturik.
8: Hale gaztiak, mugi, arrosako besteta!
9: Carmele filmaren proiektzioa aire librean, zuzendari eta ekoizlearen presentziarekin. Ustailaren lauan, gaueko behatzeak terditan, Bunuzeko plazan. Zazpietatik goiti, jatekoak eta edatekoak izanen txu. Bai Pereteñako irakurren klubak antolaturik.

0: itzordu batzu aipatzeko karrikaldi aipatu baino lehen. Una odol bilketa antolatzen dela egunen daian, ondagaitzeko gelan sortzotatik amekak eterdiak arte lapurdirekin hasiko gira, eta bihar ere endaian leku berean eta arratsalde ziruntatik zazpiak arte itxasun etzi sanuki gelan. Arratsaldez, irutegitatik zazpiak arte. Merkatua azkainen izanen da agoriraren zazpian, baina izanak emaiten aldira artistak balimazizte sortzaile, han nahi balimazu olikutku bat atxiki, jakin badela webgune azkaine.eusen, ala krea merkatua izan emaitiak irekiak direla badalotura interneten bidez. Nahi balimazue, biztanda, hortan parte hartu, bestetako galtzak zure amatxiren mihixiak angelun eskuz josiak, hori proposatzen du kimoa ikastolak, angeluko ikastolak, eloa zoren bidez, mana dezakezue. Ikastolako, ustaritzeko ikastolaren aldeko burulaguna ere salgai dela 5 eurotan, ikastortia untxa prestatzeko, hori falta balima duzue, ez du da, burulaguna proposatzen du. Eskualdunen xerka dabiltza ikerketa zientifikoan laguntzeko, zure aurrak 3 eta 8 urte artean balima ditu, eta etxean euskara entzuten bat duz, ez joiteko, oren bateko saio divertigarirat, baionako ikertzen troan. Datarik ez da, baina nahemanetan sartu behar da, eta horren arabera finkatzen da. 06 26 87 78 18. Basusariko plazan udako pesta badela hori uztailaren lauean, larun batean, 7 bidez bat dantza taldea, ondotik itzaletik eta espela, eta dantzaldi bat gero mutxikul. Larun batean hori Basusariko plazan dener idekia. Basean Nafarro alderat jozea zoin diren itzorduak, maastietako ahastiriak programa baduzue, eta uste unian iruligiko prioretxean izanen da hau. Basean Nafarroko erakustukiko untako itzaldiak ere, eta etzi izanen da Christian Norman Horrieu mintzalari biziliku noblea Basean Nafarroan erdi aroan. Aldia bideaken emana izanen da, 8:30. Mendiko Lixa kooperatifak izpuran plastiken biketa ere egiten du egun, eta egun guztian bihar irisagin. Amikuzeko argitze elkartaren biltzar nagusia izanen da etzi, 6:30 Dona Palioko San Luis Zinema gelan, eta Barkosen Elizan Australian 9:00 kontzertua Garazi Baigorriko Iparralai Musiko Eskolako Urrixoriak taldeak emanen du kantuz eta musikan sartzea libre. Intxerro mendik kantuz, lekuinen larun batean 6:00 aholtze moleta lehiaketa izanen da. Eta ala gutxi gora bera zoin ditugun itzorduak. Txormendi kantuz, badela likuinen eta urtik urbil Dona Martirin pestak ere.
1: Ari, Dona Martiriko pestak, heldu dira.
2: Uztailaren irutik seira.
1: Ostiralian txirgaua sartzea urririk.
2: Zazpiterrita iuti pintxoak eta arno jastaketa.
1: 9:00 La Patina.
2: Frigo taldea ameketan.
1: Eta batetan, Gigi Jeromei gaua sutan emaiteko.
2: Larun batean 9:00 zikiloa eta ondotik dantzaldia begi bezaldearekin.
1: Igandian, lauetan, traktur tonozen lasterketa.
2: Lemixen bandarekin alaiturik.
1: Eta 7:00 taloak denentzat.
2: Astelenean, erritaken eguna.
1: Zauzen
3: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskadi Jatietan.
0: Eta Baionoko bestak hurbiltzen ari zauzkigu ustailaren 15etik 19rat karrikaldi izanen da Jacques Porte plazan, bost elkartek antolaturik elgarrekin, orai bat Tuntuna, Ibaialde, Leinu eta Baionako ikastolen laguntzaileak dira elkarteak, Tuntuna elkarteko Guillaume Irigoyenek xetasunak emaiten dauzkigu aurtengoaz, maia, muruagarik mintzatu denean.
4: Bagira bosta elkarte, aski karrikaldi asistenetik hemen eta Jacques Porte deitu plaza honetan, Leinua ortsena jada dantzazpirentzat, dantzatalde bat dena eta hiriburu eskualdean dagoena, Ibaialde, hau ere behaz dantzazpiren sortzaileetarik bat Leinuarekin, gero ondotik etorri girenak, Tuntuna, Baionan kantuzekin, Baionok ikastolak taluekin, baita ere eta orai bat dantzataldea ere presendena beraz karrikaldin bereziki igandearekin eta ziganteak ateratzeko egun guziz. Hala, hori dira elkarteak eta ukan ginoan dola goi urte beraz leku zaltzeko gogoa dantzazpi eta Baionan kantuz egiten ziren beraz Monto plazan, tipiegi gertatu zen, bero handia zen, eta Jacques Porte plaza hau zabala da, itzala ukaitena aldu, beraz eta badira zuaitzak, bada jartzeko lekoa, grubizatora ere badugu, joan den urte azioztiek, beraz lekoa aprobosada apesta plantan egiteko, eta programa zabal baten eskaintzeko, berriztasuna delarik azken bi urtetan auspotu duela bil, beraz Baionoko ikastolen elkarteak, programa bat ere, eguerditik arratsaldeko lauak eterdi arte, guk karrikaldi historikoak eran ezake, lauak eterditik gauerdi arte egiten dugularik, beraz orain erten aldugu karrikaldi dela eguerditik gauerdirat, eta gure lema da, eguerdi, gauerdi, karrikaldi.
5: Gauerdi, eguerdi, gauerdi, karrikaldi, aurten bost egunez, proposatuko dituzue hainbat itzordu, parte hartzaia ere izan nahi duen besta dela errango dugu, ez da bakarrik ikusteko leku bat izanen, baizik eta parte hartzeko, dantzatzeko.
4: Hori da, astapenetik hori da gure nahia, karrikaldin, jada dantzazpidekin edo Baionan kantuzekin abiatu zen urratxa zen, praktika ekartzea, zeren gure sentsuan besta ez da kontsumitzeko bakarrik, egiteko da ere, herriko plazen espiritua da, nolaz bait, herriko bestetan hola da, bada ikusteko, jateko, edateko, baina egiteko ere, espiritu hortan ere karrikaldi da, ikusteko aniz gauza bada, bon, baina ere parte hartzeko, biztan dena hori dantzazpitik lan da, dantzazpi arratsaldeko zazpietan hasten da, baina ere goizago badira itzordu batzu, beraz ikastolak eman dituenak, eta bereziki bat azpi emaganezake, Andoni Oiokiegi, iandearekin, hori uste dut gauza biziki importantea dela gure pestentzat.
5: Bost egunez, aurten 600 eragile baino gehiago izanen dira, proposatutako itzorduetan, asko da?
4: Asko da, odan, ez dira bakarrik kontzertuak edo dantzaik, badira dantza ikusgarriak eta lekuko elkarteekin, Leinua etortzen delarik, Leinua eskolarekin hirurogei presuna dira segidan, orai batek baditu berrogoi, berroita hamar, beraz, kopurua egiten du, kopurua egiten du ere, mandezan, Baionan kantuzen bagira 80 eta Ibaialdeko koron badira 60, beraz, kusten da, horrek berak kopuruak puzten dituela, baina ere, badira formula eganezke simpleagoak edo xumeagoak, eta hor dira, beraz, eskaintzak kantarienak, Nat eta Watson, aipatzen bigote famatua, edo horrelako eak, baina egia da, luzatzen delarik olako programazioa, bada berroi talde, beraz, sei unetara telzea ez da harri gari.
5: Oroar, kontzertuak, dantzaldiak, eta errikirolak ere izango ditugu?
4: Bai, demostraketak ere importantak dira, eta gaia etorri da azken hiru urte hauetan, beraz, goizeti hori da ostirailarekin uste dut, eta urte oroz demostraketa desberdina, batean aizkolariak, aurten gehiago harri da jasotzailea dugu izanen, baita ere, biztana, eskual jokoak izango dira denentzat, eta beste demostraketa bat ere izanen da makilariena, eta hori ere ostirailean, hainbat urte hauetan makilarien inguruko eta mugimendu bat bada iparraldean berriz makilariak formatzeko eta elkarte horrek ere karrikaldi hartu du beraz alako bere kompetizio, ez da kompetizio bat egia erran da eskaintzeko gazter plaza bat eta biztena, bon, bat norbaitek irabaziko du, baina biztena, denak irabaziko dutela eta guk irabaziko dugu ikustean ze beraz belaunaldi berriak datozen makilari bezala zenta gauza edera da hori ere.
5: Belaunaldi ezberdinetako ezberdinak, beraz gurutzatzen dira besta honetan arnaz gurne bat, euskararen zat oroar eta errango dugu aurten ere, entzun dudanaz mutxikoak dantzatzeko aintzinetik ere prestatzen edo berotzen hasiko zaretela.
4: Hori orai batek du proposatuko, beraz aintziniko astean, hori egiten zen jada hainbat urte hauetan eta Baionako pestetan, uste du dantzazpi hasi eta aski laster eta batzu izan ditu horrek, baina aurten berriz, hafen, aurten eta joan den urtean ere, gauza bera, orai bate proposatuko du, beraz jendeak ikas ditzan beraz mutxikoak, bon, egia da ez da gauza handirik ikasten aste batez, baina ikasten da, eta gomita bat beraz sartzeko karrikalde den borobil horretan, hori baita gure simboloa, gure nezakei borobila, su egiten da lehen urtetan, eta gero sartzen da barnean, hori da beraz guztizan dugun gomita urte guziz.
5: Egitara utik zerbait azpimarratzea eskatuko banizuke, edo egun bat, behintzat autatzea, zein izan entzat zuretako?
4: Astapena, astapena astezkenean egiten dena, Baionako pestean idikitzea eta gero, arraseko zazpietan, bilaka elkarteak, taldeak, ganezake, bilabal proposatzen du, eta horrek dena erakusten du, eta ganezake, azken momentua ere, Rita Mutxikoren azken eta dantzaldia, igandea ratxean, hor, uste dut, emozioak eta akidurak, eta ganezake, zainek, beren lekua dute jabaltzeko eta momentu izigarri edera da, badakigu fini dela, baina badakigu ere momentu izigarri goxoa pasatu ditugula eta hori da, biztan dena, hastetik proposatzen dizuguna egitea, gertatzen da anitzetan jendea behin etortzea karrikaldira eta berriz etortzea zenen zinez leku goxoa da, eta ez bakarrik lekuko jendeak, ordean, etorri lehen bai lehen karrikaldira, hastezkenetik hola, egun guziz, bestat izanen zarete.
5: Ba, mil esker.
4: Mil esker zuer.
1: Uztailaren lauan, Idiakoitzez, bertso pilota Donibane Garaziko plazan lauak iterriz.

0: Behala jokatzai kiso hita gokiko pastuala.
1: Bistailan himitzian, igant errestiez hiluak eterritan.
2: Bistailan hoita lauan, osiale gaiaz sortik eterritan.
0: Eta bistailan hoita seian, igant egoezez bedatik eterritan.
1: Lekik, rezerbaitzazi eheloazo webginin, edo Ipar Euskal Herriko turez mobileguetan.
0: Sibioko ikastoren, igantetako bazkaia errezerbatu nahi baduzie, eheloazo webginetik egiten ahalduzie, edo bestela, 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hi ube hoita biz, emakiala idaztez.
2: Bestalde, Jakin Libusken aitzin salmenta badatekila ustailan hamaretik goiti.
1: Mauleko tandem Libus ategian.
0: Atarratzeko pieienian.
2: Ortaizeko menta Libudendan.
1: Eta Bayonako elkanren.
2: Lourde xedion do pastuala, uda huntan, xoita hokin.
3: Eta xarri, sortxar laurden guti irian, jonen gira. Itxas alderat, doni banez iburuko estropada izanen baita larumatuntan urdioko elkarteak antoraturik. KAE bat edo biherren mailako txapelketaren karietarat. Hamabi treineru lehian izanen dira eta plazatik, fos plazatik, porturat joanen dira lehenik. Publikotik urbil izaiteko, ortazariko zauku, maialen zen, doni bane edo urdioko elkarteko. Lehen dakaria gomita, Siberuko ekonomiaz mintzatzeko odaz egituratik. Beinat Kazanav izanen da, eta kezkatzeko badela erranen du demografiaren aldetik. Bilan aski gazi gozo egindu, bere azken biltzar nagusian odazek. Dena jaken du, sortzion datiruite. Zazpiterdiak.
4: Euskal Irratietan, Goizberri.

0: abokatuek justiziak pairatzen duen baliabide eskasia salatu dute, 1.000 euroko zergen artean, 5 euro baizik ez dira justiziara bideratzen, eta egoera kritikoa dela diote auzigerota gehiago, baina langile gutxi. Duela 5 urte abiatu lankidetza indartuz, Euskal Herriko Udako ikastaroen 5. edizioa hasi da, aurten adimen artifiziala eta hizkuntza gutxituak, migrazio edo euskal pilotaren ondarea jorratuko dituzte, ikastaldi guztiak urririk dira. Eta 30. EHZ eta bukatu berri da antolatzailek zabaldu duten agirian balorazio baikorra egin dute gertazitezkeen gora beren artean. Aurtengo EHZ eta balintzatu duen gertakari bat, festivalari baten erasoa izan da, EHZ eta bera kolokan ezarri duena, saretze gaitasunari eskeraldiz egoera guztiei aurre egintzaie. Aro
1: Alenik, Christof. Atzo bezala eta orain bezala funtsian, lano beltz batzu, iguzkiak urratzen dituen artetan, eta temperatura aski goxoa oroak, 25 grado gehienik irakutsi beharko luke termometroak arratsalde honetan, maulen, pixka bat zerua partekatuko dela lano eta iguzkiaren artean egun eta bihar, ala, zer dioten mementuko. Baionako abokatuek eta auzitegiko langileek justiziak bizi duen baliabide eskasia salatu dute.
0: Elkarretaratzea egin zuten atzo Baionako auzitegiaren aitzinean. Bestalde justizia ministroaren eta Frantziako presidentearen azken adierazpenek justiziaren sinesgarritasuna kaltetzen dutela ere salatu dute. Berriki justiziako langileen arabera gobernuak adierazi du liana aurraren hilketa ez dela saiestua izan epailen erantzukizun faltagatik, baliabide faltarekin lotu ordez gertakaria. Lorea Maia Hansen.
2: Baionako abokatuek eta auzitegiko langilek salatu dituzte Frantziako justizia ministroak eta presidenteak liana aurraren hilketaren aferaren arira egin adierazpenak. Haien ustez adierazpen horiek justiziaren sinesgarritasuna ahultzen dute, gertatutakoa epailen erantzunkizunari leporatzen baitiote justiziak pairatzen duen baliabide eskasia aipatu ordez. Bestalde, Baionako abokatuak auzitegiko langileen elkarretara zera jindira eta justizia mundu osoak justiziaren baliabide eskasia salatu du. Alen Lajea abokatuen elkarte buruaren arabera kontabilitate mundu baten sartu gira orain.
3: Hor sartu gira kontabilitate konduen munduan errandugu hemen pertsunak direla judiatzen, ez dira zenbaki batzu edo estatistika batzu egiten erraiteko gauza kondu doazila. Hori ez dugu guk onartzen eta ez dugu ulertzen nola zertarat goazen gaur egun.
2: Florence Bouvier Baionako auzitegiko presidenteak salatu du baliabideak gero eta gutxiago direla eta lan kopurua asko igo dela. Ezin dugu etengabe auzi kopurua biderkatu, ezin ditugu oino berantago bukatu gaur egungo auziak, bukatzen dira berant gauean, abukatuak hor dira eta erraiten aldute batzutan gau erdi edo goizeko horren batean bukatzen dugu, horrela da auzitegi korrekzionalean, horrela izaiten alda ere aurren epailaren aintzinean, ezin dut etengabe igo epailen lan denbora, beraz auzi kopurua gure osasunaren kalitean delako.
4: Parce que c'est au détriment après ben de notre santé.
2: Ondorioz, aurren babesari eta indarkeriari lotutako auziak behar bezala tratatzeko, gero eta zailtasun handiagoak dituztela diote, eta Frantziako estatuari baliabide gehiago emaiteko galdea egiten diote.
0: Hori da, auzitegiko epaileek, langileek eta Baionako abokatuek salatzen dute beraz egoera kritikoa dela, azkenen auziak gero eta gehiago direla, baina langile eta baliabiderik ez dutela. Seaskak helduden sartzeari begira, bere egituran izanen dituen hainbat aldaketen berri emanduak hiri baten bidez, 18 urteko ibilbidearen ondotik, Ur-Gorostiaga Seaskako zuzendari orokorrak kargua utziko du uztailaren 5. Ur-Gorostiagaren engaiamendua, profesionaltasuna eta ikuspegia funtsezkoak izan direla azpimarratzen du Seaskak, eta eskerrik beroenak helarazten dizkio erakutsi duen engaiamenduaren tzat. Sofi Laiuz, lehendakari kidea ere, bere karguaren bukaerara iritsiko da uztailaren 2. ikastolen kontseiluan, ezpaitu gehiago aurrik izanen Seaskan, bere engaiamendua ere txalotu dute. Etorkizunari begirako antolaketa berri baten lantzen hasia dela gehitzen du Seaskak agirian, trantsizioa albezain baldintza oberenetan egin dadin. Eta LB sindikatuak saien usatzeko proposamena luzatu du. Sindikatuaren arabera, saien kopurua initzemendatu da, azken urteetan bizirik diren kabalei eraso egiten diete. Sindikatuak ez du onartzen, kanpoko azkuntza lan jerrean ezartzea, harraparien garapenari lehentasuna emateko. LPO, txorien zaintzaren aldeko elkartearen arabera, 3.000 sai bikote zerrendatuak dira Frantziako lurraldean, espezia hau estela gehiago desagertzeko arriskuan gehitzen dute, kanpoko azkuntza modeloa dela beraz lan jerrean. Saien beldurtzeko tiro egin alizatea eskatzen du LBek eta indemnizazio egokituta zuzen bat plantan ezartzea.
1: Dola bost urte abiatu lankidetza indartuz, Euskal Herriko Udako ikastaroen 5. edizioa hasi da asteuntan.
0: Paueko Taturrialdeko Unibertsitateak, Bordeleko Unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak hitzarmen berria izenpetu dute mugaz gaindiko lankidetza sendotzeko. Antolatzailendako unibertsitateen arteko trukaketa eta ezagutzaren partekatzea dira helburu nagusiak. Lankidetza horiei esker gaur egun Ipar Euskal Herriko ikasleek ikasketak ego Euskal Herrian euskaraz egiten albaitituzte baso aukan ezkero alere, oraindik oztopo administratiboek segitzen dute, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea da.
5: Baka egina baldin badago basoa, ez? Iparraldean, ia automatikoki matrikulatu zaitezke ikasle bezala hegoaldeko gure unibertsitatean, Euskal Herriko unibertsitatean, eta badira ikasle hainitz, ez? Nahi dutenak hain zuzen ere euskeraz ikasi unibertsitatean, eta horretarako ba erraztasunak badira. 20 inguru urtero etortzen direnak, batez ere Leioako kampusean egoten dira gehienak, zientzia arloetan eta osasun arloetan. Guk beti saiatzen gara erraztasunak ematen, baina egia da, ba mugaz bestaldeko lankidetza ez dala beti bide erosoa, ez? Malkartsua da, aldapatsua da, beti daude zailtasunak, oztopoak, burokraziak ez ditu gauzak errez ipintzen, baina gure helburua da horiek gainditzea eta posible egitea, hain zuzen ere mugitzea batetik bestera eta behar bada etorkizunerako balantzea espazio komun bat, ez? Hori horretan ari gara.
0: Aurten besteak beste adimen artifiziala eta hizkuntza gutxituak migrazio edo euskal pilotaren ondarea jorratuko dituzte, ikastaldi guztiak urririk dira. Ez Miarritzen ez inun, Canon France kantolaturiko euskal banketeari ez lemapean, Canon France azaroaren 28an Miarritzen antolatu nahi duen euskal banketearen kontra mobilizatzen hasi dira hainbat elkarte. Frantziar lurralde eta ondareak sustatu nahi dituela dioen ekitaldiaren gibelean, Pierre Duartegen aberats fasistak finantzaturiko Pejikles proiektuaren bidez, eskuin muturra indartzeko balioko duten sare politiko, mediatiko eta kulturalak sortuta finantzatzeko sedea duela salatzen dute, migrazioaren inguruko diskurtso identitario, aipua arrazista, irain homofobo bortizkeria eta gur naziak ikusten direla, haien banketetan gehitzen dute eta gaurdanik adierazten dute, ez dela banketerik izanen Miarritzen.
1: EHZ-aren 30. edizioa baikorra izan da.
0: Hala adierazi dute, antolatzailek zabaldu duten agirian, naiz eta beroteak ez dituen batere lagundu muntaketa lanak aitzineko egunetan. Igandean jo zuen ekaitzak ere EHZ-a laburtu zuen, dena ez estatu zutelako, galera ekonomikoak arriskatzeaz gain materiala ere bada. Aurtengo EHZ-a baldintzatu duen beste gertakaria ostiralekoa izan zen, festivalari baten erasoak EHZ-a berako lokan ezarri baitzuen, sokorri zibilak handik lekutzea deliberatu baitzuen, altaolako ekitaldiak ezin dira gabe egin. Entzun dezagun EHZ-ako antolatzaileetarik bat den Naia.
6: Ostiral gauean festivalari batek erasotu zuen gure laguntzaile bat eta momentu hortan horzen sorurtzaile ekipa urbildu zen laguntzaile hori babesteko protokoloak dion bezala eta momentu hortan festivalariak erasotu ditu ere sokorritzaileak eta horren ondorioz segurtasunean sentitzen ez zirela eta sokorritzaileak erabaki zuten larumatean goizeko lauetan festivaletik joaitea eta ez behiz itzultzea eta horrek eragindu festivalaren segitua alizaitea zalantzan jartzen altzuela, beraz kudeak eta bat egin izan da antolatzaile guztien artean, bitartean laguntzaile guztiak segitzen zutelarik festivala aintzinera eramaiten, beraz hori biziki positiboki baloratzen dugu, beraz horren ondorioz muntatu dugu mediku, erizain, osasun arloko hainbat eragilerekin gure osasun segurtasun talde propioa, eta horrek behmatu du festivalak aintzira segitzen alzuela.
0: Horieko laberasokorri zibili gabe baina EHZ-aren saretze gaitasunari esker improvisatu zuten mediku eta erizain taldea lagun, EHZ-ak segitu alizan zuen, ta hori antolatzailek zinezainitz baloratu dute. Iritsi da berriz ere samartzial eguna Irungo bestetara alarde famatuarekin, baina beste behin ere bi alarde izanen dira, alarde publiko eta parekidea eta alarde tradizionala. Tradizionala orain berean abiatzekoa da 7000ko bat parte hartzailerekin, eta parekidea hiru horren berantago iritsiko da Urdanibia plazara. 2200 pertsona inguru parte hartuko dute desfile parekidean. Besterik ez momentu, 8:00 berrien laburpena.
7: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
8: Aizu, eskola garraioitako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
7: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
8: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
9: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Soroia, Maio, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
10: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da ustailaren 10-tik 13-rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
11: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webgunean.

Gutxua okanen dugula egun, iguzkiaren ageraldiak artetan, lanuen artetik, oita bost gradu maulen, oita bi Santa Grazin, eta handa, freskuena izanen, euriska ere ginen baitu Santa Grazin, geinerateko lekuetan ateri, erran bezala odeita iguzki, oita lauen daian, oita iru baionan, Grazin eta Bastida aldean adibidez, oita lau gradu ere bai, bier, zerua goibel goizian, arratsaldian berdintxu, gaur bezala hor, oita bi eta ogoita lau gradoren arteko hozberua izanen da, Santa Grazin beti, zerua hor estalirik, emeretzi gradu ere ipatzen dute biharko euri zirista, ala lantzurdarekin, denden bezala. Oita zazpi gradotara joan entzauko ostegunean termometroa, eta hor bai, zerua garbio izanen dela, iguzkia nagusi, bereziki arratsaldean, eta joan ota beru eginen duela, ortsialetik goiti, larun batean oita amar gradotara telduko baita termometroa, udako girora ituriko girela, ostera larun bat eta iganderako, iduri luke oita amabi ere eginen duela maulen igandean entzin ikusten dute aro ikerlek. Gure gitarauan istantian edo horren baten buruan atzeraka gibelka joanen gira. Jokoikin bukatuko dugu saioa, Matin Lerrizak itzaleanen aipamena egin ondotik. Jokoetan irabazteko pilotako sartzeak, astenagusia hasiko baita larun batean, joko garbiko finalak badira, eta igandean eskuskakoak ere gazte eta lehen mailan. Gauargirat ere joiteko parada eskeniko dauzuegu, ezpeletan iragaren baita entzun dugun bezala. Erlezain bat oren baten buruan gurekin, Martxela Izpurua, biologoa da, Gipuzkoaga eta erlezaina. Eta unekin iragaren dugu asteuntako ostaka da, atzutik asita, inize Madariaga gidari. Edo gida, hobik erreiteko. Eta gure gomita zimintzatzeko, Siberoko ekonomia zimintzatzeko, oda segituratik. Beinat kazenab, zorzi ontatik goiti. Euskal Irratietan, goiz berri. Kantu bat entzunen dugu orain nasker taldea hor dugu bidelagun.

0: Bidelagunen askeran. Zazpiak berroita bederatzi minutuz pasaturi. Kongi eturi, Euskal Irratietarat goiz behirat, udako giroan murgiduak gira atzotik, ordutegi aurritaraziko dauzuet, zazpiontatik goiti goiz guziez lehenbiziko berriak eta goiz berri bederatziak arte gero, eta lekuko egitarauak lekuko hartuko du bederatziontatik amarrak arte, eta amarrontatik eguerdirat, kantu eskintzak, Sibroko botzatik, usaian bezala, eta eguerditik goiti, onda izirat naren ordez itzalean saioa eta eguerdiuntako aurkeztuko dauku Matxin Elejizak horren handi baten buruan. Baina lehenik ajaunean, oita amalau garen doni banez iburuko estropa da antolatuko duela edo antolatu duela urioko elkarteak aipatuko dugu. Hau, elduden larumatean igaganen da KAE bat edo gizonen bigarren mailako ligako laugarren estropa da izanen denean. Demoralia ekainaren hogoian abiatu zen asti eron Lapurdiko arraun taldearen dako eta agurilaren hoitabian bururatuko da Bilbon Maialen zen urtioko elkarteko ko lendakariarekin mintzatu gira. Usaia dugu Bixente Etxegarairekin mintzatzeko ko lendakari da, ganaidu beste bat badela, Maialen zen, egunon?
1: Egunon.
0: Zure aurkezpena, beraz, nungo azira?
1: Ni Doni Bandar naiz, orain azrenen bizi naiz, egiten du bost urtean bizi naiz la, benen zinez Doni Bandar naiz.
0: Bai, arraunari, noiz lotu zinen?
1: Dola guti egiten du bakarrik la urte arraunean aritzen naizela, aulki mugiko rean aldiz, ez aulki finkoan.
0: Bon, desberintasuna, ala ere itxasuan ibiltzen zira edo ibaian?
1: Ez gertatzen da itxasuan ere ibiltzea eta adibidez aurten Frantziako txapelketan parte hartu nuen laukotean eta bigarren egin nuen Marseillera joan ginen eta etorri ginen berriro bigarren postu honekin.
0: Urriokorekin?
1: Bai, urriokorekin.
0: Eta alki mugikorrian horrekin segituko dugu zen eta aipatzen dugu trenerua hori da gaurko aurkezpena, ustailaren lauan izanen baita eta lat Lapurdiko arrauntaldea aurkeztu dugu et bez eraikusteko urriokoan badirela modalitate desberdinak.
1: Hori da, badugu eskola, arraun eskola bat, beraz irurugoi aur inguru ditugu, eta hoiek ikasten dute bai aulki mugikorra eta bai aulki finkoa ere, beraz paraleloan bi aktivitateak baituzte. Nik gehiago ezagutzen dut aulki mugikorra, hortik hasi naizelako eta gero aixalditik txapelketara joan nintzen, baina badugu ere bai helduen sailan, aixaldi talde oso polita, eta beraz egiten aldituzenak bai txapelketa egokituak edo deitzen direnak ibilaldiak, bakizu beraz duela hilabete bat adibidez gure elkarteak antolatu zuen bruiarta ibilaldia itxas ibilaldia et ala nola endaiaraino joan ziren larun batarekin eta igandean getariaraino asieran miarritzaren joan behartziren baina euraliaren gatik azkenean joan etorria egin zuten gelitu zen getarian.
0: No, aur eta gazteak erakartzeko arraunean zaila da?
1: Gero eta zailago, gerraiteko, batez ere gazteak unkitzeko, beraz entrenatzaileetan xantza handia dugu, biziki entrenatzaile motibatuak ditugu lako, eta eskoletan ibiltzen dira, beraz gure programa da justuki aur gehiago eto jarazteko eskoleta radioitea. Elduden hastean adibidez, marginela eskola radioanen dira, ziguruko eskolara, iniziazio saio bat proposatzeko, zenbatzen biko aurri, ergometroaren inguruan.
0: Aurkeztu duzu, ustairaren lauko estropa da. Bo, zer erran berriz hori berri hona da Fos plazatik abiatuko dela, esplikatzen alduzu zer den helburua preseski ez dena izaiteko itxasuan.
1: Hori da, duela bi urte saiatu egin nuen eta biziki ongi pastu zen, naiz eta euralditxarra izan zen, biziki publikoaren zat ikusgarri biziki polita da, Doni Baneko herriaren zat ere, haiekin osapezarekin izegin genuen eta haien zat biziki interesgarria da publikoa plazan eto jaraztea eta ikusgarri hori ikustea. Egia da ere bai data horietan turismo gehiago dela ere beraz kuriositatearekin eta parada polita da gure kultura, gure kirola ezagutaraztea. Eta horregatik ere bai plazan egiten da eta Doni Baneko bestetatik urrundu gira ere bai, ez da lehen egiten zen Doni Baneko bestetan, hor zinez asteburu hori zuzendua da gure estropadari eta espero dugu biziki ongi pastuko dela horten Foch plazatik abiatuz.
0: Foch plaza kokatzeko portutik horbil da, non da?
1: Bai, justu ondoan. Bai, dena rabarritu zuten, gainera beraz biziki plaza polita da, dinamikoa ere, eta espero dugu ino gehiago dinamizatuko dugula.
0: Bai, eta konkretuki, embarkazioa eginen dela, zer gana edu? Traineru guziak han izanen direla, kargatuko direla, joanen direla porturat, espikatzen aldozu?
1: Bai, onzi guziak hor ezarriko dituzte, beraz, elkarte guziak hemen plaza hortan etorriko dira eta portatuko dituzte onziak, eta hortik gero tresna batekin gru da izan den tresnarekin portan bertan, diotziko dituzte onziak, ikusteko da, zinez ikusteko da.
0: Ze hor dut igoiti izanen da ustairaren lauan?
1: Asiko dira lau terditan diausten, gero estropada bostak terditan abiatuko da, baina diadanik lehen onziak ikusiko ditugu uretaratzen lauak eta erditan.
0: Latez mintzatzeko, hasi dute txapelketa, ka ebat mailan, eta bo, emaitza uste baino obea diadanik.
1: Hori da, azkin hartan soberan egunten, zertara joan enginen, nolaz talde gazte-gaztea den, eta azkenian sorpresa polita da jentzat, muti bagarria ere bai, erditsua nola kokatzea, zazpigaren dira, ez baina izrompatzen amabiren gain, biziki seinale ona da eta positiboa heldu den txapelketaren zat.
0: Ongi da Maialen, milesker?
1: Milesker zuri.
0: Eta egun ingira Donibane Ziburuko bazte horietan, hangoa baitugu parte handiz hasteko, Isabe taldea, aire pokalipsia.

0: abe aire apokalipsia. Beinat Gazena bodaz egiturako arduraduna gure gomita istantean Siberioko ekonomiaz mintzatzeko. Aspilan aski gazigozoek emaitute azken biltzar nagusiaren karietarat. EHZ-etan ari direla desmuntaketa lanetan entzunen dugu istantean. Naia Etxeberri LOPP antik pasatu baita. Zortziterritatik goiti martxera izburua gurekin ostokadan asteuntan errezaina, gipuzkoa biologoa da. Ere, eta jokoetan ariko gira ondotik, irabazteko pilotan, ipagaleko pilota batzordeak anturatu aste nagusiaren kari, eta rat, badira sartziak irabazteko, eta badira ere, espelitako...
1: Bintu raditxu!
0: Zortziak gira, Euskal Iratiet.

0: Honako auzitegiko langile eta abokatuak auzitegia itzinean bildu ziren atzo, justiziak pairatzen duen baliabide eskasia salatu zuten, haien erranetan 1.000 euroko zergen artean 5 euro baizik ezpaitira justiziara bideratzen, gainereteko alorrek baino askoz gutxiago. Horren ondorioz, aurren babeseko eta indarkeriari loturiko auzien tratamendua gero eta zailagoa dela ohartarazi dute eta Frantziako estatuari neurriak eskatzen dizkiote. Duela 5 urte abiatu lankidetza indartuz Euskal Herriko Udako ikastaroen 5. edizioa abiatu da asteuntan. Antolatzaileendako unibertsitateen arteko trukaketa eta ezagutzaren partekatzea dira helburu nagusiak, aurten besteak beste adimen artifiziala eta hizkuntza gutxituak migrazioa edo Euskal Pilotaren ondarea jorratuko dituzte ikastaldi guziak urririk dira. Berote handien eraginez, Ostreoxis alga agertu da berriz ere itsasoaren berotzearekin agertu da Miarritzeko Porvio portuzarreko hondartzan eta horregatik debekatua da momentuz bainatzea. Jakin ere gaur ta bihar korronte biziki azkarrak iragartzen dituztela, arrisku handiko egunak direla adierazi du prefeturak. San Martzial eguna gaur Irungo bestetan alardearen eguna, beste behin ere bi alarde izanen dira, alarde publiko eta parekidea eta alarde tradizionala. Tradizionala jadanik abiatu da 7.000ko bat parte hartzailerekin eta parekidea 3 horren berantago iritsiko da Urdanibia plazara 2.200 emazte eta gizonen parte hartzearekin. Eta Baionako aurtengo bestak ez badira oraindik abiatu ere, 2027ko datak jadanik finkatu dituzte. Mondo Marzanekin adostasun batera iritsi dira, duela 2 urte izan ziren eztabaidak gaindituz. 2027ko Baionako bestak uztailaren 14-18ra iraganen dira, eta Mondo Marzanekoak uztailaren 21-25ra, Baionako besten lehen egunak Iruñeko Sanferminen azken egunarekin kointzidituko du. Musikolore festivala abiatzen da gaur Hendaian, ostiral arte luzatuko da eta besteak beste Kumbian Bero taldearen edo Afrika Bibangen kontzertuak izango dira ostegun eta ostiralean. Eta pilotan eskuska Donibane Garaziko garatenean atzo, De La Fuente eta Gisanduit Garaile Espinalta Larreren kontra 40-23. 8:30 berriz nagusia.
1: Euskal Irratietako goizberrin gomita.
2: Goizuntan Txiberoko bide hartuko dugu, hango ekonomiaren bultzatzaile baita odaz ekitura. Eta arduratun bat, Simon Iturraltekin dugu, zuri itza, Simon Iturralt.
3: Eta Txiberun ekonomia bultazten din odaz alkartiak bebitzar nausia eginik, horren berri jardezagun horren kide den Beñat Kazanabekilan, egun hon?
4: Egun hon.
3: Hala behaz, zien bitzar nausia eginik, bon, prefosta behaz aldikan urteko bilan egiten da, doidoia horitaziko diat behaz bilan gile bat utzila eta hogeikide administrazio kutseilean eta agian berezi izaten ahaldena horrola ipatzean, bai egin duzie Sibeuan diagnostiko bat zen biltzar nausian, edo biltzar nausiko?
4: Egin diagio potretan, Sibeuko lujaldien potretan, important iduizikuk jakastia zer den, nula den, Sibeua ordin gua ipatzen diagio sortuta ekonomia, horren unguian diagio lan egiten, ekonomia gaiten dudanin, duk baizik industria, duk ekonomia largo duk, duk artisaua, komerzioak, jaikuntza, zerbitxik, zabal duk, egiazki zabal duk, eta hoiko titiak hunkitzen. Eta ordin be, jakatsidiak be ordin prefosten, sumata bizizale baginen, not bus nula juiten zen, malioski beti behea, apaltziae espada hain askar e oai, aleke, Bueno, batuk behea beti bizizalen kopuria heben Sibeun. Geo, bon, hoi, bat duk, sugin dukun ebai, duk be gehu antako, not bisa eginen. Eta ordin hor ikusi diagu, galtegin diagu, koleguen sartzetan, be sumat haur, sumat sartze bazen. Eta hor ikusten diagu, be lau urtaz sartzi kapaltutiela ehuneko hogeiez. Eta hoi, be ami bat rotxagarri duk, eran edik, bon, gazte gutiago dela Sibeun, eta egin dela gian populazioni zahartzen.
3: Hortaz eran dezagun ohartu guntia, mena zer aitzen ikusten duzie edo antizipatzen duzie?
4: Et ordine begu ikusten duguna duk be eta denja mi batzen ditzen diag rinku hago ba dugu la langilen azamaiteko hor otan aipatzen diag bai ustatietan txatetxietan me bai lantegietan eta hola eberga izaduk hori rinku abat baduk ikusten duguna eduk be badate eki la hoa ia enpresa edo komerzio edo hola franko sunietan enpresa buiak bertan erretretako adinila helzen diela eta transmisioa nula sein urtatzen alduk, hoi izigar important duk, igan urtin justok egin diegu hortan odazen nungu ian aksion kolektibo bat, eta be duk aixa hor arrapostuen atzamaitiak, hausitu bat dugu ezun betentako, bat duk sigur lan horribuz. Bai izaten alduke bai arrinkua bat ikusten diegu beti, me lekuko zerbitzien dako. Aipatzen ditiagu publikuak, kantzien enheinikuak, me hasten dutzake bai arrinkua zumait, privatu zumaiten enganik. Entzuten diagu gaiza banko hobenin nahela ebentik hobenin juun, siburotik, preforzta bat duk betie lantegi zumaiten zerratzi eta hola, hoike marka gasto zumaitutzak eta bon, egutuk suiten, ez bat duk arrapostuke, aleke, siatzen jaigu, be aipatzi apu eta gogozkatzia.
3: Justoke aipatuk izan da igan urtean sekulan bezan beste enpresa zerratu dela Frantzian, Sibiun, halako mugimentuik edo senditu da edo?
4: Bai, izan duk, izan duk. Lantegi zumaitek zerratu die, beste zumaitek jente langile gutiago badie, aipatzen jaigu komerzio zumaite aitiela edo zerratzen edo zerratu gotiela, ordin bai berrarenkak batitiak ebaian.
3: Bistan lebez, horitaz ezagun lantalde ezberdinak batu ziela, bai industria, jaikuntza edo lankia bermagian handetik, eta beste bat, ibar berdia deitzen dena, hortako horitaz ezagun iparaldiak edo ipar euskal herriak, industria luraldian sedien parte hartzen dila, hoi Frantzia henian balin bada, talabaz Sibeuan, odazen bidez, ibar berdia sedia baduzie bez hortan sartzen dena, eta agian hortaz sedartzen baiten aldeikuk?
4: Bai, bon, ami bat hor izan zielaik gogozkatze zumait hor, herri elkargoan, gu zumait sartu gintian, eta important izan zikuian,

0: très forte, goul antigien tako, men abai goul ur aldien tako. Ordin be sortu diagu, voilà, lantal debat, horribus, gumentoko lan agiten diagu goue aldin, me pre forte duk shibeo chouako lur alde an engei bat, quoi. Ez goui abaisik, ordin gu, voilà, chouin diagu halike, se egiten halgu nin, be transizio ekologiko, transizio horren unguian goue enpresetan, hoi ranaldik ximpiak edo gainzago, kustez agun izaten alduk elektrizitate gutiagoan konsumitzi, izaten aldu bon, gaisa ondarki gutiagoan egiti, afen baduk gaisa paketa guk egiten aldugun, important gantienak, eta beste gaisa e, important goue lantegien takoe, prefostame, nula goue luraldia, fen han iakarpena, attraktivitatia, nula robetzen ahalgunin, isa ten ahalbeit a deja ipatzen behin utin a rinku a somait duk eta ahalduk la aspeit a hemeste bisiz al heben txibuhun, ordin nula txinaz e jente txibuhulat, uk handezan inbei a goulan tegetan lan egin, ben abaie heben bisizien.
1: Eta justoki hor etxemplu edo adibidez somait emaiten lan dizkuk, nula erakarga txibuhua erakargari egin?
0: Gutuk hor hasten gutuk justo, baduk ek poloak, esiboko poloak, kalte gindik estudio bat, bat izan nenduk hor uda montan, gut deja besugiten diagu be mobiliteen aldetik, ze egiten aldin, prefost gutuk esugiten be kampotik eber abada jinazi jente nun ze alokaite egiten aldien, edo alokaitatzen edo etxe berri bat egin egin hoxi edo hoiko sugiten titiak adibidez.
1: Eta hatik, transizio ekologikoa iso behaz, bi etxemplu emantutzak, energian kontsumian apurtzia demagun, baina beste etxemplu emaiten aldeikuk abotai konkretiago edu jazteko?
0: Hasten gutu baizik, me lan egiten jagu adibidez, be erraiten ikan ondarkinekin edo hola, haikutuk adibidez batitiak guek kartu, edibat, be mehentoko, be ondako ringo baduk, be izaten lukek aztakiat adibidez etxemplu bat kompakter bat edo hola, hartzen diagu eta sunazten lantegio eta gio hoik nula segikin bandeja leku gutiago hartzen deik eta gio be arrasaltzen aldik hobenin, mementoko bortxatu gutuk denek jutia heben ondak kiagelat urtokitzea. Ordin be hoi zaten aldik aizabat nula kipitu eta zentakoa ze xaldu dobole, me bon, pu zledin koste, agutuke adibidez, xugiten, be sumaiten ondarki bat duk hietako, adibidez hik bat duk palet sumaite, voilà, ez du janak hik baiatuko, habo, xaldu nik behar baiat, et ordin be hik behar tutzak urtuki pantsu gehi tutzak edo, voilà, eta ni esten tiazat beh te alde, ordin hor, me xibun beian, nula arra baiatzen haltu dugun, badu lantegi batek baiatzen dik plastikoa, egiten behitutu plastikoazko zeak puzkak, eta hik bergaiza, baduk plastika, me hietako ondarki bat ordin, be, enetako izaten alda matiera premiera bat, ala horiko jolako gaiza, haipatzen ditiagu gu hartin, eta esiatuko jagu zerbaitan atzabaitio.
1: Eta bitazten, ibez, odazen kide gizabez gynin lehen zuten bainat kazanaba.
2: Eskerak bier, bier Baionako mugaz gaindiko unibertsitatea aipatuko dugu, aitzol astigarraga adimen artifizialaz, mintzatzeko, eta udako euskal unibertsitateko udako ikastaroak abiatuko dira laster, hoiena zamponi gale gurekin, ostegunean eta ostieralian kirola frantzeko itzulia abiatuko baita larun batean, eta Simun Larre kazetari bere zitua gure gomita.
3: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webunean.

Gospel entzuten ari zizte Euskal Irratietan zuzenean, eman ginoen, guberri kantuz, grabatu dugu, eta Aitor Perez gure lankideak YouTube katean, Euskal Irratian YouTube katean ezagri du, hainbat artista ikusten alituzue, atzu ere aipatu dauzuet, ari hortan ikusten alituzue, hainbat artista. Euskal Dunani!

0: euskal irratien webgunean. Eta bai, entzuten ginoen txambezpel itxaun iruri biztanda kantuarekin euskal irratietan zuzenean. Hala, egu berri kantuzen karietarat ginarazi edo gomitatu ginoen talea. Berriak laster, amabi minuturen buruan intzarrietarekin, baina arberatzeko bidea hartuko dugu berriro zergatik desmuntak. Eta lanetan ari baitira, eta ez izan nostalgiarik, geroaren nostalgia ez bada, mezua pasarazi dute EHZ-etako antolatzaileek festivalaren 2030 urte. Ospatu berritan, gertakari batzuek azkarki baldintzatu EHZ-eta izan da. Asi ostiraleko erasutik, festivalari batek laguntzaile bat eta sukurri zibileko bat erasutu baitzituen. Eta bestetik, igande arratseko tempestak laburtu baitzuen festivala, ez estatu behar izan zuten. Atzo desmuntak eta lanetan ibili dira Ainize Madariaga eta Naia Etxeberri Lopepe. Eta Naia Etxeberri Lopepe entzuten dugu.
1: EHZ-etak 2030 urte bete ditu honezkero, handizki ospatu ere, nahiz eta gora bera handiak pairatu behar izan dituen. Alde batetik, muntaketa denboran laguntzaileek pairatu duten berote handia, bestetik, ostiralean sokorri zibilak deliberatu baitzuen lekutzea eta EHZ-eta babesgabe ustea, eta azkenik, igande arratseko tempestak, zazpiak inguru EHZ-eta ez estatu du, segurtasuna bermatzeko. Maika Antzen, laguntzaile lanetan.
2: Ebe, biziki penatua izan naiz egia erran azoko egoeraz, momentuan berean, bombara ikustea gainera denako giren, beraz ikustugu norako tempesta, euria eta ekaizak izan diren, eta ikustea gure intzinean gauzak erortzen, gauzak hausten, jendea pixkat panikatua ere, akampalekua rigarria zen, mazren oiretxeak denak alde guzietan, itzuliak, denat jempan, bai, biziki egoera berezia izan dat, unkiga Gajiari biziki uste dut festivalari, bai festivalari entzat, bai ebe gu antolatzei entzat.
1: Desmuntak eta lanetan ari zen laguntzaile bati galdegin diogu aurtengo EHZ eta zer izan den hitz batez.
3: Berrogoita lau milimetrak, oke, okay. Ur, horrein batez. Be ez, horoko gehan utxa, du maia atzokoa zinez pena ondialaz, eta mem talde moto horrekoek ere zuten horrek usi hori zinez olako tempesta, argi gerria zen. Baina, bon, olako momentu bat da, ere elkartasuna ikusten beraz.
1: Zenbakiak oraino ez barituzte ere, segur dena da kaltegarria izan dela. Entzun dezagun naia antolatzaileetari bat.
4: Kalte materialak izan dira, profesional batzuk pasa dira hori dena konstatatzera eta baina bai eta horrek egin du ere alde batetik ezin zela segitu festivala infrastruktura handeatu egia zelako. Beraz bai, egiten da kalte materiala handia dela. Beharrik izakalterik ez da izan, dena egina izan baita hori saiesteko, eta gero horretan gira. Oraindik epe luzera gokoan zein izanen diren ondorioak ez dakigu baina hor bai.
1: Horiakola, antolatzailek balorazio biziki baikoja egin dute.
4: Azkarki markatu du, auge ikusten aletziren gertakari batzuk gertatu baitira, baina aldi berean beti lortu da kolektiboki festivalera aintzinera eramaiten, eta uste dugu behintzat festivalariak ongi pasatutela eta ala ere edizio edeja izan dela, beraz elkartasun eta uzulan horrek egindu hori posible, beraz hori ala ere azpi markatzekoa da, nahiz eta gertakari batzuk markatu duten bereziki edizioa.
1: Atzo abiatu zituzten desmuntak eta lanak. Usi japasatu arte beha egonez bezperako kalteak baloratu ahalizateko. Hala, aintzina erdi bat dira ere, ez dira tenoreko.
3: Janute bai, bazela egun erdi beranta pixkat, ez da atzoko ez zin izan dugu egin, euriaren gatik denak sartu gira, eta bon, usi japasak ez ziren ere asurantzen zat. Eta hoja, baina gaur bada jendea laike, beraz zain ustaz mutxa aintzinatuko da.
1: Horregatik, antolatzailek dei berezia egiten dute alduten guziek bakoitzak bereinean laguntza ekar diezaion EHZ-etaren desmuntaketari. Aste guzian hariko dira.
2: Albezain bat jende jita albador aste untan laguntzeraz, eta egin nuke ala ere bukatu izaita ostiraleko, egin ezakigu egin garria izanen den, baina ara, ene ustez jende hainitz edortzen bat laguntzera, egin nena lortuko dugu beraz, ara, zatozte otoi.
1: Jakin, lanean ari direnen dako ere txanda berezia pentsatua dutela, egun guztiaz, xilak eta erditan, Ehatxiz eta denen festivala baita.
4: Denak ongieto jeak ziste, urain arte egina izan den bezala, kudeatua izan den guztia, kudeatua izan da elkartasunari eta uzulan handiari esker, eta beraz ez dugu dudarik hola segituko duela eta hortik aterako girela ere denak elgerrekin.
1: Zaitasunak zaitasun, poselu guztiak gainditu ditu ehatxizetak, eta jadanik ari da elduden urteko ariso.
0: Mil esker, Nahia Etxebehi Lopepe eta oraino ez dituzten ezkontuak egin ezin izan dute egan oita amabi, oita margaren ehatxezaren kontuak, diru kontuak zertan diren. Senpereko bestak ere bururatu ziren, joan den aste buruan iragan baitziren, Senperen kantuz, are, ez da huaiko kantua, benen 2018an disko bat aterazuten elgarrikin brav eta bezala.

0: eta bezonar zautu dituzkezue, eta bai, ez izan nostalgiarik, geroaren nostalgia ez bada, ez dakit hori aipatzen helden ez, baina kantu edera asmatu zuten hasteko biek, eta disko batean kantu biluma bat, eskaini zuten duela sortzi urte orain 2018.
1: Zaik uso hitago kiko kasuala.
2: Bistailan himitzian, igant errestiez hiluak eterditan.
3: Bistailan hoita lauan, ostsale gaiaz sortzik eterditan.
1: Eta bistailan hoita seian, igant egoezez bedatzik eterditan.
2: Lekik erretzer baitzazi eheloazo webginin, edo Ipar Euskal Herriko turesmobilegoetan.
1: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia erretzer bat unahi baduzie, eheloazo webginetik egiten ahalduzie, edo bestela, 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita biz emakiala idaztez.
3: Bestalde, Jakin Libusken aitzin salmenta badatek. Kila ustailan hamaretik goiti.
2: Mauleko tandem libu xategian.
1: Atarratzeko pieienian.
3: Ortaizeko menta libu dendam.
2: Eta bayonako elkanren.
3: Lourde xedion de pastoala, uda huntan, xoita hokin.
4: Ustailaren lauan idiakoitzez, bertxo pilota doni banegaraziko plazan, lauak iteriz.

0: preseski pilota zementzatuko gira jokuetan sari bat, sari batzu baititugu, txartel batzu irabazi arazteko. Aste nagusiko finalak izanen baitira Plaza Lasoan, iparaldeko pilota batzordeak antolaturik, eta kanbora joiteko parada igandean eskeniko dauzuegu, eta entzin, ere Martxela Izpurua, Gipuzkoar biologoa, eta erlezainarekin iragaiten baitugu astea ostokadan. Erize Madariaga...
1: And all that.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Aurten adimen artifiziala eta hizkuntza gutxituak, migrazioa edo euskal pilotaren ondarea jorratuko dituzte ikastaldi guziak urririk dira. Artzaren mendeku 15. Mendeko berterretxa larraintarraren gora berez, liburu bat idatzi du altzailakarriko Jakes Zahaietek. Egiazki gertatu diren elementu historikoetan bermatua da eleberria, 81 orriko liburua da, eta euskaraz irakurtzeko usaiarik ez dutenei zuzendua. Aroalenik, Kristo.
1: Bai, kolore desberdinak zeruan, lano beltz, lano zuri, iguzkiak ere urratzen ditu artetan lano horiek, hola izanen da, gure zerua igunean zea, eta Otzberoren aldetik, 24 Hendaian, 23 Baionan, 22 Santa Gerrazin eta Euria han izanen da bakarrik, mendi horietan Santa Gerrazin, 25 Maulen Ateri, 24 Donibane Garazin, besteak beste. Egoera kritikoa da, auzi gero eta gehiago, baina langile eta baliabide gutxiago.
0: Baionako abokatuek eta auzitegiko langileek justiziak bizi duen baliabide eskasia salatu dute. Frantzian 1.000 euroko zergen artean 5 euro baizik ez dira justiziara bideratzen, gainerateko alorrek baino askoz gutxiago jakinez, 561 euro joaten direla gizarte segurantzara, 88 euro hezkuntzara edo 25 euro segurtasunera. Horren ondorioz, aurren babeseko eta indarkeriari loturiko auzien tratamendua ere gero eta zailagoa dela ohartarazi dute, eta Frantziako estatuari neurriak eskatzen dizkiote. Abokatuek Baionako auzitegiaren mugimendua segitu dute, Alen Larre abokatuen elkarte burua da.
2: Hor dira epaileak, funtzionarioak eta abokatuak hemen elgarretaratuak. Laneko egoera txar horren ondorioak guk ere soportatzen ditugu, eta ikusten ditugu ez dutela behar den denborarik erabakiak aski fite ateratzeko, behar delarik bi urte goitatu dibortzio erabaki baten ukaiteko guri dira, mendekatzen jendeak ez dira epailearen ganat joiten, guk dugu behaz soportatzen hori, eta etxail guzietan, hola da, behaz guk ere ondorioak soportatzen ditugu. Etxail guzietan, penal xailean, zera lehentasuna ministroak galdekiten diote penal xaila azkar ere maiteko, eta hor badira, kasik egun guziez badira hauziak penalean. Eta hori, hauzi zibilen eskasiak senditzen da, geho, zenta penalari emaiten baduzu lehentasuna, zibilak galtzen du lehentasun hori, eta beraz hor epeak sobera luzeak dira zibil mailan.
0: Baionako auzitegiko epailek eta langilek salatu dute justizia ministroaren eta Frantziako presidentearen adierazpenek justiziaren sinesgarritasunak aldetzen dutela, berriki justiziako langileen arabera gobernuak adierazi du liana aurraren hilketa ez dela saiestua izan epaileen erantzukizun faltagatik, baliabide faltarekin lotu ordez gertakaria. Sehaskak heldu den sartzeari begira bere egituran izanen dituen hainbat aldaketen berri emandu agiri baten bidez. 18 urteko ibilbidearen ondotik Urgorostiaga Sehaskako zuzendari orokorrak kargua utziko du zailaren 5ean, Urgorostiagaren engaiamendua, profesionaltasuna eta ikuspegia funtsezkoak izan direla azpimarratzen du Sehaskak, eta eskerrik beroenak helarazten dizkio erakutsi duen engaiamenduarentzat. Sofi Laiuz lehendakarikidea ere bere karguaren bukaerara iritsiko da zailaren biko ikastolen kontseiluan, ezpaitu gehiago aurrik izanen Sehaskan, bere engaiamendua txalotu dute. Etorkizunari begirako antolaketa berri baten lantzen hasia dela gehitzen du Sehaskak agirian, trantsizioa albezain baldintza oberenetan egin dadin. Eta LB sindikatuak saien usatzeko proposamena luzatu du, sindikatuaren arabera saien kopurua initz emendatu da, eta azken urteetan bizirik diren kabalei eraso egiten diete. Sindikatuak ez du onartzen kanpoko hazkuntza lan jarrean ezartze harraparien garapenari lehentasuna emateko, LPO txorien zaintzaren aldeko elkartearen arabera, 3.000 sai bikote zerrendatuak dira Frantziako lurraldean. Espezie hau ez dela gehiago desagertzeko arriskuan gehitzen dute, kanpoko hazkuntza modeloa dela lan jarrean, saien beldurtzeko beraz, tiro egin alizatea eskatzen du LBek, eta indemnizazio egokitu eta zuzen bat plantan ezartzea.
1: Unibertsitatean arteko trukaketa eta ezagutzaren partekatzeko lankidetza berria izenpetu dute.
0: Duela 5 urte abiatu lankidetza indartuz Euskal Herriko Udako ikastaroen 5. edizioa hasi da asteuntan. Paueko Taturrialdeko Unibertsitateak, Bordeleko Unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak hitzarmen berria izenpetu dute, mugaz gaindiko lankidetza horren sendotzeko. Lankidetza hontan Euskararen lekua ezinbestekoa da, Paueko eta Taturrialdeko Euskadiko Unibertsitateak pentsatzen du importantea dela etorkizunan euskara emendatzea, gaur egungo euskarazko ikasketak baino harago joanez. Logan Bord, errektoreak adierazi du, modelo bat ezarri daitekeela abian, klase europarrak plantan ezarriz adibidez, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorearendako euskararen presentzia ezinbestekoa da eta zentrala.
3: On n'a pas de modèle encore, mais peut-être que le modèle des classes européennes avec la langue basque enseignée sur une ou deux disciplines pourrait constituer dans le futur un modèle. Voilà, il faut qu'on réfléchisse à cette question-là, mais elle me paraît importante.
4: Ba, guretzat euskara da erabat enbor, ez? Guretzat da zaina eta enbor eta adarra eta hosto. Euskaraz egiten bai dugu guk unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatean, gure irakaskuntza euskaraz egiten dugu, gaztelaniaz ere bai, jakina, baina baita ere ikerketa gero eta gehiago, edakuntza, divulgazioa, eta udako ikastaro asko ere, uneko gehia euskaraz egiten da, eta beraz guretzat funtsezkoa da euskararen lankidetza. Euskarak badu bere lekua unibertsitatean, ezagutzan, eta euskaraz ere handitu eta hazi egiten da baita ere ezagutza.
0: Aurten besteak beste adimen artifiziala eta hizkuntza gutxituak, migrazioa edo euskal pilotaren ondarea jorratuko dituzte, ikastaldi guztiak urririk izanen dira. Ez miarritzen ez inon, Canon France kantolaturiko euskal banketeari ez lemapean, Canon France azaroaren 28an miarritzen antolatu nahi duen euskal banketearen kontra mobilizatzen hasi dira hainbat elkarte. Frantziar lurralde eta ondareak sustatu nahi dituela dioen ekitaldiaren gibelean, Pierre Duartegen aberats fasistak finantzaturiko Pericles proiektuaren bidez, eskuin muturra indartzeko balioko duten sare politiko, mediatiko eta kulturalak sortu eta finantzatzeko sedea duela salatzen dute. Migrazioaren inguruko diskurtso identitario aipua rasista, irain homofobo, bortizkeria eta agur naziak ikusten direla hien banketetan gehitzen dute eta gaurdanik adierazten dute ez dela banketerik izanen miarritzen. Berote handien erakinez, Ostreopsis alga agertu da berriz ere, itsasoaren berotzearekin agertu da, miarritzeko Porvio portu zaharreko ondartzan eta horregatik debekatua da momentuz bainatzea. Jakin bestalde gaur eta bihar korronte biziki azkarrak iragartzen dituztela, arrisku handiko egunak direla adierazi du prefeturak.
1: Gero eta gutiago irakurtzen da eta euskaldunek ere guti irakurtzen dugu euskaraz.
0: Horri buru egin nahian, Altzailakarriko Jakes Zahaietek bi liburu idatzi ditu, hirugarren bat argitaratuko du ere, hiruen artean trilogia bat sortzeko. Hartzaren mendekua bigarren liburua da, Siberoan 15. mendean gertatzen dena, Berter Etxalarraintarrak kontaturik, elementu historikoetan oinarritua da eleberria. Liburuaren helburu nagusia zein den kontatu digu Jakes Zahaiet idazleak.
5: Ordean, ez diat Sibiotar ez idatzi, bena pentsatzen diat edo zoin Sibiotarrek euskaz jakurten badakienak, libru hoik jakurten ahaldutira. Kursi dian bezala esegure hanitzetan emaiten diat hitz baten beste versione bat, edo bai ipar aldeko euskaldunentako, bai hego aldeko euskaldunentako, euskal histegia izigarria behatz baita, eta abehazta abeastarzun hoien jan nahi bazterian utzi, ordin voilà, histegian aldetik isiatu diat, hor indar bat egin diat jakurleen jakurzaleen euskan hobetzeko edo abeasteko.
0: Larogoi bat horreko liburu laburra da, Berterretxek berak kontatzen du bere historioa irakurle erresago identifika dadin. Azpimarratzekoa da deskribapen gutxi dela liburu laburra izateko, Angeluko 8ko argitaletxeak du liburua argitaratu. Futbolean munduko kopako finala 16-renetan, Brasilek irabazi du Japoniaren kontra 2-1, Alemaniak galdu Paraguaien kontra 1-4, eta Herbeerek bana berdindu dute Marokoren kontra. Arratsuntan 7-etan Kostariko da Norvegiaren kontra, ondutik Suedia Frantziaren kontra eta Mexiko Ekuadorren kontra. 9etan eginen dugu berrien laburpena.
6: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da ustailaren 10-etik 13-rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gau argi.eus webgunean.
7: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Soroia, Maio, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
8: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
9: Aizu, eskola garraioetako izen emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
8: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
9: Txiktxak eskola garraioetako izen emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
10: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webgunean.

0: aroa nola dugu gozo astuntan, asteuntan asteko ala da. Eta kasu santa graziko entzule balima ziste, euriska, izanen dela euris ortaino batzu artetan, zirua goi bel, kasko horietan, atizk pekiarrean, zen duzuen bezala 8-5 grado maolen, ateri, odeita eguzki gunean zehar, beste lekuetan bezala funtsian, eta biziki kantituko, termometro temperatura mende baletik ekialderat, 8-4, izanen baita endaian, eta 8-5 maolen adibidez, generateko lekuetan gutxi gora bera, hein berekoa izanen da. Ere, odeita eguzki, arratsaldean 8-4-5 grado ere, eta beti santa grazin, alako lanu belz bat, eonen da. Eta euriska, euri guarrak epatzen dute santa grazin. Atik, zeru garbiagoa osteguneko, aro iguzkitsua behereziki arratsaldean, poliki-poliki udarat zuzeko manera izanen da, 8-7 gradu ostegunean diotenaz, ostiralean horre zeru garbia 8-8 gradu, eta 8-10 helduko gira larun batean, eta 8-12 ere igandean maulen adibidez. Tendentzia asteleneko nahi duzue, hori izanu, are, oino goro, 8-13 gradu, ez dakit, jonota beru izanen den, benen, kasu.
1: Euskal Irratietan, goiz berri.

distanten jokoetan hariko gira, botzak ezagutu beharko dituzue, eta itzalearen aipamena egiten dauko Matin Lehizak, ura behitugu animatzaile eguerditiko iti, asteuntan, udan, eta lehenik, hainizen madariagari leku hau tziberdakot, ostokada, arekin iragaiten behitugu asteuntan.

0: Aste honetako ostukadaren atalarekin segituko dugu hemen, Martxel Aizpurua Erlezainarekin. Egunon, Martxel.
1: Egunon, anitze, ongi gara?
0: Bai, ongi, ongi, atzo aipatutakoaren aritik, propolioa asinuk erabiltzen, baina gelditu honan kor dudarekin, ez dia polena propolioa aipatu ditugu, baina horiek zer dira hartu behar egun guziz, edo badira behar bada urtean garai batzuetan hartzen aldirenak, udaberrian, edo udazkenean, bada sasoinik edo egunero zinez hartzen aldira.
1: Bai, nik erran dut egunero hartzen duela, egunero erran nahi dut, hartzen dut sei aste edo segidan hartzen dut, eta gero uzten dut alde batera, beste 15 egun, 20 egun uzten dut, deskantzu moduan eta berriro hasten naiz. Eta hola urte osoan, zenik batipat prostataren inflamazioaren beldur preventibo bezala hartzen dut. Ha, beraz, nik urte osoan hartzen dut, baina tarteak utziz. Eta gero erranen dugu erregin jeleare bai, gertatzen da, makalaldiak izaten du jendeak udaberrina hasieran, udazkenean, ospitalean denboraldi bat egin ondoren, edo ba izan du ez beharren bat familian eta dago pixka bat makalduta, hoietan makaldia dagoen bitartean hartzen du eta gero utzi. Hartzen, makaldia pasatzen denean, ba utzi, ze askotan ospitaletik etortzen da antibiotiko asko hartuta, esteetako flora gutxitua, eta bueno, ba, hori berriro bizi poza hori eta gorputza normaltzeko, ba, ondo dator. Behin, sasoi honea jatzen denean, uzten du eta kitxo.
0: Mil esker horrein, badakigu hori, noiz hartuta nola, aipatu dugu erregina jelea aipatuko genuela untakoan. Asteko hori zer da eta zergatik deitzen zaio erregina jelea, erregina hori nondik heldu zaio?
1: Bueno, batetik orain artekoak, polena, propolia, estia, erleak kanpotik ekartzen du kofoinera. Baina erregin jelea, erle gazteari, lehenengo 20 egunetan, sortzen zaio buru barnean. Guri tua, o, txistua, sortzen zaigun bezala. Eta hori erabiltzen du, bai, larbai emateko. Baina erreginaren kasuan, larba garai guztian ematen diote erregin jelea. Eta baita ere, erregina jaiotzen delarik, bere bizi osoan, langileek ematen diote erregin jelea. Horregatik, batetik, larba garaian, denbora guztian, erregin jelea emateak egiten du larba bat emankor bihurtzea, erregina sortzea. Orduan, horregatik ez zaio izen horrekin, erregina jelea. Beste langileak, erle langileak esaten digun horiek, hoiei lehenengo larba garaian hiru egunetan ematen diete, baina gero dieta aldatu egiten diete, eta ematen diete polena eta estia nahasitan, baina hiru egunetan bakarrik ematen diete erregina jelea. Baina erregina egin nahi dutenean, langileak ari ematen diote bizi osoan.
0: Horrek du beraz erle langile arrut bat desberdintzen erreginaren gandik?
1: Bai, dieta aldaketa horrek eragiten du langileak antzuak izatea, haiek ez dute arrautzik egin al. Orduan, ba, erregina, ala, erle, arrautze, errulea, arrautzak egiten dituena izateko, izena jarri diogu erregina, badakizue iparaldean, deitzen dute andere, erlandere, anderea deitzen zaio erreginari. Ez? Baina, bueno, ohikoa da literatura guztian mundu osoan, hori erregina deitzea, ze garai baten pentsatzen zuten erregea zela kofuinaren barnean, badakizue gizartea bezala, baina gero kontuatu ziren, baina dela, kasi 200 urte, barnean agintzen zuena emea zela eta ez arra.
0: Eta Martxel Aizpurua beharko dugu labur-labur, baina aipatzeko tarte txipi bat hartu, ala ere, nundik biltzen den erregina jelera hori eta baita ere zertarako baliatzen den.
1: Bai, erregina jelea, erleari, kasi da, sistema bat, erregina abiak, kabiak asko sortzeko. Orduan, erregina larba barruan daunean, nola badakigun, abiaren barnean pilatua duela erregina izango denak, hori irikitzen da eta handi biltzen da. Azken batean, erregina izateko bidean dagoen larba ari abia iriki eta ariken zaio. Noski, larba egiten da gozez. Bueno, gozez, edo egiten du errezainak. Horti biltzen da. Erregina kabiak ustutzen dira, eta handik sortzen da. Zertarako erabiltzen da? Gaurko unen asko erabiltzen da, errendimentu fisiko intelektuala mugitzeko. Hala, gure gazteak azterketan direnean, burubuina freskatzeko eta argi egoteko, erabiltzen da sarritan erreina jalea. Ze baditu hainbat produktu kimiko, beak, nerbioak hobetzen dituna. Estresaren eta depresioaren aurkare, erabiltzen da, ze badu triptofano izeneko bat, serotonina, guain oso modan dago serotonina jendea lasaitzeko eta estresa bukatzeko, ba, hori bihurtzen du gure gorputzak. Eta gero, defensak aktibatzen ditu, gure barneko defensak, antigorputzak gehitzen ditu, apetitoa berreskuratzen lagutzen du, esteetako florare bai, eta larruazalekoare, guain krema komerzialetan, begiratzen marin bada, sarritan ikusten da, herri jeldeare erabiltzen dutela azaleko krematan, ze azaleako antibiotikoak eta nola dituen laguntzen du gure gorputzeko azala ongi edukitzen. Hoi izango lirateke hola labur esan da, erreina jelearen erabilpenak.
0: Martxela Izpurua, egungoa hortan utzi beharko diagu, mil esker eta bihar segituko dugula.
1: Bale, bihar arte, aio.
2: Ostokadak.
3: Bi arte biei, bai.

0: Norial dugu, federatziak amak guti. Bertxo pilota Doni Bane Garaziko plazan larun batean, izanen da lauetarritatik goiti emazteak eskuskan, ondotik gizonak desafioa izanen da, goini urruzola etxegoen zubiaten kontra, eta nahi azazko eta Mizel Mateo bertxulariak han izanen dira. Bi sartzeinen ditugu zozketan ostiralean, irabazile bat entzat sartze bat, egan edo bi irabazile izanen direla, joko unentzat. Eta iparaldeko pilota batzordeak antolaturik, aste nagusiko finalak abiatuko dira larun batean, eta baditugu hor sartzeak igandeko finalentzat kanbon eskuskan arratsalean gazteak eta lehen mailako finalak izanen baitira. Gelditzen dira, sei sartze, hiru aldiz bi, eta irabaze bat entzat, bi sartze baitira, bere ala irabazteko. Eta gauarriki festivala izanen da ezpeletan, hor ere baitugu sartzeak eskaintzeko zer egin. Botzak ezautu, eta bat aski da, eta deitu 0-bost berrogoite emeretzi. Berrogoite emeretzi, hirutanoi, oita amak zenbakira. 0-bost berrogoite emeretzi bialdiz, hirutanoi, oita amak zenbakia egin.
1: Euskal sorginen bizipenetan oinarritzen den sorkuntza bat sortu dugu.
2: Eta beraz, poloaren lana, hor izanen da, seurtatzea, ego lapurdiko lau ordezkarik, eraman dutela, bertze errien ordezkatuak ez direnen, hautsa.
1: Zetakigu zertan den, horiak berba maila ona emanen du, badasa joan ere, Gipuzkoan bigarren egin du.
3: Guk astapenetik, badu urte bat eterdi erriten genuela, guk ekintzak bergin itola, itzak baino gehiago.
0: Azken biak berriak dira, lehena urruñaga da, bikikarena getariaga, iruagena eta laugarenaren dako, bea egonen naiz. Laguntzen emaiteko, entzuten ditugu berriz.
1: Euskal sorginen bizipenetan oinarritzen den sorkuntza bat sortu dugu.
2: Eta beraz, poloaren lana, hor izanen da, seurtatzea, ego lapurdiko lau ordezkarik, eraman dutela, bertze errien ordezkatuak ez direnen, hautsa.
1: Zetakigu zertan den, horiak berba maila ona emanen du, badasa joan ere, Gipuzkoan bigarren egin du.
3: Guk astapenetik, badu urte bat eterdi erriten genuela, guk ekintzak bergin itola, itzak baino gehiago.
0: Eta badugu gure goizuntako lehen entzulea, egunon zuri?
4: Bai, egunon.
0: Bai, ototik.
4: Nai, nanera.
0: No, nozira?
4: Maigi.
0: Maigi nungoa?
4: Itxasutik
0: deiten. Itxasuko maigi. Nor ez autu duzu?
4: Azten bozbait, duiten zaute egiketxartu dela.
0: Bai, ustut egisena. Lauetaik, ale. Eta bai, egiketxart xaskako kolendakaria. Hala, zer gautatzen duzu?
4: Aste nagusiko finalendako.
0: Igandian kanbon?
4: Hori da.
0: Hanberian ukanen dituzu?
4: Milesker.
0: Ba, deusetaz zuri.
4: Aio.
0: Segunon.
4: Segunon, aio.
0: Eta bai, irabazleak baditugu, joko unentzat, horretaraziko dut ere pilotan bezperan, larun batean, bertxo pilota antolatztia dela Doni Bane Garaziko plazan, eta hor ere ara joiteko sartzeak baditugu, zozketan, eta bestalde egiten aldugu, bai, beste dantza festivala edo ekitaldia baita gauargi festivala. Hamar gomita baditugu, hor bostiz labazte nahi du, bakotxaren dako bi sartze. Ez du da, deitu zero bost, behoite emeretzi bi aldi zirutonoi, ogoita amak zenbakirat. Azkenak endu, nor dira lehenbiziko hiruak.
1: Euskal sorginen bizipenetan oinarritzen den sorkuntza bat sortu dugu.
2: Eta beraz, poloaren lana, hor izanen da, seurtatzea, ego lapurdiko lau ordezkarik, eraman dutela, bertze errien ordezkatuak ez direnen, hautsa.
1: Zetakigu zertan den, horiak berba maila ona emanen du, badasa joan ere, Gipuzkoan bigarren egin du.
3: Guk astapenetik, badu urte bat eterdi erriten genuela, guk ekintzak bergin itola, itzak baino gehiago.
0: Errik etxart kendu, nor dira beste hiruak anartian soinu dei bat, egin gugu eta lehen bizikoa urruñaga da, bigarrena getariaga, hiruagena rentzat bea egonen naiz.
5: Ari, Dona Martiriko festak heldu dira.
6: Uztailaren irutik seira.
5: Ostiralian txirgaua sartzea ugirik.
6: Zazpiterrita joiti pintxoak eta no jastaketa.
5: Bederatzietan La Patina.
6: Frigo taldea ameketan.
5: Eta batetan Gigi Jerome gaua sutan emaiteko.
6: Larun batean behatzietan zikiroa eta ondotik dantzaldia begi bezaldearekin.
5: Igandian lauetan traktur tonozen lasterketa.
6: Lemixen bandarekin alaiturik.
5: Eta zazpietan taloak denentzat.
6: Astelenean, egitaken eguna,
5: zauzen umrean,
6: beste egitera.
0: Eta badugu entzule bat anartian deitu duena gogoetak eginik. Zaki gogoeta ondirik izan den, jaren dauku egun entzuri?
7: Bai, zuri.
0: Ah, zugarra morditik.
7: Bai.
0: Bai. Eukene?
7: Bai. Bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai. Ez eukene, no, jizautu duzu.
7: Bai, ez nahiz bat ez eur, uste arraunari bat aden hor. Eta ez dakit bieta izan izaten alden. Ja. Bon, botatzen dut, bai behar dugu.
0: Bestia da. Ados.
7: Ados.
0: Ugon duzu bestia?
7: Bai, zera da bertzea,
0: haino etxenike. Bai, bai, unazten duzu. Unazten duzu. Hala, haino etxenike, zer gautatzen duzu?
7: Ebe, pilotaren dako, laumaterako.
0: Garaz, bertxo pilota?
7: Ez, pilotako finalak ekamon.
0: Igandian dira, eh? Ni gaitut, bai, guarditan dira, larun bateko.
7: Joko garbikoak ez dira, amatiko,
0: ados. Dira, nahi bozu, hor dira, janen dut, guardiko jokoetan dira, joko garbiko finalen zat.
7: Ados,
0: hor ditu nik...
7: Baudan usten dut bertzen horretan dako.
0: Bon, beha ikusikot, guardiko animatzailearekin, zuri zen amanen dut horko. Ados?
7: Ados, bon,
0: bieske. Eukene, bai.
7: Ale, bai, pasagun.
0: Beza, hanberian ukan dituzu, larun batean.
7: Bai, bieske.
0: Bye. Amakin lehiza dugu eguerdiko animatzailea. Azken aldiz, entzulen ditugu botz horiek, kendu azken biak, hainua etxenik eta erriketxart, eta lehenbiziko biak, lehena urruñaga da, hor Durangorako, Azokarako, Iparaleko delegazioan zen, bezkultur eragile bat da, Ibaua kolektiboako kide, ez da dantzaria bera, behinan bozera maile, eta urruñaga da, lehena, eta bigarrena getariak autetxi bat, zer erran gehiago.
8: Euskal sorginen bizipenetan oinarritzen den sorkuntza bat sortu dugu.
2: Eta beraz, ba, poloaren lana, hor izanen da, seurtatzea, ego lapurdiko lau ordezkarik, eramanen dutela, bertze errien, ordezkatuak ez direnen, hau txar.
1: Zetakigu zertan den, horiak berba maila una emanen du, badasa joan ere, Gipuzkoan bigarren egin du.
3: Guk astapenetik, badu, bai, urte bat eterdi erriten genuela, guk ekintzak behar genituela, itzak baino gehiago.
0: Bon, beh, lehenbiziko biak atxikiko ditugu, biharko hortan utziko ditugu jokoak, beste bibotz gehituko ditugu biharko jokoentzat, bihar bederatztiak amargutitan ere aiko gira, eto, bai, hortan, eta bere ala, erran bezala. Matin lehiza hitz bat, ala ere eguerdiko itzalean saioa, seguro niri?
9: Baita irire parteun Kristof egunon entzuleak, sarri itzalean Joseba Etxarriikin izan gira, ura ezautzen duzie, kazetaria da Donostian, eta diasporako aktualitatean aditua, bihar berean Kalifornia eta iratzikoa dena, bena airatu gabe, itzordua emanadako, ba Kalifornian eta beste toki batzutan eskualdunek iten dutenain berri, emaiteko, aipagaietan zer doun ukain, estatu batuetan, Nabok udalekoa proposatzen du urtero, jutano eta bost gazte elkartu dira urten, eskual kultura eta adiskidetasuna ustartzen ditien udalekoan parte hartzeko, eta preseski asteburu hontan berian helduko dira, eskuale girat gazte munduari ateak ideki egitasmoko beste gazte batzuik iran, munduko beste hainbat herrialdetik ginen direnek ilan, ere iru asteko esperientzia paregabea biziko ute. Bestalde, txinoko Southern California Basque Club euskaletxeak bere latanoi urteak beteko ditu aste buru ontan, hiru eguneko egitarau oparoa ikilan, eskubaloina, behiki sortu den izen gabe musika taldeain emanaldia, musaperketa, baskariak, afariak eta beste, bestagiruan, horretaz guzietaz eta diasporako beste hainbat gertakariz ere aiko gira sarri, eguerditan, itzalean, saioan, ez utxegin.

0: Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
1: Gobierno de Navarra.
2: Nafarroako gobernua.
3: Navarra, una forma de funcionar.
4: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
5: Bestelako gaietan, landarte programak 10 urte bete ditu eta urten ere sorkuntza garaikidea Nafarroko landa eremura eramanen du. Bost sortzailek herritarrekin elkarlanean garatuko dituzte proiektuak Leotzibarrean, Mirafuentesen, Miranda Argan, Monrealen eta Euskartzen. Zinema, diseinua, argazkigintza, literatura eta arte eszenikoak uztartuko dituzte tokiko komunitateekin batera. Uztaila arte, herriak ezagutzen ariko dira eta ondoren urrira bitartean proiektuak garatuko dituzte. Helburua da, herritarren behar eta interesetatik abiatutako sorkuntza kolektiboa sustatzea. Eta azkenik, kirol gaietan, eskupilotan, jada osatuta dago, Sanferminetako lau eta erdiko txapelketako finalerdietako laukotea. Jokin Altunak azken txartela eskuratu zuen, Peio Etxeberria, 22-10 menderaturik, eta ostiral honetan, Zabalaren aurka. Ariko da, Zabalak aurreko kanporaketan Joseba Azkurdia utzi zuen txapelketatik kanpo. Beste finalerdian, Baikoko bi pilotari ariko dira. Aurrez aurre, Unai Laso eta Iazko txapelduna Jonander Peña. Bi neurketak ostiral honetan jokatuko dira Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan eta irabazleek Sanferminetako lau terdiko txapelketa izanen dute jokoan uztailaren 7ko goizean Nafarroa Arenako finalean. Hauasek, goiz honetako aktualitateko gaiak Euskal Herria irratian segidan Guardasola irekiko dugu Unai Lako, Miren Mindegia eta Itxaso Etxeberria lankiden eskutik sarri arte entzule.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Athlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-906-1905 eta disfrutatu topera Sanferminak. Athlon Bizkar Klinika.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
4: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
3: Living. Zure sofa oporrak eskatzen dabil, ez gehiago jasan zure sofa ondartzarako olkia, baino deserosoagoa izatea. Pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta egin zure eskaera uztailaren 5a baino lehen, zure sofaz udan gozatu alizateko. Ez galdu aukera, Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
4: Herreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Herreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, gugan konfiantza izateagatik.
5: Optika Joaquín Alforja, Sanferminetan festarekin bat egine zateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora Sanfermin.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: egunon entzuleok, egunon lankideok zergun zaudete guardasola irikitzeko tartea iritsi zaigu dagoeneko. Martin Cervantes dena kontrolpean gaur ere bai, baina hitz egin ezinik, isilik daukagu, mutxu. Bai, bai, bai, entzuten duzuen hau da, Martin? Isiltasuna.
1: Arraroa da, eh? Martin isilik.
0: Egun hona, Itz Pascual.
1: Parkatu. Apurtu taragua.
0: Gaur...
1: Egin dut galdera bat.
0: Bai, bai, egin dut galdera bat. Gaur...

0: Gero kontatu behar dudan albiste batzen guruan dokumentatzen ari nintzelako.
1: Ah, dokumentazio lan hazen.
0: Horixe, bai, justuki.
1: Horizen. Bertzari gabe, batzela.
0: Ez, bestela nik beti euskal musika entzuten dut.
1: Ai, bai.
0: Trikitixa eta pandero joleak etengabean entzuten ditut.
1: Bai, egia da, hori egia da. Bai, denbora guztian.
0: Denbora guztian.
1: Ba, tira, internet bueltatu da pozik haude, dagoeneko emisio digitala berreskuratu dugulako ere, bai.
2: Mendetik, oita bat garren mendera, pasagara bat batean berriz ere.
1: Ongi egon gara ala ere, ez gara ongi egon. Baina, bueno, FM uinetara bueltatzak bertan gaude ere, ez gara inoiz joan, FM dik, hori argi dago, baina badauka zerbait, ba, jartzen dizu zure tokian, ez? Kazetari bezala internet kentzen dizutenean tresna gisa.
0: Gaizki dabilenean, ez dakigu ze puntutera nio galdu bezakegun pazientzia,
1: burua.
0: Internet gaizki doanean, edo zuzen zenean ez doanean, eh?
1: Bai, egia da.
0: Uf.
1: Bai, lastima pixka bat ere ematen du, ez?
0: Bai,
1: tristura ere.
0: Eta pentsatzeko ere.
1: Bai, Itxaso Etxeberria, zuk nola kudeatu? Zu, ba, zeharkatu gaituen fase.
3: Ba, elizan dugun bezala. Bai, portatilarekin, mugikorra konektatzen, interneta jaten zitzaigun, gauza kargatzen jartzen zenuen, baino akatxe ematen zuen. Orduan, gauza gainera gertatzen da asko, ba, gaiuekin eta teknologiarekin eta bla, ez dutenan funtzionatzen oso desesperantea da.
0: Bai.
3: Oso desesperantea, ze gainera ez dago zure esku ikusten zu ez dela kargatzen, ez dakizu zer egin, eta tematzen zara. Orduan, hor, piskatolakoak, baino, bueno, ongi,
1: bai,
3: ongi, eta gainera hori izan da piskat, dirua galtzen duzunean eta bapaten aurkitzen duzu poltsiko batean, ematen izula olako poza, zer dizu, ah, 10 euro! Ba, interneta voltatu denen piskatolakoa izan da, berriz ere izan da, interneta kargatzen du eta oso azkar dijo, wau.
1: Nik egiten duzu eta entzuten dizu segituan.
3: Bai,
1: karagarria
3: hori.
1: Uzi, rara, badakizu ez zerren desesperantea ere, bai. Ba, emakumeek besta berdintzaletan parte hartzeko egin duten borroka luze, ilun, eta sufritua, ez? Eta inzuzen ere, gaurko gunak efemeride horietako batek hartzen digu.
3: Bai, duela 30 urte, 1986an, Irungo Alardean emakumeek soldadu gisa hartu zuten parte lehen aldiz, aurreko hilabeteetan emakumeen parte hartzea eztabaidatzeko prozesu bat zabaldu nahi izan zuten, bida soaldeko emakumeek, baino ez zitzaien inongo aukerarik eman, mespretsua eta irainak baino ez zituzten jaso bueltan, eta ateratzen saiatzen beste alternatibarik ez ziguten utzi, horrela esan zuen Mertxe Trantxek, historialaria da bera, eta holaxe kontatu zuen. San Martzial egunean 57 emakumeek Urdanibia plazatik San Juan plazarainoko bidea laburra egin zuten, eta irainak eta violentzia fisikoa jasan zuten ikusleen gandik. Gatazkak bizirik idirau oraindik ere, gezurra badirudi ere, hau izan zen 1986an, duela 30 urte, baurrengo urtean, 1987an, emakumeak barne hartzen zituen konpainiari planto egin zioten Irungo Alardeko gainontzeko konpainiek. Emakumeak soldadu gisa onartzen zituen konpainiak bakarrik egin zuen Irungo Alardearen ibilbide ofiziala. Aurretik epaitegiek ebatzi zuten emakumeek alardean parte hartu ez ezaketela, eta Alardeko juntako agintarien artean ere emakumen parte hartzearen aldeko botoak gailendu ziren ekainaren 29an, baina urrengo goizean konpainia guztiek bat egin zuten Alardea beste auzo batetik abiatzeko konpainia mistoa bakarrik utziz.
1: Babai, ikaragarria, eh?
2: Gai bat, bai Irun eta bai Hondarribikoa, urtero, uste nahuena, pantalla opinian,
0: jokoz
2: kampo, ez duelako ulertzen, ez duelako...
0: Ez da onargarria.
2: Onargarria.
0: Sentitzen dute, eta ez da kontua, ez izatean goa, zerskok esaten dute. Ez que zuk ez duzu bizi, ez duk ez dakizu, ez. Hori, ez da onargarria, ez hemen, ez inon.
1: Hori da, argi dago, bai, borroka sobera luzea, bide sobera luzea, eta indarkeria oso handia. Bertan parte hartu duten emakumeek jasan behar izan dutena ikaragarria da.
0: Eta askotan beste emakume batzuen gandik jasota.
1: Gizartearen aldetik jaso duten indarkeria orokorrean oso normena, eta gero ulertu barra da gainera herriaren bizitzan bertan ere bai eragiten duen dinamika aldaketa, mozketa, harremanen austura, egunerokora islatzen, zabaltzen den zerbait, badela ez dela egun horretara mugatzen, noski, harremanak badirelako da azkenean. Erasotzen zaituen hori badelako zure bizilaguna.
2: Eske, askotan ez, urtetan ikusi dugu Bada, gaur bezalako gunean, edo irailaren zortzian gertatzen dena, ez, horko irainak, baina gero urte osoan zehar luzatzen ziren tentxoego erakziren, unibertsitateko klasean, ba, geneukan egin zuzen, neska bat, partartzen zuela.

0: zera jaizkibel konpainian, eta berak esaten zuen, bere amak zeukala denda bat, eta bezero pilo bat galdu zituela, bera, alaba, zera, alarde berdintzalean parte hartzeagatik, zenbat jende kutsi zion hitz egiteari bere amari, zenbate,
1: eta oraindik ere, bizkarra handiak daude, aurten ere polemika gonda, eta alarde tradizionalaren alde daudenen artean ere, nahiko ikamika egon dira, eta azkenean berpiztu eginda polemika hori, azkeneko urteetan maila jeisten joan dela iruditzen zait, baina urten berrio ere goi-goian dago, ez?
2: Bai,
1: eta,
2: bai,
1: eta
2: bai.
1: Benetan nazkagarria txistuak entzutea, bai. Nazkagarria plastiko beltz horiek ikustea, nazkagarria bizkarra ematea, alarde berdintzaleari, iruditzen zait hori ez dela onargarria, eta udal batek ezin duela ezin diola ongi etorria eman berdintasuna bultzatzen ez duen alardeari. Hortik, hori justifika ezina da. Eta hortik aurrera ez zait balio.
2: Bai, hori hola. Eta gainera zabaltzen da bertze lekuetara ere bai, ez? Ez da hau kasu bat apartekoa, Irungoa eta Hondarribikoa bertzelakoak ere badira, tartean baztanen ere izan dugu alako horren bertsio bat, erranen dugu mutildantzen aferarekin, eta hain zuzen ere aurten Hondarribiko jaizkibel konpainiak urtero ematen duen berdintasun saria baztango plaza dantzara kolektiboari eman dio, azkenek urtetan egin duten lanagatik ere bai, besta eta mutilantza berdintzale batzuren alde, baina egia da horrek ere bai tentsio asko eragin zituela, oraindik baten bati ere azkileak sortzen dizkiola emakumeak plazarantzatzen.
0: Lorategi pribatu batean?
2: Dagoeneko ez. Oso gutxi ziren azkenean eta bertan tira, ala ere xehetasun gehiago ezagutuko ditugu astenetan gai horren bueltan, izan gure erakarriko dugu plazarantzarako kideetako bat, eta berak kontatuko digu inork baino hobe zer den horrelako borroka batean parte hartzea, eta zer den aguantatu behar dena. Gainera tortzen zaitzun guztia horrelako baldarri bat egiten duzunean, ez? Berdintasuna aldarrikatzen duzunean, eta hori gertatzen da azkenean, bestak izan direlako espazio bat guztiz maskulinizatuak eta matxista, erraten dugu, bestaren espazioa.
0: Zaretzuneren eskek egin dute, egin zuten lan handia, otxariko dantzak ere haiek dantzatu al izateko, eta haiek kontatzen zuten duela bi hiru urte egin zuten estreineko ze haiek dantza, eta ze urduritasuna sentitu zuten plazara atera zirenean, norregongo da, ze nola begiratuko gaituzte, eta bueno, begira dena normaltasunez joan zen, baten bati seguro nik izitzaion gustatu, baina behintzat
2: gertatu behar dena.
0: Bai. Eta begira, Hondarribiko kasuan, egin zuen berriako Asensio da, Maite Asensio egin zuen erreportai bat edo liburu bat oso gomendagarria, oso kezkagarria delako belaunaldi berriek nola haiek ja, hogeita mar urte pasa dira, haiek ja jaio dira, nola esan, gatazka, ez da gatazka bat, baizik eta enfrentamentu honekin eta ze normalizatua daukaten. Hai dira kuadria batekoak, eta erraten dute, baina gero alardearen eguna iristen denean, zu bat ateratzen da jaizkibelekin, eta besteak alarde baztertzailearekin. Ez gustatzen tradizionala itzara biltzea. Baizik eta baztertzailearekin, eta oso normalizatua daukate ja harremanetan hori, eta hori kezkagarria da normalizatzea edo ez ematea ja oinarria ezoikoa beharko luken egoera desatxegin bati.
3: Bai, oso gogorra da, zuk esaten zenuena atera zirena, ez? Dantza egitera eta etzekiten edo beldur zuten zein izango zen erantzuna. Ze gogorra, ze testu inguruan, ze gizartean, ze sisteman bizi garen noiz non emakume batzuk plazara dantzatzera ateratzea, festan edo zen giroan eta gizartearen edo bertan dagoen jendearen erantzunaren beldur izatea hori egiteagatik.
2: Ba, bestak ez lukete horretako tokirik eman behar, besta moreak nahi ditugu, eta kontzertu moreak ere bai, oso moreak,
3: seguruak.
2: Oso moreak, Deep Purple bezain moreak, Deep Purple bezain moreak,
1: Deep Purple,
3: nire talderiko gukena.

0: zer izan behar duen hau zuzenean entzuteak Nafarroarena bete batean, momentu hau, kasu, momentu hau, bai gande honetan gertatuko da hori Nafarroarenan izanen da, eta guk sarrera bikoitza daukagu zuen artean zozkatzeko, nola lortu nahi, nola lortu al duzue?
1: Ba,
0: gure bat jartzen bakiren ez dutxo batean.
1: Ba,
2: 608-9-9-9-6
0: Bidali zuen mezutxoak, kontaiguzue, zer?
1: Batzuk jaso ditugu, zule bate dio, nik ez dut ulertzen nola egiten biren oraindik alardeak, intsumizioaren herrian, espiritu militarraren gorazarrea, eta zeintzuk ziren Irungo eta Hondarribiko defensaleak kontutan izanik, Nafarrok. Hori jartzen.
0: Bai, bai, egia da, egia da, berez, erran nahi dute.
1: Bai, erran nahi pentsatzen dutean. Militarrari gora zarrearena, eramaten dela asko.
0: Bai, bai, bere horretan, bestaren zentzua erran nahia eta guzti hori ere, bai, jarri beharko litzateke kinkan, baina horrela daude gauzak, eta egia da gutxieneko berdintasun hori mantentu harra dela, gero hortik aurrera ja, ere bai, noski, ba, bestaren erran nahia zalantzan jartzea, ez? Hori ere bada bideetako bat, baina tira. Hoxe, aste honetan zehar jasuko ditugu zuen mezu guztiak, eta ostiralean eginen dugu zozketa hori Deep Purple ikustera joateko, igandean Nafarroa Arenan. Goazen udarako konpartxarekin, goazen erraldoiarekin.
3: Gaurko erraldoia.
0: Gaurko erraldoiak bete-betean eramango gaitu, datorren astelenean piztuko den saltza, erraldoi horretara.
4: Bai, orain.
1: Aze saltza,
4: orain egunero, gauza baten gatik edo bestean gatik, burua pizkatxo bat, ja Sanferminetan daukagu, urrengo astean daukagu. Eta kasu honetan da, zientzia zuri eta gorrian erakusketak Sanferminetako elementu, emblematikoenak edo, berezienak, begirada dibulgatzaile eskuragarri eta berezi batekin, egindako erakusketa bati, 9 infografien bidez, ekimenak Txupinazoaren, Udaletxeko plazaren, zezenen, erraldoien, entzierroaren, su artifizialen, eta musikaren atzean ezkutatzen den zientzia saltzen du edo datu bitxiak. Sanfermin santuari eta Hemingway ere eskainetako bi eduki berezi daude. Infografiak euskaraz eta gaztelaniaz ikusi ahal izango dira Iruñeko Markesina ezberdinetan uztailaren 14 arte, eta Zibikanek infografien erakusketak erakusketa hartuko du ekainaren uztailaren 3 arte, hau da aste honetan zehar ostiralera arte. Eta hartu ditut hauetako batzuk.
0: Bai, dana pizkak datu bitxiak.
4: Oida, datu txoien. Orduan, lehenengoa, Txupinazoa. Udaletxe plazak 2500 metro karratu inguruko azalera du. Baina Txupinazoan
0: ama bi... Ze txikia hundia gigoa ditu bai, telebistan.
4: Bai, hori da bertiko sentxazio eta ala. Eta Txupinazoan 12.000 pertsona baino gehiago elkartu daitezke. Honek zer esan nahi du? Zenbait ere mutan metro karratuko 9 pertsona egotera iristen da.
1: Ara.
4: Metro karratu batean.
1: 9 baino persona, baina non sartzen dira?
4: 9 pertsona metro karratu batean. Eta Txupinazoarekin, Txupinazoaren arira ere...
1: 35 gradutan imaginatu.
0: Ai, karagarria horko usaina.
1: Ai, ere doin bi.
4: Eta, botatzen den suziria, suziriak 1,20 metro inguru neurtzen du, eta 25 gramo bolbora beltz inguru ditu barruan.
1: Ara, oita. Erra giroa.
0: Hortulik ez du hitzegin, baina hitzegin du soinuen bitartez.
4: Beste modu batean, komunikatzen da. Gero, erraldoiak unai. Erraldoien inguruan. Iruñeko konpartxako erraldoiek 56 eta 64 kilo arteko pisua dute, figuran arabera zerbina da.
0: Hori bazekien,
4: bai. Altuerari dagokionez, 3,70 eta 3,80 metro arteko altuera dute, eta dantzanari direnean 4,20 metroraino iristen dira.
1: Eta,
4: badakizu zeintzuk diren erraldoirik altuenak? Iruñeko konpartxako.
1: Ez zin egiten dut ez dakidala.
4: Da, begira, altuenak dira Toko-toko eta Braulia.
1: Bai, benekien. Baina, bueno, bai. Braulia eta Toko-toko.
4: Hori da. Eta musika...
1: Maitatuenak izan daitezke, ez? Jose Miguel Eriko eta Josepa Mundarekin, akaso?
0: Baina bai, ez.
1: Baina bai, seguramenik.
4: Eta musikari dagokionez, ematen duten informazioa da, melodia ezagun bat entzuten dugunean, soinua belarrira iristen da, eta garuneraino doazen seinale bihurtzen izan dira. Han, amigdalak eta hipokampoak musika, emozio eta oroitzapenekin lotzen dute, eta horren ondorioz dopamina askatzen da, dela plazerrari lotutako neurotransmisorea. Ia lau mila...
1: Nire erraldoiak ikusterakoan dopamina askatzen zait. Baina zaiz zenbat, eh?
4: Ia lau mila pertsona Sanfermietan antolatzen diren kontzertuetara hurbiltzen dira, eta jarri dituzte ere zeintzuk diren ba, espazioen arabera, ba, gehien edo gutxien hurbiltzen diren, ba, jasotzen duten edo gutxien jasotzen duten espazioa. Gazteluen parantza da hauetatik lehen, hemen jartzen duenaren arabera, gero Antonio Tiparkea, Foru Plaza, Kompainia Plaza, eta azkenik Sarasate pasalekoa. Egia da hemen esparru batzuk ez direla kontuan hartu ala nola dibidez Herri Sanferminak, ez dut
2: adibidez,
4: o plaza, ez dut
2: adibidez.
1: Eta seguren jende asko urbiltzen dela,
4: no? Bai.
2: Bai. Jende asko. Badago jende hortik ez den ateratzen.
1: Hori da. Gaur hain zuzen ere ezagutuko dugu, ez da? Herri Sanferminen proposamena, urtengo proposamena, bere alaxe.
4: Segituan Nora González izango dugu hemen, Herri Sanferminetako programazioa.
2: Azte programazioa gainera.
4: Bai.
2: Ikaragarria da, bai, egia da, gero espazio, bueno, Sanferminetan irekitzen diren espazio guzti hoiek, Herri Sanferminak alde batetik, eta gero sortzen diren bertzalako espazio alternatiboek ematen diotela ere bai arnasa bestei, ez?
4: Bai.
2: Partean badibidez DLZ-ek ireki zuen espazioa iaz, aurten ere izanen duena, eta horri ere bai erreparatuko diogu noski ez da dena izanen Gazteluko plaza.
1: Ez da pentsatu ere. Sanferminetako gauzarik ederrenetakoa da, pixka bat, ba, leku guztietatik ibiltzea, ez?
4: Eta
1: ambiente guztiak ere ba, ikustea eta gozatzea. Txoko batean sartuta beratzi egunez.
2: Eta sensazioa ematen du bestak ez direla aldatzen, baina aldatzen doa.
1: Urte ez urte,
2: naiz eta. Badira gauzatxo batzuk ez direnak aldatzen.
1: Ez?
2: Badira gauzatxo batzuk ez direnak aldatzen.
1: Biagarra aldituzte.
2: Badituzte. Guazen urrengoarekin.
3: Gaurko buruhandia.
1: Biadar eta buztana ere bai. Izan hori dute zezenek.
2: Buruhandi horren gainean biadar.
1: Hoixe, bagira, bai, zezen ikuskizunen inguruan hitz egin behar dugu buruhandian, izan ere anoet, eta ez da realeko zelaia, baizik eta zezen ikuskizunen antolatzaileen elkarte nazionalak, anoet, izenekoak. 2025 garren urteko datuak eman ditu, zezenketen datuak esan nahi dugu, hain zuzen ere, txostenak jasotzen du, 21,560 zezenketa ospatu zira, zezenketa izan baiteke bigantxa askatzea, izan daiteke entzierroak, bai, baina guztera 21,500 ekitaldi egin ziren 2,142 udalerri desberdinetan. Hau da, estatuko uneko 26an ospatu ziren zezenen inguruko ekitaldiak. Eta badakizue non ospatu ziren gehien 100,000 biztanleko?
2: Non.
1: Ba, Nafarroan.
2: Ara.
1: Nafarroan izan zen, 425 100,000 biztanleko hain zuzen ere, Aragon ere, ba, antzerako datuak bildu dira. 1,510 ekitaldi antolatu dira Nafarroan, edo ziren, joan den urtean, gehienak bigantxak izan dira, herrietatik askatzen biren horiek, izan ere, herri batzuetan, 3-4 aldiz egunean askatzen bira bigantxak kaleetatik, baina 1,510 ekitaldi desberdin Nafarroan, Valentzian gehien 9,500, Aragoin ia 3,000, Gaztela eta Leonen 1,900, eta ondoren Nafarroa ateratzen da, eta hori Nafarroa herrialde txikia dela, eta iaz 700,000 biztanle soilik dituela, baina eta guztiz, 1,510 ekitaldi, eta 1,000 biztanleko 425, ba, hori datuak zei dutzen zaizue. Nire herrian, esate baterako, agoitzen, joan den urtean, ez zituzten egin, alternatiba moduko ekitaldi batzuk antolatu ziren, ondoren herri galdetegi bat egin zen, eta 17 boturen gatik izan bazen ere, ba, gehiengoak, ba, esan zuen, bigantxak itzuli bar zirela jai egitaraura, eta urten berriro izanen bitugu.
2: Ai,
1: bai, alaxe.
0: zait. Ba, ba, ez dakit, ba, ba, ba, nire iritzi pertsonala ditzateke, noski, ba, ba, horrelako oiturak ez daugatela lekurik, eta irudimen pixka bat, bertzelako alternatibak bilatzeko, ez, dibertsioa eta ongi pasatzea ez egotea lotuta animali baten erabilerarekin, ez, norberaren ba, hoxe bestarako. Ez dakit nik ez diotzen zuan digirik ikusten, baina, eta San Fermietan, noski, ala gertatzen da ere bai, baina egia da, gizarte oso erdi bituta dagoela gai honekin, eta tira, egia da zezenketei dagokionez, akaso iritzia bai badoala, ez, aldatzen gehiago, nabarmenkiago, baina bat, digantxekin eta horrelako kontuekin, ba, beti argudio hori da, ez, animalia ez dela bukaeran hiltzen, eta
1: bai, baina, sufretzen da, baina, sufretzen da, hori egia da, eta herri batzuetan ere, ez dira leku egokienean egiten, zorua adibidez, ez baldin bada area botatzen, eta gehiago sufritzen dute oraindik.
0: Noski,
1: eta gero estresa, noski. Hor, ba, kale batetik bestera korrika, jende zinguratuta, animaliak estresatzen baititu.
0: Ba, bai.
1: Baina tira.
0: Bai, horrelako kontuak, badia gauza divertigarriagoak, adibidez, obrak ikustea.
1: Kaletik,
0: bai, obrak ikustea, bada, entretenimendu oso.
1: Zen bat ordu.
0: Oso handi bat, koazen zaldikoarekin.
3: Gaurko zaldikoa.
0: Ez tala itxaso.
4: Hala da, eta eraikuntza enpresa batek Iruñeko Misericordia ondoko obrei begira dauden nagusiei keinu bitxi egin die. Bide honetan obretako esiak normalean oialekin tapatuak daude, ba hauetan leihotxo batzuk egin dituzte helduek obra gustora ikusi alizateko. Iturramako ekimenak iritzi ezberdinak jaso ditu, batzuek gertuko keinutzat ospatzen dute eta beste batzuek edadismo eredu bezala ere jotzen dute egin duten keinu hau. Esiaren hainbat puntutan esan bezala oinezkoen jakin mina protagonista bihurtzen duten bautxuneak edo leihotxoak ireki dituzte. Horietako batek palko bip goiburua darama, kaletik lanak ikusten ari direnei erreferentzia eginez, beste batek zuzeneko konexioa dio, eta hirugarren batek deigarriena agian izan daitekena inguruko edozein bankutan entzun daitekena honako esaldi hau da: tira, guazen egoitzara, jangela itxiko digutela. Auzokide batzuentzat ekimena egokia da, umore keinu hurbila da, hilabetetako lanek kalean sortzen duten banaste ez, edo errealitate berezi hori komiko batean lantzeko. Beste batzuen ustez, mezuek adinekoi buruzko estereotipoak erriproduzitzen dituzte, eta zuzenean edadismo keinu gisa jotzen dute. Gainera lehen obrak hobeto ikusten zirela, esaten dute.
1: Horrelako azkeneko komentaria bezala, bai, broma tonuan baldin bada.
0: Bai, ba, ez dakit, bai, egia da, baina adineko pertsonak niri doi gustatzen zaitu, obrak ikustat, zaitu gustatzen obrak.
1: Bai, gainera edozein aldaketa somatzen dugunean kaletik, komentatzen dugu, ez da, hau lehen ez egon horrela, aldatu egin dute, bai, ez zara konturatu, bai, igogailoa jarri dutela, toiletua konpondu dutela, ia da.
0: Bai, kuskuserismoa da sustatu behar duguna,
1: Bai, bai, noski, gora kuskuserismoa.
4: Eta kalean egotea eta konpartitzea.
0: Hoxe bai, ez goazen eguneko abestiarekin, gaurko guardasolarekin aurrera jarraitu behar dugula, gaurko eguneko abestea silitiaren txuminloba izan ere, DLF-eren txuminloba, bai.
1: Txuminloba.
0: Ala da, ala izena du, abestiak, abesti ikaragarria, talde txarra, DLF-en izanen dugu San Fermin hauetan, gozatzen.

0: barra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Ciudadelako barrutia oinezkoendako itxita egonen da asteartetik aurrera. San Ferminetako su artifizialen bildumendako egokitu behar baitute eremua. Jaien ondoren irekiko dute berri Ciudadela uztailaren 23tik aurrera. Gazteluko plaza txistu eta gaita dantzaldien beste saio baten agertokia izanen da gaur. Asteartez da ostegunetan egiten dira 7:30-8:30. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta porrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. Kondestablaren jauregian San Ferminei buruzko bi erakusketa daude ikusgai. Astelenetik larun batera bizitzatzen aldira 9:00-2:00 eta 5:00-9:00. Erakusketak honako hauek osatzen dituzte. Hemingwayren fiesta liburuaren argitalpenen hautaketa bat argitaratu zeneko 100. Urteurrenean eta jaietako ilustrazioak eta kartela batzuk argitaragabeak.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Txupinazoa Euskal Herria irratian.
4: Saio berezia udaletxe plazatik zuzenean, goizeko 10:00-etatik eguerdiko 12:30.
3: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
4: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
3: Euskal Herria irratian txupinazoa bizi-bizi.
5: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
6: Yes, Susan, and then right and there.
5: Oh, okay. And is that place far from here?
6: What? Yes, yes. What do I mean?
7: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen 13.
8: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12:00 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxerekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
9: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra! Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Embutidos, Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos, Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos, Arrieta, Zubiri.
10: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
12: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
13: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Sanferminak festa, musika eta topaketarako egunak dira, baina baita aldarrikapenerako eta bestelako jai ereduak eraldatzeko, eraikitzeko eta birsortzeko aukera ere. Eta honen eredu dira herri Sanferminak. Aurten gainera eredu urte berezi batean izan da, herri Sanferminek 10 urte betetzen dituztelako Iruñeko erdigunera itzuli zirenetik. 9 egun, 10 urte, 11 borroka lelopean, oplazan eta baratxurien plazan, egitarau zabala prestatu dute auzolana, kultura eta aldarrikapena uzartuz. Horri guztiari buruz hitz egiteko gurekin ditugu hemen Nora González, kaixo.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, eta Suiapa Pérez, kaixo. Kaixo. Esan bezala, aurtengo leloa eta gainera ere urte betetze bat dela esan genezake, berezia da 9 egun, 10 urte, 11 borroka da. Zer esan nahi du lelo horrek, zergatik aukeratu duzue aurten, eta zer ospatzen ari zarete? Urtero Sanferminetan ospatzen da, baina urtengoa ba berezia da.
1: Ba, bueno, Iruñerrian urteak dara matzago, herri Sanfermin baino lehen ere, ba, jaierrikoien alde proiektuak egiten, Sanferminak auzolanaz bustitzen, eta bizkat bide horretan lanean, baina ba, egia da duela 10 urte sortu zirela herri Sanferminak, ba, bizkat gora Iruñako ba, ikaspen guztietatik, eta ba, ospatzekoa da 10 urte era, izan ditugula erdigunean, jaierrikoi eta auzolanaz beteriko espazioak gureak egiten, eta bueno, Sanferminei ere gure aletxoa jartzen. Orduan, ba, una aurrera begirako apustu ere bada, eta ba, urte luzez herri Sanferminak ospatzen jarraitu nahiko genuke.
0: Zer suposatzen du 10 urtez Sanfermin bezalako jai batean Iruñean herri Sanferminak bezalako gune bat izateak?
2: Ba, osan, nik uste dut zerbait oso garrantzitsua dela Iruña herriaren dako, Iruñan dako, ba, bertan erdigunean egon alizatea, ez guk askotan komentatu gu eta kontraesanak ekartze ditu ere guretzako, baina uste gu garrantzia duela horrelako jaieredu, bestelako jaieredu baten alde lanean dagoen jendea, bertan espazio bat izatea, bai lan egiterako, lanketarako, baina baita ere ba, gero bestelako jaigune batean gozatzeko, eta benetan zentralitatea izatea bueso jai hauetan edo.
0: Zuek aipatu duzuenez, jai hauek badira bai auzolana oinarrian daukatenak, euskaldunak, feministak, ekologikoak, antifaxistak, antikapitalistak, nola islatzen dira balio horiek ba herri Sanferminetan eta bai programazioan eta bai lan egiteko moduan eta gune guztian?
1: Ba, urteroko erronka da, ba, pixkat balore horiek materializatzea eta 9 egun hauetan, ba, nolabait balore horiek mai gainean jartzea, ba, kiogu askotan zaia izan daitekela, azken finean, ez gaude ohituta jai herriko edo jai eredu alternatibo haue gorpuztera, orduan, ba, bueno, gutxinakagoaz, ba, adibidez barran aurten ez dugu Israeletik datorren produkturik salduko, protokolo bat dugu eraso matxistak, arrazistak eta fasistei aurre egiteko, eta saiatzen gara ere adibidez, ba, ba, erratz, zezenei ba, alternatiba bat jartzen eta horregatik arratz antitaurinoak antolatzen ditugu, saiatzen gara ere ba, emakumeak holtza gainean ba, entzutera eta haiekin gozatzera, eta bueno, ba, pixkanak autu txiki hoiekin ba, saiatzen gara ba, herri Sanferminak balioz betetzen eta ba, balio politiko hoiek gorpuzten ere egitarau eta egiteko modu horietan.
0: Gutxinaka joango gara gero ere programazioaren aipatu dituzun orain hoietan ba pixkat atentzia jartzen, baina auzolan eta elkarlan aipatzen duzu oinarri bezala eta esan dugu ere, zenbat jendetat kolektibo dago herri Sanferminak posible egiteko lanean?
2: Ba, bueno, aurten adibidez, karo guk herri Sanferminetan badago talde motor bat zein egiten duen lan urte osoan zehar, bertan aurten gaur gaurkoz parte hartzegu 13 kolektibok, baina horretan horretaz gain parte beste kolektibo batzuen parte hartzearekin kontatzeugu, ikusten da programazioan Palestinaekin elkartasunan mania egun motelak eta plazeratuk parte hartu dutela gaur, esa urten bereziki gitaraboan parte hartzen, baina beste hainbat kolektiborekin parte hartzen dugu sosak arrazakeria, salaketa protokoloak egiteko eta, bueno, pues horrela saiatzen gara, oraingoz hori 13 gogu jarraituan urte osoan zehar, baina beste hainbatekin eta espero dugu beste hainbat ere animatzea gauzak egiten.
0: Lan handia 10 urte esan ditugu eta bide luze hontan zuek ere esan duzue bidea ba gauza on asko egin dituela eta oso beharrezkoa dela hau egitea, baina ere erraza ez dela momentu askotan izan, bai debekuak, isunak, leku aldaketak, nolakoa izan da ibilbidea eta ezakit ikusten duzuen aldaketa bat edo zein puntutan dagoen egoera.
1: Mm-hmm. Ba, egia da, ba, traba eta izunak Iruñan azken 20-30 urteetan asko izan direla, ez? Eta izan ditugola zailtasunak, ba, gure aldarrikapenak eta gure espazioak sortzeko erdigunean, ba, gutxinaka, hoiek lorpenak izaten jarraitu dugu, eta oraindik gelditzen zaigu oraindik ba, bidea egiteko, baina, bueno, nabaria da egin den lan guztia, eta urten ere aldarrikatu nahi duguna da pixkat omenaldi bat ba erresan fermietatik pasaden norbanako eragile eta txandalari bazkarietan parte hartu dutenei eta pixkat ba guzti hoiek eta guztion artean egin dugun lan hori ba goraipatu nahi dugu edo balion jarri nahi dugu urten.
0: Aurtengo programazioari edo aurtengo Sanferminei erreparatuz, O plazan eta Baratxurien plazan izango dira. Honetan ere urteetan zehar aldaketak izan dira, nola antolatuko dagunea aurten?
2: Bai, aurten, bueno, aurrek urteetan lortu ez genuen zatitxori lortu dugu, Baratxurien plaza partekatuko dugu larrialdietako gune batekin. Orduan aurten erabakia da bertan egongo dela gune lasai bat, ere bermatu nahi genuen, apostu egin nahi dugu Sanfermietan ere bestelako horrelako espazioak egoteko, lasai ibiltzeko, aurrak ere etorri alizateko, eta ba, bertan horrelako egitaragua saiatu gara osatzen Baratxurien plazan, jakinda urten dela ba, aurrek urtetatik pues, lehenengoa berrartzen dugula plaza hori, espazio lasai horren ideia, eta orduan, bueno, pues aurten esperimentazio moduan, eta espero dugu aurrera begira hobetu alizatea, seguro.
0: Horrek ere eskatzen du ez, espazioa haunditze horretan eskatzen du pertsona gehiago behar direla, ardura gehiago, eta ere konplexoago egiten du, ibilbideak ere ematen du aukera ez, ba, zuek esan bezala, pausoak eman ahala, ba, hori joaten da pixkat lurrartzen, eta jendeak ere, baino lanak ere, haundiagoak dira.

0: Radio Cultura. Puntueus.
1: Amankai Gaztañaga, eszena tokiak eta idazketak artean dabilen zestoar artista da. Kris estaldean, abeslari gisa ibilbide luzea izan du. Bestalde, beste hiru antzerkilari lagunekin, Kamikaz kolektiboa sortu zuen 2014 urtean eta aktore lanetan aritzeaz gain, zuzendaria izatea egokitu zaio baita ere zonbait obratan. Azken denboralian, idazketaren plazerra berreskuratu eta misterioa, abentura eta fantasiazko Martin Martina trilogiaren lehen bi liburuak argitaratu ditu. Bere eleberrietako pertsonaiak edozein txokotatik ateratzen direla aitortzen dauku Amankai Gaztañagak.
2: Pertsonaiak sortzailea batzutan akosatzen modu ezberdinetara agertzeia. Espero ez dituzunean, atento egon bertzea, zehozein txokotan egon daitezke pertsonaia hauek. Kaixo, Amankai Gaztañaga naiz, zestuarra izatez. Eta Martin Martena eta Urrezko Raziaren Misterioa eta Sorginen Batzarra aurkeztea etorri naiz honea. Txikitatik oso irakurlea izan naiz, beti, baina baita istorioak idaztea gustatzen zitzaidan. Gero aktore izatea erabaki nun, eta horrek ere noski sormenakin elkartuta zeon guztiz, eta nire bizitza osua egon da musika, estenatokia eta idazketan artean. Hasieran hasi nintzen nere kabuz gauzatxuak idazten eta zestuan zeon gaztetxeak organizatzen antzerki tailer bat eta hortxe hasi izan eta gero ia Madrila jo nintzen arte dramatiko lizentzia nintzen han 12 urtez bizi izan du naiz eta ona etorri naizenean ba Kamikaz kolektiboa elkartea sortu deu bueno antzerkia jorratze du bertan eta baita laburmetraiak aparte gero gidoigintza, noski, ni pixkat gidoigintzatik nator. Oain lehengo eleberriak inditut, baina gidoigintzatik nator. Madridenek jaso nun sekulako hezkuntza, teknika asko ikasi nitun eta oroitzapenak dira ba urte oso ederrak. Sorkuntza asko, ikasketa askokin, lagun askokin, sortzaile ezberdinekin konpartitzen, gaina Madril bada toki bat, toki ezberdinetatik juntatzean jendia dago bertan eta horrek asko aberaste zure unibertsua. Bai oso garai aberatsak izan zian zentzu hortan. Gure Kamikaz kolektiboan lantze deun danak badaka gorputzetik eta badaka hitzetik asko ere. Orduan erosoen, bueno, izango litzateke erderaz teatro tekstual deitzezakon hortan, ez? Baina egia da gu ere oso gorputzekoa gehala, orduan bilak ustartzia gustatzen zait, bai, bai. Egia da Madriden kaina asko sartu ziela horrekin. Eta baziola tentzio punto bat nere astapenetan, baina bueno, ustez gero euskaldunak era oso plastikoak izan gaitezkela. Bueno, ikusia da Euskal Herrian dazkaun dantzari onak, hor dago. Orduan horrek esan nahi du, ba guk ere badakigula gorputz espresioa erabiltzen eta gure antzerkiak ere gorputzetik asko daka, eh? Ez nuke esango igual hori aurreiritzi bat ezotean eta guk ere buruai ezartzeiona.

Kolektiboa guk geuk sortu genuen, laugea, Iraia Elias, Miren Gaztañaga, Erika Olaizola, eta nineu. Eta Madrilen bizinitzanean, ni musika talde bat neukan hemen Euskal Herrian, eta orduan, ba, erabaki nun azkenia musika taldea pila bat moitzezan ez, ba, honea etortzia. Eta ja hemen neola, ba, berriz ere antzerki gozia sartu zitzaidan, eta hoxe, ba, elkartu nitzan, holaxe, unibersuak elkartu gintun, eta ja aurten 10 urte inditugu batea, kolektiboan. Kolektiboan sortze ditugu danak, eta bitu, justo antxe, gure azken antzeslana Renata izena du, eta Maulen eongea, bueno, sormen prozesuia potentiena idazketakua Maulen izan da. Eta, bueno, bai, gure antzerkiak badaka historitik ere, osea, antzeslan hau, justamente, nahiko histori konkretua kontatzeu, Renatan bizitza, bueno, da persona bat, hil eta berpizteko, askotan berpizteko almena duna, ez? Eta, bueno, da, pixkat, oda bat, ba, bizitzai eta heriotzai ere. Txikitan ikasi nun biolina jotzen, gero nere ibilbideak ez du zerikusik izan horrekin, ze indie rocketik moitu naiz, Grises taldean egon naiz 20 urtez, abeslaria eta sintea jotze ditut. Eta kantuak nere anaiak eta taldeko beste kide batek. Eta 6 diska atea genitun, bueno, hain ja aurreko urtean itxi genuen etapa hori, beste talde askotan gaudelako, eta pixkat izan da hori indie rock eta urroietan moitu naiz, bai. Igual kantuak antzerkitik gertuo dago etxian idazteun sortzaile hortatik baino, baina oso adrenalina asko sortzen zerbait da eta oso gozagarrian ere kasuan asko disfrutatzet hor. Ba, idazteko prozesua beste prozesu guztia bezala prekariedadian tartian, eza guztei buen momentuan, ba, apurka historioa sortzen jutia da. Nere kasuan Martin-Martinan idea 2017an asizan jaiotzen, ere barruan, ernaltzen, eta bueno, ba, ordutik apurka junaiz trilogia ze hiru liburu dia. Trilogia hori gauzatzen. Lehenengo biak idatzi ditut bi urte terdi hiru urte inguruan, biak oso segidan jundia, eta bain azkenenga, bueno, denbora gehioa aina izartzen eta pixkat gozatzen esperientzi hortaz.

Baseo nere herrian persona bat Martin Martena izena zunanik esautuen una, baina bean izatiai eta beake irikizitun bidiai, omenaldi bat inna izan nion, eta hortik sortu zandana, bia puntua hori izan zan. Uztartzeitu aventura, fantasia, gaur egungo nerabeen bizitza, eta gero bai, herri txikitan daon ustutzia, ez, landa eremuak dakaen ustutze hau, landa eremuan esplotazioa ere salatzen du, alde ezberdinetatik, bai, keru eta produkzioa handia guakitea doazelako bai ganaderitzan, bai, bueno, hortara dedikatzean jende danak salatzen zerbait da, eta gero bai aparte, justo Martin Martinak bidaietzen herri hontan, AHT bat eraikitzen ari dira, eta hor badao, bori, lurrak entze bat, mendila zulatze bat, gazte hauek salatu nahi duena, eta hor, topatuko ia pues, izaki mitologikoen ekosistema hori guztia suntxitzen nahi dela, ba gure hormigoi berrorrek, ez? Da hortik doa historia dana.

personaiak sortzailea batzutan akosatzeu. Modu ezberdinetara agertzeia, espero ez dituzunean, adi on bertzea, ni banaiz pentsatzen hoietakoa, azkenean ni filtro bat bainoen naizela, informazio hori guztia daola hor nunbait, ez? Laino handi baten zai eta antena moduko bat naizela eta antena horretan gauzatzeiala, ez? Atento egon bertzea, zehozen txokotan egon daitezke pertsonaia hauek. Lehena da Martin Martina eta aurrezko raziaren misterioa. Eta hor, bazeon, bai, pudorea, kajatik ateatziak bildurra matezian, karo, intimidadian idaztezun zerbait plazaratziak sortzeun, ez, lotza hori edo puntu hori. Baina, bueno, ja, behin xoka pasa ondoren, asko maitedet, eta oso ikustetenean arrotasun handia sentitzet hor da hon horrekin, ez, bai.

0: bigarrena ere atera da, oantxe atera da, Martin Martina eta Sorginen batzarra, osea, lehenengo biak ja segidan doaz, eta hirugarrena ba hortxe prozesuan da, hortxe, idazten ari naiz, beraz, ba, laiste izango abaitare kalian. Osea, oso trilogia gaina oso lotuta daude gauzak, eta lehenguan planteatzean agero jutesea deskubritzen personaje bakoitza, nundi daktorren, zertara doan, zer ikusi duen zerrekin, eta noski olako lan bat itezunean hirugarrena ere ba, buruan auki berdezu, bestea.
1: Bildur haritxu!
2: Disko gogora emankizuna, euskal irratietan, hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna. Gauan Martinikako morneko txiruraren soinu gozoarekin hasten dugu emankizuna.

Max Silla Sen, la flûte des mornes, Martinica Uarteco Mushika Traditionalari Eskanaitako Diskoa. Goxotasun handi segitzen dugu Alicia Tondo Kantari Italia Jarekin.

kokora jokolari profesional bakanetako bat izaten segitzen du. George Brachensen bertsio afrokolombiar batekin jarraitzen dugu.

0: Disko gogora emankizuna Euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
1: Grupo Kanalon de Timbinki taldea zen, hogeita bost urteko existentzia talde kolobiararen zat eta hainbat mundubira. Bikote argentinar batekin segitzen dugu, Catriel eta Paco Amoroso, gaur egungo pop musikaren zinezko bi fenomeno.

0: estatu batuetako irratzi publikoan NPR zuzeneko emankizun baten bi pasarte ziren, Katriel eta Paco Ambroso. Funk musikaz eta reggaeton erritmoz beteta, humore ukitu batekin, bi hauek miloioka ikustaldi lortu dituzte irratzian agertu ondotik. NPR-eko Tiny Desk emankizunean agertu zen beste artista batekin segitzen dugu, Doishi.
1: Hey, I thought it was all over.
2: What's up, Doishi?
3: Hey, girl.
2: You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
3: Has it really?
2: Probably

0: Busa.
1: Duoshisen rapero estatu batuara originala celebrea eta provokotzailea. Daniel is a river kantu honekin konturatzen gara bere ahots talentuaren neurriaz. Giroa aldatzen dugu, etxera itzuli eta Euskal Herriko rock kantu bat entzuten dugu.

Labura eta onasen SSS taldea mutiko bat kantuarekin. Albert Ailerekin segitzen dugu, hemen bere saxofoiak alboka baten soinua du.

Frijazada, Albert Eilersen, John Coltranek, Enpul Siguluan Proposatua, Albert Eilerek, Essuen, Arrakastarik Lortu Bere, Bizitzan Zehar. Deskubritzekoa den lan bereziada hau, fri jazzetik musika elektronikora, pasatzen gara, Afrika Haitek, entzuten du.

Afrika Hightech Zen, Warped, Siguloupean, Grabatua. Beste elektropista batekin segitzen dugu, are tropikalagoa.

Luigi Luna kantari Brasildara izan zen Yuxek DJ Frantziararen musikan. Segitu eta bukatzen dugu Italiako irratietan arrakasta duen kantu batekin, Rino Gaetano, kantuak zerua beti urdinagoa da, izena du. Rino Gaetano entzuten dugu.

0: Disko gogorak iro honean bukatzen dugu Rino Gaitanorekin. Datoren hilabetean entzungo nauzue gauan
1: Disko gogora emankizuna Euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
2: Biurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zaharro. Auzo harrotasuna, autogestionatuak, parte hartzaileak. Hurbildu zaitez ekainaren 22tik ekainaren 28ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zaharroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo Biurri, auzo bizigarri. Mira las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra zaharro. Orgullo de barrio. Autogestionadas. Participativas. Acércate a las decenas de actividades organizadas del 22 al 28 de junio. Echa un vistazo a la programación en la página web de Zaharra zaharro, en su Instagram y anímate a venir. Auzo Biurri, auzo bizigarri.

Eguardion danoi, vinilo artin galdute, zase entzuten, Radixu irratian, eundeboz.ostefemen, oiko Radixutik entzuten basabize, Radixu.info interneten basabize, eta Radixu.info bertan, guri irratzaio bilatu leike, podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askanen irratzaio ez gendun iragarri, altza gendule, bueno. Bixak iragarriko lau. Zelako hasi, ez da? Gaur. Goruz beire, etorri ga kanpa Andorrea. Ia florero bat, lore ontziren bat, kaskarrea jausten gaskon edo ez. Etxin, etxeko balkoin, ero terrazatxun. Bat behan gaina gozitxeta apurtutuan. Behan gaina eze, bere, irugarren pisun biziga. Antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, segorra. Talking Heads, gaurkun, 77 disku, euran, iraupen luzeko estreinako lana, vinilun, zelan ez, eta hon entzun duen kanti disku iraitzen da benara. UO, Love Comes to Town. Talking Heads. Nik egin esan honi, taldi honi, enetzan jamon handirik egin inoz. Euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela. Beran zazoin, ez da, osra sentido, zero, nazion reixa zen ja. Hau bet, kanti bertzena bana, antxe esotu gendun. Ez talkin jentzea, alan gebizen gu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan egua zebien biharrin beak, disko azokatxu baten. Eta ez da inun, kaleko postezio baten ikusi ban hausia disku. Eta korri bakon, kristo nide izala, niri erregalat entzune ban, eta hostia ez du. Asko guzta aztan. Eta arrezkio beste laupaboz disko berosi izan dauz, vinilun, euranak. Baina gogokuena, hause izango litzake. Irrogeta mazazpigarren urtin argitaratutaku, de? Geu jaso ginean urte bardegin. Hispaboxen eskutik gutakauen kopixi. Eta erderaz dino, en el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez Sired Recordsiaz grabatako zan, Espainien suposatzen dut Hispaboxek banatu banela, eta 77 atarren disku hau nik ustot 1980 urteko ba edizin joiren batala. Grabazion disponible igualmente en kasete. Pardon, kasetin, bueno, ontsi, bai, gero eta gexea argitaratzen aziri barriro kasetin, eta vinilun, zelan ez, zedi albo batela eta, disku tauke, ordunen disko dendak, pegatinatxu bat epintzen ben bertan karatuletan, eta haude Ugarte, IFI Discos, Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu bebai, San Sebastián, Donostiko denda, suposatzen dut mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakoz. Gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak. Eta lagunak neori arregala, eta geure disko kutsunan artindala esango neuke. Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako rock musika talde bata. Eta batez be punk eta funk doinuke. Uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zan. Eta beran taldekidik izan di David Byrne, ahotsa eta gitarri, liderra taldeko. Chris Frantz bateixi. Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibili zin. Eta gero barriro batu zin 1986 2002. Talde honen abesti ezagunenak segurazki Psycho Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake. Baina disko honetan ba ezagunena dudabaik Psycho Killer.
Iruta mazazpigaren urtire, uran loko disku, arrezkio argitaratu zituen bata bestin atzetik, la irrogeta mazortzigaren urtin More Songs About Building and Food, irrogeta meretzian Fear of Music, larogeigaren urtin Remaining Light, larogeita irugarrenin Speaking in Tongues, larogeta bostin Little Creatures, Larogeta zizan True Stories, eta larogeta sortezin Naked Bat, bi, iru, lau, bo, zei, zazpi, galduna, sortzi disko. Gero bakarre rekopilatu xuk, bildumak, ero zuzenekupe bai, baina ez du isoko sortzi lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzute jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disko iritzen dabena dela Who Love Comes to Town eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu behit da hondikan. Horrengune, igual tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hongun ondatoren. Guk uste dugu baiet. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo esan demasa kanpandoaren.

New Feeling, abestixe experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu moron, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderrak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Wayne Murceaz batean, eta para turte berandua, gitarriaz eta teklauaz hartu zan Jerry Harrison, hau ja horretik ebritxe guan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Hau ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea. David Bowie bertzionaten. Aurretik kapsulak joan David Bowie si Stardust disko berzinoi pilu diskoat disko berargitaratu hemen kanta guzti bertzionaten, ba bueno, hoixo joven zuzenin lorri den abesti batzu bai eta atzetik Brian Eno hauxe egon zane taldiaz. Euskal berben eru izan zen, baina guztua egon ginen. Eta bueno, ba, hau Brian Eno, ba, ebilizan talkin jetzeaz bebai. Noxi main taldiaz kolabora txeman bebai. Roka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen. Eta sortzi album importante eta zitsuen, atxaturo usorrek bebai. Hainbat bira, bideo musikal eta sari. Eta 1981 urtean agur esan ben. 2002 urtean rock and rollan Salón de la Fama sartu zituen eta euran 8 diskutatik 4 das munduko bosteun disko honenan artin. Rolling Stonesen arabera. Eta euretako hiru abesti tartin disko honetako Psycho Killer, baraz rock and roll line niño Shenjisen boste un canta onenan artin. Beste zerrenda baten. Estoy xako un artista onenan artin, 74, es 74 es parkatu, 74garren postun sartu zituen eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten, 74garren ez, baina egun honen artin bai. Sartu bala Talking Heads talde mitiku beraz. 71 eta 72 urtean David Byrnek bikote bat sortu ban Bizadi Mark Keoeaz eta hainbat kontzerto emonostin ba ikastea junzan. Eta ikasketa horretan ezautu zitzun Chris Frantz eta Tina Weymouth eta jarretxun gero gero iztu isiaz beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berbetan gehoazela telefonu pejo eskute. Zandua, tekniko bat fitxa bikoro. Danai jamon etxeko. Bueno, etxatun morun, de artiz bandi bertan... A ber... Ganoria eskontakoro. Irota maik eta irota mabigaren urtin, David Bainek, bizari taldi sortuan, hori desagertu inzan, eta gero, David Bain ikastea junzan, Rhode Islandeko diseño eskola eta bebai Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth, geroa beraz batea taldi sortuko txuenak, bebai Rhode Islandeko diseño eskolan ibilizin. Han Bairn eta Frantz batongori eta The Artist taldi sortuko rabe, 1973 urtin. Eta Weismurt, neski, Tina, San Frantzonen nobisi eta askotan, bere isate esan bikotin txoferra. The Artist desagertu egin zan, urrengo urtin, eta hirurak alkarreaz, David Bain, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weismurt, alkarreaz gonsin Nueva Yorkean, eta antxe ganbara baten alkareaz bizi izan zen. Hortxe azten di taldin aztapenak, eta tartin Ramones talde mitikun telonerok izan zen, CBGB famosun laugarren taldeki di Jerry Harrison eurakin batu zen ahotza, gitarri eta teklautan, eta denbora gitxi zin izena hartzen hasi eta sai rekordzeaz graba eta sinatu ben 1977an. Euran lehengoko singela Love Building on Fire izan zan, eta handik aurrean, gerri. Talkin jet ziru eta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezku hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldik bahaz baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin. Hortxe asesan Brian Eno eurakin kolaboraten, eta Brian Eno lehen atxaturik debigui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be, erotaldikin be, ibil izan. Logaren kanta bat, Happy Day entzungo du, gaur egun politxe da, zuentzako, niri ongo ze ondoru.

aquest app. Letonia, segur. De tornar-te a arte. Vinilo artin galdute ixan da hau. Radixu irratian, eundebos.bost.fm edo radixu.info. Ontxe, podcast morune altzakoro geure web horire eta handik deskargateko edo zuzen irentzuteko aukeri eukiko zuen datorren aste arte.

0: Zuzeu podcastek aurkezten du
1: Urpeko bombarda Anartz Bilbaorekin.

Urte hasieran aurrekoak utzitako usta jasotzea maite dugu urpeko bombardan. Eta gaur 2022an herri musiketan argitaratutako lanik azpimarragarrienetako batzuekin osatu dugu saioa. Munduari bira berri bat eman da. Bidaia Japonian hasiko dugu Oki Kanorekin eta Indiako ozeanoko irla txikietan bukatu. Small Island Big Song egitasmoa aurkezteko. Tartean, Skandinavian Music Group entzun dugu Finlandian eta Asiar musika jotzen duen Jin Jin bikotea Herbereetan. Afrikan, Aluna Wade izan dugu zain Senegalen eta Rokia Kone Malin. Ekialde Hurbilean Maya Yusef Siriarraren musika entzun dugu. Eta Israelen ere izan gara, Satelites taldea ezagutzen. Amerikan goitik behera abiatu gara. Kanadan Pierre Quenders kongolar afrikarrarekin hasi eta Jamaikan Horaz Andy Riggi kantariarekin bukatu. Tartean Flora Purimi bizita egin diogu Brasilera eta Adrian Quesadari estatu batuar Mexikar mugara, Texasera. Ainu etniakoa da Okikano, Japoniako bigarren irlarik handiena den Okaidokoa. Edo beste modu batera esan da, desagertzeko arrisku bizian den kultura batekoa. Eta horrelakoxea da jotzen duen musika tresna ere, tonkori deitzen den bost sokadun aintzinako arpa. Larogeiko hamarkadan New York irian lan egin eta gero, etxera itzuli zen Oki, eta Ainu musika eztarri kantuarekin, dub eta afrikar perkusioarekin uztartu nahian dabil arrezkero. Bilduma bat du tonkori in the moonlight. 1986-tik 2006-ra arteko kantuak gordetzen dituena. Bertatik entzungo dugu, jaikatekar dab. Maitasunaren daba.

Scandinavian Music Group 2002an Ultra Bra taldearen ondarretatik sorturiko talde finlandiarra da. Azken bi hamarkadetan 9 lan luze argitaratu dituena. Iazko ikuinen iztaba azkena. Betireko lagun edo adiskide eternoa esan gura idu ikuinen iztaba. Aurreko bidiskoen segidan trilogia iztera zetorrena. Joel Melasniemi eta Terhi Kokkonen musikariek ondutako Elama on Edesa entzungo diegu. Bizitza da handiena, esatera datorrena.

Bide luze egin dugu Japonian hasi eta Finlandian barrena Afrikako norabidean jartzeraino. Eta Malin Rokia Konek egin digu harrera. Bamakoko La Rosak. Amamaren kantuak abestu zazi zen Rokia Kone musika gintzan. Eta aliako libaliri koruak egin zizkion gero. Les Amazones del Afrique emakume taldera batu baino lehen. Afrikar kantariak Bamaman izeneko elkarlana plazaratu zuen iaz. Jackknife Lee California rekoizlearekin batera. Bambara hizkuntzan emana. Ubi Rem edo The Killers talden zutetzuekin lan egindakoa da Jackknife Lee. Eta Sumo Telean gauzatutako Bamaman diskoan, pandemia dela eta ezin izan baitziren elkartu, Rokia Konerekin batera ondu ditu kantu gehienak. Rokia Kone eta Jackknife Leeren Bamanan diskotik enaitian entzungo dugu.

Florapurim eskarmento hondiko kantari brazildarra dugu. Jazz musika jorratzen duena, eta txik korearen Return to Forever diskoak ezagutzera eman zuena, 1972. Iaz, 80 urte bete zituen Florapurimek, eta urte betetze ospatzeko If

Hurbil plazaratu zuen, azken 15 urtetan argitaratu duen disko bakarra. Ospakizun bat da lana, George Duke eta Chick Corea zirenei eskenia. Bertan, Flora Purimen senarrak Aerto Moreirak jo ditu perkusioak. Eta bien alaba Diana Purimek laguntzen du ama ahotzetan. Diskoari izen ematen diona abestian entzungo ditugu ama alabak kantuan, If You Will.

Brasiletik iparralderantz egin eta ez gara gelditu Texasen Adrian Quesadaren boleros psicodélicos lanarekin topo egin dugun arte. Eric Burdon kantariarekin batera Black Pumas egitasmoan parte hartu du Fantasma taldeko kide izana den Adrian Quesada Texarrak. Iazko diskoan ezin latinoagoa den generoari, boleroari egiten die gorazarre. Gaztetan folklore ertamerikarra eta rapa entzuten hasi zen musikariak. Aspaldiko kantuen oihartzun gaurkotua dakar boleros psicodélicos disko zintzoak. Mentiras con cariño kantuan Calle 13 taldeko emakumea hotzak laguntzen du Quesada. Iliana Mercedes Cabrallo Glarrek, Ile Puerto Rico Arrak.

Eriotzaren antonimoa da musika Maia Josef siriarrarentzat. Damaskon eta behartuta bibolina ikasten hasi zen txikitan. Kuanuna ezagutu zuen arte. Ekialde hurbileko 78 sokadun zitarra. Ordura arte gizonek baino jotzen ez zutena. Egun Britania hundian biziren Maia Josefek Syrian Dreams izan zuen debut lana eta Finding Home plazaratu zuen iaz Old McSwinekin batera. Eskarmento handiko pianu jolea da Old McSwin. Jazz eta musika elektronikoa jo izan duena herri musiketako egitasmoetan parte hartu beste. Elkarrekin entzongo ditugu Maia Josef eta Old McSwin. Jasmine Bayati, Tuan Herth Angel Cantuan.

Orain arteko sonoritatea erabat baztertu eta Jamaikara joko dugu urrengo. Horaz Andy Rastafaria ezagutu dugu bertan. 60ko hamarkadatik jardunean den rigi musikari mitikoa. Eta Lee Scratch Perry zenarekin lan egin ostean, 80ko hamarkadan trip-hopean nabarmendu zena. Massive Attack taldearekin egindako elkarlanei esker. Iazko Midnight Rocker du azken argitalpena Jamaikarrak. Adrian Serwood dub soinuen maisuak ekoiztutako lan bikaina. Entzun dezagon bertatik, Safe from Harm, ilun samarra.

2009an The Rabbit That Hunts Tigers diskoarekin debut egin zuen Jin-Jin bikoteak, bikarren lan luzea du iazko The Age of Aquarius, sintetizadores josia. Herbedetako bikoteak, asiar musika jorratzen dute, baina Yves Leonard eta Kiss Werkers musikariek Maastricht dute bizileku. Dantzarako deia egiten du aipatu diskoan. Funk eta disco ritmos blaiden eta elektroesperimentazioa dakarren lanean. Nautilus entzungo diogu Jin-Jin bikoteari. Eta etzaitez lotzatu entzule konturatzerako dantza patzetan bazaude.

Jin-jinen bidetik ekialdeko soinuak eta dantzarako asmoak dakartza satelitez taldeak ere. Tel Avivetik. Ariel Harros, basua, Lotan Jais, bateria, Julie Schaffridi, ahotza, Tuf Masli, teklatu eta sintotizadoreak, Tal Eyal, perkusioa, eta Itamar Kruger, Diwan Zaza, Baglama eta Bousakia, musikariek osatzen dute psikodeliaren bitartez turkiar folklore tradizionala berritzen diarduen zeikotea. Aipatutako azken musikariak Itamar Krugerrek gidatzen duena. Izan ere, 60ko hamarkadan zaz, soka musika tresna elektrifikatu ostean sortu zen Anatolian Roka du satelitezek ardatz. Taldearen debut lan homonimotik, jar hoi entzungo diogu satelitezi.

Salif Keita, Omo Shangare, Bobby Mazzarin eta Fautomata Diawara artistekin jo izan duen basu jolea da Aluna Wade. Senegaldarrak Parisen, Tunisia, New Yorken eta Dakarren grabatu duen Sultan plazaratu zuen iaz. Jazzetik afrobiter arteko soinuak jasotzen dituena. Aluna Waderen Sultan diskotik entzungo dugun kantua da Zabaren bidaia.

Aluna uade bezala, Afrikarra da Pierre Quenders ere, Kinshasan jaioa, Kongoarra aspalditik Montrealen bizi bada ere. Jose Luis eta maitasunaren paradoxa du azken lana. Iazkoa, Quebeketik, lingaleraz, frantzesez, ingelesez, xiluberaz eta kikongeraz. Zendutako arbazoa komendu eta bere jatorriari kantatzen dio Quendersek. Puri-purian diren erritmoen bitartez. Oso modu modernoan, sinpoz, EDM, rumba, jazz eta R&B soinuarekin. No, no, no, entzungo diogu Pierre Quenders jaunari.

0: Pierre Quenders entzun da, bukatze ardugu iasko herri musiketako lanik azpimarra garrienetako batzuekin gaur egin dugun bidaia zirrara garria. 2018an sortutako Small Island Big Song egitasmoak, Aotearoa, edo Zelanda Berria, Taiwan, Madagaskar, Hawaii, Borneo, eta Salomon Irla eta Archipelagoetako soinuak biltzen ditu. Indiako ozeanoko eta ozeano bareko kantuak. Tim Cole, zinemakile australiarrak eta Baobao Chen, Taiwandarrak koordinatu zuten dokumental eta guzti zetorren egitasmoa orduan. Eta orain segida izan duena. Lasaiagoa den eta Our Island deitzen den bigarren diskoarekin. Anistasuna aldarrikatzera datorren Small Island Big Sound egitasmoko Tau Tama entzunda, Taitiko Baiteanik kantatua, amakan etzango gara datorren astera arte. Ea loak harrapatzen gaituen.
1: Song is Tau Tama, which means my chai. We ask a question to ourselves. What are we going to tell our children if we fail to protect our planet?
2: Ya paremo te moana no

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bilbo iria. Euskaldunon abia.
1: Musikan ere, zenbat buru, hainbat aburu. Horregatik, Bilbo iri irratiaren gramolak askotan

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

Dantzatu ezin badut, ez dut nahi zure matzina da. Emma Goldman. Luis Michel liburuak, feminismoa eta kultura kritikoa. Elkan 27 kalean.

0: Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
1: Ni Cristina naiz, Bilboko naiz eta Bilbon bizi naiz. Eta pasaren urtean hasi nintzen euskara ikasten behar nuelako lan egiteko. Baina orain euskaltegian nire pentsamentua aldatu da eta ez da bakarrik beharra, orain nahi dut euskara ikastea. Eta ezagutu nuen euskaltegi hau nire lagun batek esan zidan hemen etorri zela. Eta bueno, gero aukeratu nuen bost orduko plusa egitea ekintzagatik edo adibidez barnetegiagatik eta horregatik aukeratu nuen. Eta bueno, oso pozik egon nintzen eta aukera ona iruditu zitzaidan, ze azkenean nire inguruan ez daukat norekin hitz egitea euskera eta hemen adibidez bai, eta ekintzetan hitz egiten dugu euskeraz eta bakaiku adibidez, ba bost egunak dira eta denbora osoa hitz egiten ari gara euskera.
0: Matrikula irekita. gabrielaresti.eus

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure.

Etxe, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako emakumeen etxea. Emakume feministen elkarte bat gara. Eta gure auzoetako emakumeen bizibaldintzak eraldatu nahi ditugu. Horretarako, topaketerako, errekonozimendurako, laguntzarako, eraldaketarako eta parte hartzeko gune bat behar dugu. Auzo horietako eta Bilboko gainerako lekuetako emakumeen artean zareak sortzeko gunea. Zatoz koloretze ezagutzera eta txapu.

0: musikan ere zenbat buru, hainbat aburu. Horregatik, Bilbo Hiri Irratiaren gramolak askotako musika eskaintzen dizue.
1: Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
2: Lakaiko barnetegian bi aldiz egon naiz, 16 urterekin eta aurten 41 urterekin. Aurten ere ikaragarria izan da. Nire helburua euskara ikastea zen eta uste dut talde horretatik esperientziak merezi duela. Baina nire ustez, gaztea nintzenean bezala lagun berriak egitea eta bakaikuko jendea ezagutzea onena izan da. Argi daukat urrengo urtean bueltatuko naizela, baina arazoa geroago etorriko da. Ze arraio egingo dut bakaikura bueltatzeko euskara ondo hitz egiten dudanean.
1: Matrikula irekita. gabrielaresti.eus Kiribiltzo bitxigintza garaikidea. Sorbenez betetako diseinu originalak eskuz eta edizio mugatuetan eginikoak. Kiribiltzo bitziak, Bilboko alde zaharreko lotun edendan salgai. Arategi zahar 19, baita kiribiltzo.eus webgunean. Erabili bono denda eta lortu kiribiltzo bat prezio ezin hobean.

Areazkoak sateliteak, Urano, Venus ere. Arearena, area egotziz bihotzek, area erakarriz. Area. Baina ez area bakarrik. Arearekin batera, malko esentziala.

eta rearen artean zuek ere. Gutun horituak, erloju hautziak, Espartako eskutu erdoildua, basa

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Maiatzaren bosta gaur eta baiakin eskuen higiene eta garbitasunaren nazioarteko eguna dela. Beti hola nazioarteko egunak ere erabiltzen ditugu hemen gai batzu jorratzeko, aipatzeko, do aitzakia gisa ere erabiltzeko. Eta egia erranik eskuen garbitzearena aipatzerakoan ba, garai berezi bati pentsarazidit COVID garaiari. Piska bat ahantzten duguna ere tarteka eta berba hobe. Garazi Zabal eta inixadeken horren aipatzeko atxaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Eskuen garbitzearen egun hau eta gomendioa ere aipatzeko ez da COVID-ari lotua. Kasu munduko osasun erakundeak sortu eguna da, jakin dezazuen. Nik ere hori ikasi dut gaur dena den. 2009an sortu zuten osasun gintzan bereziki baloratzeko eskuen garbitzearena. Eta horrek ere osasun gintzan ba, ospitaletan eta ekartzen duenagatik hori ejan eta COVID-ari lotzeko berriz, COVID-az geroztik behintzat, leku publikoetan ohartu ziste berdin, eskuak nola garbitu behar diren esplikatua zaiku, zehatz mehatz, zer diozue hortaz, berdin, Garazi, zurekin hasteko?
4: Bai, nik orokorren, bueno, gaur gai hau jarrita, ba, buelta batzuk eman dizkio, baina bai hartu naiz, nik ere nahiko aztuta bezala dauketela COVID-en garai hori, edo bintzator, badirudi memorin txoko baten erdi abandonatuta edo utzi dutela, ez dakit nahi gabe edo propio. Baino, bai, egia da baindik atentzioa ematen ditela, batez ere toki publiko batzutan, ba, osasun zentroatan, edo, baina ez bakarrik osasunekin lotutako egunetan, baita zenbait enpresatan, edo pasatu izan zait, iritan ere autobus lineatan, eta olakoatan, ba, hidroalkol pote hoi, ez, oso COVID garaiekin lotutako hidroalkol potek, eta zuke Arantxa esaten zinun, eskuk nola garbitu, ba, pausoz-pauso adierazten duen karteltxak, bueno, badien eretzat alako seinale batzuk edo alako flashback moduko bat bizitzen dut alakoatan ba, badelako nola bat nahiko aztuta duten garai horrekin oraindik lotzen nauean gauzek, ez? Eta bai, uste dut, oitu gala baitare alako karteltxoak eta alako ez, jarraibidek ikustea, baino seguraski COVID aurretik alako karteltxoak eta ikusiko baginuzke, ba, arrituko ginek, ez, orduan, bueno, bai, bai, bada, oan, memoria freskatzeko balio duen karteltxoak esanen dugu, nire kasun.
2: Bai, ez zuri adibidez inesa, panelak begiratzen duzu, jakiteko nola eskua garbitu edo?
5: Egia erran bat, eh? Egia erran hor, ez dira haina espaldi jo nizu bakantzetat Nafarroan, eta igangitutzu Lizar Aldin eta han batutzu kompostelako bidi abei eta batutzu turista franko eta batutzu beste herrialde batetako turistak. Eta ikusi dit zumeit maskaekin karrikan, kampun, eta oso drole egin ditazuit fe, ahatzen izun momentu hoi nun denak elkitzen ginen maskeekin eta kasu eman behar zer, eta hola ikusi anorbait horren egiten zinez drole egin ditazuit amini bat baiz dakit tripan ahasi ditazuitzen eta zinez ohitzapen xarra duzuenetako COVID garai hoi nun mesfidatzen ginen, denetaz nun bazen, ebaik kontrol soziala mini bat bakutsak eta haik zer egiten eta haik ez ditzu norma errespetatzen, ez ditzu eskik sahatzen eta horren ikustia hola karrikan drole ginitaz eta atentzioa hortan nizun pu.
2: Egen, nil gogora elduza justuki kampinean ginela lagun batekin, eta hori, izan dira garaiak batzutan esten zuten, batzutan irekitzen, eta pixkat garaina hasiak zirela ejan dezakegu, eta kampinean denak ongi, eta momentu batean hori uste dut aragoian ginela, edo beraz espainolez, eta megafonoetan mezu bat, espainolez, errepikatuz kasu, oraindik aintzina, beraz maska jarri behar duzu edenek, behartuak zarete zakitzer, eta hori, pasten zira, fase batetik bestera, eta ez duzu sobera ulertzen, bazen hor, zakit, pixkat burua nahastekoa edo zakit zer diozuen garazi berdin txik.
4: Bai, erabat niretzat gaine hain gauze berri ezen ez ezagune, ez? Lehenagotik inoiz alakoik bizi itxugabea eta bai, alako dimensio hartu zuen, eta alako urgentzia, niretzat oso zai izan zen, bueno, erabaki propioak hartzea, bueno, banulako sensazioa, informazio asko falta zitzaiela, baina bestalde informazio, ez, olatu ikaragarri bat ere bat zegoela, baina oso zentzu bakar baten, eta Inesak esaten zunan arira, ba, guztiz ez, ba zegoan kontrol hori ere, zertzen ongi jokatzea eta gaizki ba hor ere, ez? Bueno, eta gero bai, egun batetik bestera aldatzen zen, ba gaur atera gaitezke, baina ordutegi mugatukin. Bihar ba norbere herrialden bai, baina ondokora zurrengoan, ez berriz buelta etxera. Orduan, bueno, nik uste dut aldaketa asko izan zela hor eta bai, ba erotzeko moduko dinamikan sartuta egon ginela, bai.
5: Eta bazu zine, bai, sentimentu hoi egunetik bestila, ilegalak bilakatzen gintutzen, ez behikinen, ez dakit zazpionetan etxen. Eta egiten ginen egin oztako gaiza normal giziak, ilegalak bilakatzen zitutzen, juitia supermerkatilat maska gabe, igitzia zue papea gabe, idatzi ganean bai, igitu niz, zentazun behar nintzen, josketa egitia bena sartzen ez, eten hoi hortan, fe, ridikulo zuzten, eta ber momentin, osoki bizitzen zinen lotxaekin ekratuek izanen zinela eta biliko zinela zor lodi bat, ko. Ez dakit noeran, zuzen sentimentu oso drole bat.
4: Bai, ni gogoan dut adibidez, karo, ni Leitzarra naiz eta Leitza Gipuzkoatan, ez, azken herri da, muga itendo Gipuzkoakin. Eta etxetik askatu gintxuen lehendabiziko aldi hartan, ba, behintzate pasio bat ematera ateratzeko, edo, gogoan dut bizikleta hartu nula, eta bide berdetik, plaza olako bide berdetik, ba, Gipuzko aldera bezala tiratu nun, eta iritsi nintzenen mugara, karo, muga berez, itxita zegoan, eta akordatzen ez nire burun momentu txobaten alako zalantza izpi bat inula, eta hartu nitzela, bueno, nola horrek etzun inongo zentzurik, ez? Baino nahi gabe, zentzu handirik euki gabe ere, ba gu ere batuta nola sartzen ginen, bueno, ba zurrumbi hortan, ba zentzu handirik gabeko gauzekiten kasu batzutan behintzat, ez? Mm-hmm. Baino bai, akordatzen naiz hor nere burutaz parpisko bat inula, inoiz muga hori ez dote, ez, sentitu gehiegi eta justo ba COVID-ekin, ba piztu zitzaien zalantza hori.
2: Zurrunbiloa, hori da ipatuzu ere garazi, erabaki propioak hartzeko azkenean askatasunik ez genuela gehiago, ez? Eta erabaki hartze horiek galtzearekin ere, bizka bat gure burua galtzea ere bazen, eta zer zen erabaki ona, eta bazen lotxa ipatu duzu, lotxa beldurra, zakiago norka ipatu duen, maina lotxa bai ilegalitate hortan izaitearena, baina ere, ba, beldurra bestea ere, bazen, eritasunarena, COVID-arena, ere, airean zen hori ere, hori ere bazen, ez? Zekitzer diozuen?
5: Nik egia ezan hatxarin banizun, zenta ene aita biriketatitik ahil duzu eta egia duzu lotxan intzala, ahalan hilat jun nizalaik lotxan intzun etxeatek hartia eta aita emaitia. Hoi nuz, hoi zela ene lotxa bena, nik biltzia aldiz, nizun bate lotxaik egazte gitu eta zginizun arrisku handik. Benen bai, bazuzun hoi maite tutun edo hilianeko tutun jenten kursatzia en lotxa. Eta, eta gaina egitu zitazun, aitak minbizia zizun, eta etzizun tratat mentia hasten ahal, COVID-a ekarri behin inetxeat. Azketin, eta bat dizu hoi kulpabilizazio nebat, atzamaiten izin aski horrokorra, nun biltzen zunin, zuegatik bestia eizuzun, eta kasuman behar zunin habo, eta zun holako gio bat, ami bat kulpabilizazioan enguian, eta hoi oso gogo jatzamaiten izun, eta erran bezale bai hoi askatak zun mentsa zue, iabakien hartzeko askatak zun mentsa, eta alde batetik inpozatuik behitzien harako norma droliak, eta bestalde ebai ezpeiknin informazionaik guke gu iabakien hartzeko hatxarin. Gio, ezek argitutuz eta ami bat ikusitzuk maskara da bat zela ebai horren inguian kontrola hobeki egiteko eta ara, izistaz eta ami bat esperimentazioan bat izan dela ebai populazionia kontrolatzeko zehen eta atarte estatia kontrolatzen ahaltzin ala ez jakiteko.
2: Garazi hortik, zerbait gehitzeko da?
4: Bai, nik lehen aipatu da legea, ez? Eta netzatetzen hainbeste legea errespetatu edo, ez? Baizik eta jo, nik horren aurren ze jarrera hartu edo, ez? Osea, zalantza asko izan ituntzen. Eta bai gainea gogoan dut etxen ere eztabaidak izan ginuzela ze hasieran ba ez dakit planteatu zen lehendabiziko neurrioa aste pare batez edo etxetik ez ateratzea, ez eskatu zen hortan. Jo, ni berez ez naiz legea ala beharrez betetzen aldekoa, ze zentzui gabeko lege asko daude eta gai hontan ere ondu ziren, baina bai sentitzen nula, bueno, ba Inesak esaten zuen ere ba atxekiko ardure hori, ba nik ere sumatzen nun ere gainen ardura bat euki ginezakela, ez? Azkenen, bueno, ba, errealitate bat zen jende bat gaixotzen naizela eta jende bat hiltzen naizela, eta orduan hasiera hortan bai ikusten nun saiakera bat edo alako sakrifizio txiki moduko bat etxen gelditzeko in ginezakela, eh? Ja ez hainbeste legeri behide, baizik eta ardura kolektibo bezala. Gerora

0: era baten bai tensio hori nik nere baita mintzat bizi zanun eta ez nun bueno, alako posizio argi eta garri bat, ba, nire pixukidetako batek bazu nahiko posizio argi bat, eta nahiko kritiko zen hasieratik, eta nik berriz, bueno, bai dut gogoan zalantza asko izan itxula. Eta, bueno, esaten nuna ez, eztabaidak eta tensioak ere euki ginezela gure arten.
1: Bai. Hori ere bada, agaildura hainitz sortu ditola ez, COVID-ak zuk erraiten duzunetik, garazi ere, etxean izan daiteke, zatiketak lagunen artean ere gertatu dira, familietan eta batzutan ere zatiketa horiek, jaildura horiek hor gelditu direla ere, zerbait hautsi duela ere, iduitu zauzue, zuei ere? Erdina Inesa?
2: Eni hautsi ez, baina horartzen zia zu inguko jente zunbait nolakoak zien holako krisi momentietan. Ez duzu pentsatzen adibidez pertsona bat zigarri legia isa egitu nahi dila eta kasu eman eta presdela ebai zu imorala enegiteko. Hoi ez duzu jakiten ahal agitu benonehen. Ordin bai, gaiza zunbaitetan harritxuik, baina aski horrokorki hale uste iten enguian baginila berre ikuspuntia pu egoeraz eta txertua zebaiz, eta txertu istoia horrek ebai bazterrak nahasizitit zun geobar zun pas sanitario bat ganazten gini zun lagunen artin ala ez eta bai, bat zun hoi eta heben iparaldin izan zitze ebai besta salbaz ezun bait eta egadusu gazte ginela ebai fenik bat nizun rogeita la urte uste dit eta egadusu momentu hortan urte bat ez besta igabe goit zia elkarkutsatu gabe nik oso gogor bizitu nizun. Oinusu zinez garaioa izun batego oso izanen etako ez elkarkutatzia ez mintzatzia bestiaikin ez dakin nola ekan hoi gogor izan zuzun eta bazun horren inguian ebai pesu moral hoi zer egiten dien gaztek, zer nahi egiten di eta kozatzen guti eta bazun horako nahas puia bat amin bat zemaiten dit.
1: Oui. Bazen bai, alde hori, alde ilegal hori, beraz, zakit ala izan dena diez Nafarroan, zuretzat ere garazi, baina egia da, alde honetan festa ilegalak bazirela eta jendetsuak bazirela ere hori realitate bat bazen ere.
0: Bai, guztiz. Nik egia da Inesak esan donan arira, guia hogeita mazakit, hogeita marretik gora ginen, baina bai behin eta berriz aipatzen ginen, jo, ba, adolesentzi garaien edo gazte garaien harrapatu ezkio zonek, bueno, pentsen dut askoz gehiago kostatuko zitzaigula, ze, bueno, ez, bada garai bat oso beharrezkoa dena sozializazio hori, beste jendekin elkartzea, eta hori ere bada osasune gainean ikuste dut, ez? Baino, bai, askotan pentsatzen ginen, ostras, jende gaztegoan zat, ba, seguraski bizipen guztia, ba, askoz gogorragoa izanen da. Baina, bueno, bai, guk ere festak bai uste dut nahiko garai hortako kuriositatetako bat edo xelebrekeritako bat ere behintzat izan ziela hemen leitzalden adibidez ba mendin edo borda zarretan edo baserri abandonatutako baserritan alako tokitan bueno iruitzen zain nahiko kuriosoa egontzelako baitare jende gazte bat ba kaso inoiz antolatuta ibili ez dena ba garai hortan kriston hau autoantolakuntza edo autogestioa izan zuna festak antolatzeko eta behintzat elkarguneoek sortzeko eta uste dut bueno, gauz txar eta negatibo guzin arten ere ba, onduziela alako hauze politiegoak, guk adibidez bira, guantxe gogoratu naiz, baino sortu ginen etxetik atera ezin ginen momentu hortan Karranta Morea izeneko irratsaio bat eta ordenagailu batekin eta streaming plataforma batekin ba, alako lehiaketa moduko bat antolatu ginen eta etxez etxe txandakatzen gini joazen eta egin ginen zen irratsaioak etxetatik, bueno, uste dut garaiun hortan mintzat alako arnazgunek ere behar ginen zen eta sortu ziela ekimen eta festak ere, pues, ba bai, ba, bueno, zagin dola esan, batzutan osasune bere ez, ikuspegi zabalen hartuta, ba, festak eta elkartzeko gunek ere usteot horren parte diela.
2: Uh-huh. Ba, inoiz, esibiuan izan zuzen, eba,

0: Korrika ez baitzen egin ahal izan, ondoko urtin uste 2021an edo 2021an uste dit. Eta ordin antolatzen Sibeoko gazte zumbaitek eta Baxenafarko gazte zumbaitek antolatzen zizien herrika, zizien korrika gizako bat, kamioneta zahar batekin, mozoko amini bat, t-shirtak egin zituzen eta gaztik lasterkatu gintzutzen, uste dit osazetik ortsaizia edo holako zerbait. Eta oso unkigarri izan zuzen, eta azkenin gaztak antoratu zizien, so jau geho aekai eman, eta izan zuzen horako ikitaldi tipi bat, guki ratia ekin jarraik igini zena mini bat, hola kilometroz sumaitetan, eta zamaiten izan eba ikarten zila, ara jentik eba aja hartu dizi, ikusten zen ekimen bat, be hentsaltxan eta implikatu ikusten ditzez, eta manea bat ez beti jarraikitzeko borroka hoi, eta hoi, tzaman nizune jarreta batakit beste gaiz asumaitz izan zela, ebai.
1: Guk adibidez gogoan dunik ere ez festak deitzen ginen garai hortan, ze festak herritan debekatuta gelditu ziren, eta ba, herri mugimendutik urtero antolatzen zen egitarara hori ezin izan zenin, edo etzen behintzat santzaunkako txarten normaltasun ezin, baina bai ez festa, esango nuke, bigarren urten ja, ba, erabakizen zerbait behintzat ikea, eta egitarau xume bat antolatu zen, kontzertu batzuk eta halako barra mugikor nahiko celebre bat antolatu zen, eta lehen esaten ginen zentzugabekerin arira, ez? Gogoan dut kontzerturako momentu hartan eserita, aulkitan eserita ikusi barra zela kontzertuk eta nola bat distantziak eta mantenduta, baina karo, ba, egunen bertan jarri zien aulki guztikan estenatokin aurren, aulki guztik utxik gelditu ziren eta jende guztie aulkin atzeko parten dantzan ba, elkarrekin, ez? Ba, bueno, ba, beharrezko distantzik mantendu gabe, orduan, bueno, alako gauze xelebrek ere ikusten ziren, ez?
2: Bai, batzutan hori da, bizitzaren izenean jango dugu autu batzu egin zirela eta lege batzu martxan jarri zirela, adibidez, konzertuetan jarririk maskarekin, eta batzutan beste bizitzaren alde bat hautatzen da, ez? Ba, hori balin bada arriskoa berdindu hartzen dugu, eta goazen ere ez, bizitzen hori pentsarazten dit pixka bat aipatzen duzuna, eta pentsatzen da initzegoera hola izan zirela. Gero berriz asteburuan aipatu baitut gaia hori batzurekin, eta horretara zibarra 2020ko martxo erditsutan, sartu ginela COVID-aren konkretu urtan, lehen konfinamendu zorrotz horiek izan ziren, eta justuki aipatzerakoan batzuek zioten, ba, nik ongi pasa nuen, ze baserri aldean nintzen, beti kanpoan nintzen, eta pixka bat pausatzeko ere tartea hartu izan dut hori esker, bestek aldiz gaiz ki, sozializatze eskasori, musikari batek ere kontatzen zuen, ba, beretzat garai biziki zaila izan zela, ze ba, bakarrik genera musika eta kontzerturik ezin egin, eta zuek nola oroitzen duzu justuki konfinamendua, bera, konfinamendu gordin hori aipatzen badugu?
0: Nien, etako horrible izan zuen. Hoi dit, separatu berri nintzutzen, horren etxeat sartu haitetamekin, jadanik ez duzuin behar, bat zuzuen haste bat etxen nintzarak hartuekin, eta geho zerratuik haitetamen etxen, oso hurren bizigitutzen erritik, eta zuzuen bat gara ihuna izanen etako, nahi ez eta untxe entzitengien, baina nintzuen bat horren behar, justu ikasketetaik sartzen nintzutzen, horren berriz, Sibiruan sartu nintzutzen, alkarte zumaitetan berriz implikatzen ahal, eta bat batin dena zerratuik, zue etxen bakarrik, atzen oso gogorki bizitu nizun, eta badakit zumaitek bazera aizu eta hola norekin biltzen ahantzen, me gugretxia oso hirren dizuk denetaik, eta zinez bakarrik igan nizun lehen hilabete hoik, eta ez nizun ontsa bizik tu bena badakit, bera, beste zumaitek desberdinki bizitu dira, erreiten zu bezala, bazera momentu bat pausa, ebai, pentsatzeko hengeua inula nahi zen egin. Eta egia duzu, ebai, geho inkesta hanitzak eakatsi dela, sumaiten tako izan dela presontegi bat, ebai, edo bikotekide bortzitzaekin zerratuk, edo ala, haurrak aitetamekin oso gaizki igaiten, izan zutzu ebai bortzizkeia andana bat, momentu hortan zerratuk beikinen, eta ezin lagintzagalt kampun.
2: Bai, garazi.
1: Bai, nik usteot baldintzak ez, karo, etxen sartuta egon behar ginen hortan, etxeko norberan baldintzak guztiz markatuko zuela, ez, hobeki bizi edo ez guk. Nere kasu negia da, bueno, ez dutela ola oso gaizki pasa izanan sensazio horrekin ez nitzela gelditu, akaso denborakin ere oroitzapen itxarrenak kentzen die, baino, ni garai hartan hiru lagunekin bizi nitzen, ba, hola, herriko nahiko etxe xar baten, esan dutena etxea zen, etzen pisu txiki bat, beste jende asko, ez? Ba, pentsa familia hondik pisu oso txiki baten ba bizitza, ba, beste gauz bat izan entzen guk, ba baginun ganbara, baginun behiko sola irunalako bajera zabal bat. Ordun, bueno, aprobetxatu ginun gaina ba itxialdik eman zigun ba pausa momentu hori edo etxen sukalden nolabait obra moduko bat itxeko eta sukalden ba kajonak eta armairuk eta dena oso sartuta zeuden eta aprobetxatu ginun palet desente ginun zela etxen, ba paleta ibanan bana egur xaflak atera, jatu, barnizatu, bueno, kriston lanak inginu zen, eta gogandot gainea, garaien auzora etorri zela kanpoko bikote bat bizitzea justo iritsi berritan harrapatu zitula COVID-en itxialdik eta gerora onartu zigutela hasieran pentsatu zuela zurgindegi bat edo egurre lantzen zuen enpresa bat ginela, ze ikusten gintunera bat orte bajeran ba, egurre lantzen, ez orduan bueno, nere kasun etzen hain latza izan itxialdi hori, baino bai, esaten una, ez ustot baldintzak guztiz markatu zuela eta gero beti hor zegoela debekun etxen egoteko obligazioa izate horrek bakarra, bueno, ansietate pixko bat ere ba, pizten zula, ez, edo aserre pixko bat, baina, bueno, ez dut inesak bezain oroitzapen txarrik ere, ez dut, inesan.
2: Gaizu, bai, momentu txarrean gertatu zen, inesaren zat. Bai, hori sego. Eta esperientzia berezirik, hola, aldu zaizu, justuki COVID-ari lotua, garai hortan, aipatu ditugu gauzainiz jada, baina izan daiteke osasunari lotua, ala beste? Inesa? Yes.
0: Nik dutan oitzapen gehiena duzu hoi senditzia zue libertatia muriztuik dela eta eduzu ingaiza eginike ilegala bilakatzen zia deusentako. Eta hoi oso kesia sortzen zitazun. Eta bai, hoi ez hagemantzia ahalizatia, alkartiak ginen alkartetan ebai ez ginizun deuze antolatzen ahal, berzien ezakitzun bat norma errespetatu, bestela xalhatze izaiten ahal zuzun, fe, atzamaiten dit, bai, jakatsi dila ebai gu egizartien txar gaiza franko, hun ebai, niko hitzapen adite bai maskada salbaje bat izan zuzun, libertimenti salbaje zumaite bai, eta zinez hoik biziko hitzapenak izan zuzun, ahatza maitea hola momentu batetan, nun ez ginen gazte guziak, ez ginen ikusi hilabetez eta hilabetez, eta bat batin ehautiak hartzen zuzun zinez behegiazko zentsia, hotx ordena desegitia, salbaje behiz bilakatzia, salhat zia ebai plazan agitzen zena hu, eta huinuz izan zena haide fresk zerbait, eta hun egin zeikula horrokorki, eta oso bestak egin nintzinak oso gio gozuan alkar behiz atzamaitia ihauten gara ihortan huinuz zentzu bazila ebai resistentzia gizia jale ihautien egitea.
2: Garazi, zuk badozola zerbait gogoan?
1: Gogoan dut EHZ-eta bat izan zela, ez dakit, justo ba, libratuta gutxira, edo behintzat badot oroitzapena EHZ batera sartu gara izan ginela gaina COVID pase, zan farmazia baten inda eta parafernalia guzti horin eta gero, baino bai dut gogoan izan ziela alako askatze ikaragarrizko sensazioa, ez? Izan zen sartu festivalera eta gaina ez dakitze kontzertu hasi zen eta sumatzea jende guzti egin jau dela onda hortan elkarri behide, de, bueno, bazen garai, ez? Orduan, bai, oroitzapen hori etorri zaitu antxe.
2: Arnaxart.
0: Bai, musika berri zentziti ahola egiazki, ez eta zo ordenak egin, efet dena neko inizu pentsatu nila, en fet, enizu nuste, hainbeste beharra nila, ekitaldi kultural, hainbeste beharra nila konzertuak bizitzia, enitutzen horartu horrat arte.
2: Ai. Hori ere, kulturaren garrantzia. Eta aldatketarik sumatzen duzu zerbait zehaztarna edo utzi duen COVID garaiak errango zenukete gizartean izan daiteke aldaketan, jarreretan, ahemanetan, antolaketan, olakorik utzi duela COVIDak uste duzu? Ineka? Bai gara zibota.
1: Ez bai, nik uste zalantzai gabe baiet, eta alakoatean etorri zait burura ere ez nola hitz egiten den xokaren doktrina edo ez, askotan aprobetsatzen diela hondamendi naturalak edo alako pandemiak, alako gizartea xok egoeran gelditzen den alako momentuk aprobetsatzen diela ba. Ba, kapitalismoan sakontzeko neurri berrik aplikatzeko eta sakoneko aldaketak itxeko eta uste dut ontan ere ba, beldur eta paranoia egoera hori aprobetsatu zela eta bai, eta baitaren esan dugu baino, bai uste dut gakotako bat ere bazela sinistu arazi digutela nola bat, eta lehenagotik ere heldu zen joera hori, baina usteot COVID-en garaien are gehiago barneratu ginulau, dela pertsonak ez dugula nola bat gure osasunen inola ere eragiteko almenik edo gaitasunik, eta ez dugula deusiteik bezala, ez? Guztie dena daula medikun esku edo medikuntzan esku, farmazeutikan esku, orduan, bai uste dut, ideia hori are gehiago sartzeko nolabait aprobetsatu zela garaie, eta uste dut, ez dakit gaur egun oraindik nahikoa denbora pasatu den alako, ez, hausnarketa edo balorazio bat itxeko ze arrastu utzi duen arre, baino bai uste dut, garai hartan hasi zen aldarte edo jendarteko estimulo edo alako etxipen sensazio hori gaur arte luzatu dela, eta uste dut ez dela guztiz kasualitatea hori etxipeneko aldarte hori hainbeste zabaldu izana, ez dakit.
2: Inesa?
0: Gizartien, ez dakit zer kamiatu dian ustit, aski zale egin dugula espazen eksistitu bezala. Eta ez dugula aski hortaik ez dakit gaiza berri pentsatu edo ala, ez dugula aski kuntzutan hartu gehu aminibat pentsen mentukatzeko gu antolatzeko maneetan eta hola. Egia duz, uste dit, behar ginekil berriz gogoetatu momentu hoi, eta nula erresistentzia egiten ahalko den gehuan, zenta edizitazut hoi izan dela lehen esperimentazioan ebat, eta korpitzen untxa mantentzeko, eta estatiak nahi dina egiteko guekin, ordin ustez, bai gehuan kasu eman beharko dela, eta beharko dela antolatu beste manea batez, eta gehua iso beharko dela gogozkatu.
2: Bon, ebe hortan utziko dugu COVID-a eta eskuen garbitzea, hortik abiatu baikira berez, agian eskuak ongi garbitzen dituzue ala ere, orain baitakigu nola egin behar den. Hortan utziko dugu gaurkoa Garazi Zabaleta Inesa de Camille, esker zanuntza?
1: Ongi zan.
3: Zatu gurekin zebrabidea.
2: Eta zebrabidea emankizunean segitzen dugu, aste azkenetan bi astero gurekin dugun itziar perezekin, esan egan irratitik, atxaldeon.
4: Kaixo, atxaldeon.
2: Ongi?
4: Bai, ongi.
2: Bai?
4: Bai, egit, bueno, orain odeitxuago dago, baina azken aldiko giro, udako giro horrekin, ba, ni pozik egia da batzutan ez duela igual hori tokatzen orain, baina niri gustatzen zaite guzkia eta...
2: Eta beroa, ez?
4: Bai, eta beroa.
2: Hor, kasik uda giroa zela iduritu zautez, ezagin hori zenitu zuen, baina...
4: Bai. Joe, kasi, bueno, geita sei, geita zazpi gradu ere markatu izkit, bai.
2: Bo, eta holakotan zinema gutxi, ez? Edo gauetan freskatzen delarik ala ere, bai?
4: Bai, egia da, nik horrelakoetan nahiago dut paseo bat eman, mendira joan edo kalean egon, baina bueno, beti topatzen da pelikulan bat edo ikusteko tartea.
2: Bon, gaur, aipatu nahi izan duzu Ingmar Bergman, izena belarriaren zat bederen ospetsua dut, baina bere filmak egiaren ez ditut ezagutzen, suediara obek ezagutuko dugu beraz gaur zuri esker, bai, zergatik hautatu duzu bera aipatzea gaur?
4: Batez ere, hautatu dut, ez neukan oso presente, baina izan genituen apirila hasieran ez, jai egun batzuk, eta bere lan batean oinarritutako, ba, telesail motz edo mini telesail deitzen zaion horietako bat ikusi nuen, eta orduan, bai, gogora etorri zitezkidan, ba, horretik ikusi ditudan beste lan batzuk ere, eta asko gustatu zitezkidala, eta tira. Ekarriko dut eta gainera kasualitatea, baina herrialde eskandinauetatik gatoz, ez? Horrekoan ere Joachim Trier zuzendaria eta Valor Sentimental pelikula norvegiarra ekarri nizuen, ba kasu hontan zuk ongi esan bezala, Suediara joanen gara, ba Ingmar Bergman Suediako zuzendaria izan zelako, eta bueno, zinema zuzendaria bakarrik ez, antzerki zuzendaria ere bazen, gidoilea, ekoizlea, idazlea, bueno, bai, artista utzan ikuste, eta gainera oso prolifikoa, lan pila bat egin zituen, Wikipediako bere orrialdean sartu naiz, eta hor, bakarrik filmetan, 50 baino gehiago zenbatu ditut, 1944-tik, 2003 urten artean eginak, beraz, pentsa, zuzendu baldin bazituen, antzezlanak ere, ezakit, nondik atatzen zuen demora.
2: Bai, hori, bera jakingo du. Baina, uste duzu, aipatu dituzu herrialde eskandinaboena, eta urbiltasun bat zenitzen duzu, filme gileen artean, eta estilo bat ere jandezakezu, edo...
4: Bai, ez diote inoiz entzun, edo, bueno, zuz gehiagi bilatu Joachim Trierren inguruan, baina nik ikusten dut hor, bueno, badela Ingmar Bergmanen eragina, bai, estiloan nola bait, gaietan dudarik gabe, ze, bueno, ba, berehala ikusiko dugu, baina Ingmar Bergmanen pelikuletan ikusten duguna bereziki da, ba, pertsonen arteko harremanetan, ez, egiten duen azterketa sakona ulertzeko haien jarrerak, bueno, haien kontraesanak ere bai, eta harremanetan nik ikusi ditudanak bikote harremanetan sakontzen dute batez ere, baina ez ditut ikusi, baina bai badaude, bueno, esan dute film pila bate Ingmar Bergmanenak, eta nik uste ama alabaren arteko harremanetan ere bai badela pelikularen bat, aizpen arteko harremanak ere aztertu zituela beste pelikula horretan ere, bueno, eta bueno, nik uste dut Valor Sentimental, ez, Joachim Trierren pelikula horretan ere hori dela gai nagusia. Orduan, bai, esango nuke badagola horre, ez? Ari bat edo gainera irakurri dudanez bere, bueno, Ingmar Bergman 2007an izen eta jakin izan dudanez bere garaian edo bere lan garaian etzun hainbesteko ospea irabazi edo ez behintzat bere ibizbidearen zati handi batean eta baina orain oso Bai, ba, oso zuzendari rekonozitua, bueno, aitortua dela esan dezakegu, eta nik uste dut esan bezala ba, eragina handia izan duela gaurko zinema gintzan, beraz hori ere bitxia iruditu zait, nola, bueno, badian bere garai aktiboenetan ez zela hain ospetsua, eta nola orain ez, ba, bueno, oso izen honekoa da, ez? Bai. Oso, bai, tira, oso aitortua.
2: Bai, justuki nik beti, hola, erran dudan bezala, ez dut ezagutzen egin duena, ez dut begiratu, baina beti buruan bederen izena sartu izan dut autore zineman, eta akizu zinezale klase batek preziatzen duen olako filmegilea, baina hori diot ikusi gabe, ezagutu gabe, zakitzer diozun?
4: Bai, dudari gabe, ba esango ditu gero ere, baina bueno ez dakit egia da, bueno, badak izu plataforma hauek ordaindu bar direla, baina Filminen adibidez badaude bere pelikula asko eta baita 40. Hamarkadakoak ere, beraz, ba, norbaitek tira baldin badu plataforma horretan sartzeko aukera, ba, horre badu pilo bat. Eta gero gainera, YouTubeen ere doainik ikusi ditute badirela batzuk ortsu zidikatuta, beraz, bueno, oberena bakoitzak ikustea eta baloratu dezala, baina nire behintzat, bai, nik oso gomendagarria iruditzen zait, eta gainera, esan dakoa, pelikula bakarra ikusi dut berarena, baina orain aipatuko dizkizuet, ze karo, berarena bakarra ikusi dut, baina bai ikusi ditut bere gidoietan, ez, oinarritutako beste batzuk, eta bueno, ez dakit, egoak ditut gehiago ikusteko, bai.
2: Orduan, ala, biskat itzulia egin dugula Ingmar Bergman pertsonaz eta filmegileaz, erran duzu lehen, ikusi duzula bere lan batean oinarritutako mini telesail bat, ez?
4: Bai, hori da, ikusi dan azkena, bueno, gero ikusiko duzu gaur aukeratu dan ordena ere fiskat nahasia, edo behintzat ez du igual ordenak ez du garrantzirik, gero sekonduko dut gauza bakoitzean, baina ikusi dan azkena Faithless da, nola esan dizuet da jaiegun horietan harrapatu nuen minitelesail horietako bat, Faithless du izena, ego Euskal Herrian gazteleraz infiel, izen buruarekin itzuli da, eta euskera eta inglesez bezala, ez, ba, leiala ez leiala, edo leiala estena, ez, esan nahi du, baina baita sinies gabe, zede gabeko, edo itxaropen gabekoa ere esan dezake, ez, Faithless izen horrek. Eta pelikula honetan, hiru protagonista nagusi izanen ditugu, David Howard, bera film zuzendari ospetsu bat da, Marianne Bogler aktorea, eta Marcus Marianen senarra dena, musikaria, eta David Daviden lagunik onena, ez? Film zuzendari honen lagunik onena. Eta telesaia abiatzen da lehenengo biak, ez? David, edo David eta Marian ja 73 eta 75 urte dituztela berriz ere topatuko dira, urte askotan bata besteari buruz ezer jakin ez dutela, Markus ordurako hilda dago, eta orduan gaztetan, ez, Marian eta Markusen harremazteak zirela, eta gainera, bueno, seme alabak ere bazituzten garai hortan, David eta Marianen artean, ba, bueno, harreman erromantiko sexo afektibo bat, ez, sortu zen abentura bat izan zuten, eta horrek ba noskian kasgora jarri zuen ba guztien bizitza, eta nolabait ba orduan berriz ere topatzerakoan ba bueno itxe eingo dute pixka bat, ez, bizitza horretaz, hori da pixkat abia puntua, baina nahi baduzue goazen trailerra entzutera, bueno, ez dugu gehiegi ulertuko nik behintzat, ez, ba suediarrez filmatutako pelikula da, así que baina bueno, behintzate egiteko ideia bat.
5: David, välkommen till paradiset.
6: David, nej men, där är du ju.
5: Maja, ska vi inte bara ge efter, bara ligga med varandra? Kanske går det över?
6: Nej.
2: orain ulertzen dut pixka bat hobeki tizora ikusi hobei nuen mankizuna intzinta kondatzen duzula ba, adin batean elkartzen zirela eta hor irudiak biak baitira ez orain oh, eta aintzinagokoak.
4: Hori da, hori da, bai, hola osatuta dago gido ja gutxi gora bera, ez? Bai, ba, aurrera pausuekin, atzera pausuekin, eta joaten gara historia hori osatzen, ez? Poliki. Esan dizudan bezala, tira, telesail motza da, seia talditu, baina dago Ingmar Bergmanen gidoi batean oinarrituta, baina Thomas Alfredsonek zuzendua da, eta Sara Jonsenek idatzia, eta esan dizudan bezala, 2024koa, Frida Gustafson jarriko da Marianen azalean, Gustav Lind Daviden azalean, eta August Wittgenstein Markusen azalean. Eta bai, bueno, bitxia iruditu zitzaidan, egia da gaur ekarri dizu edanen artean, eta gehien gustoko izan dudana behar bada, baina, bueno, ba, ikusi nun azken nahi izan denez, barregatik honekin hasi naiz, baina, bueno, ala ere oso gustora ikusi nuen, eh? Eta batez ere, ba, bueno, lantzen dituen gaiak eta historia ezurtzeko modua ere oso, bueno, pues, Ingmar Bergmanen zera lan hoietan oinarrituta dagoelako eta oso zalea naiz modu horretan, ez, antolatzearen historia eta bai, balantzen dituen gai hoietan duen gaitasuna sakontzeko, ez? Entzarrizketa asko dituen filma da, hausnarketan aritzen dena, ez? Pertsonaiak aritzen dira, ez? Hausnarketan elkarrezketa horietan, eta haien emozioak eta sentsazioak ere, ba, ongi adierazten duen telesaia da, eta, bueno, ba, Bergmanen pelikulak nik uste horren gatik ere nabarmendu daitezkela. Irudiei dagokionez gainera, bai ez dakit kokalekua, karregia, dena oso ongi lotuta dagoela iruditzen zait telesail honetan, eta naiz eta 2024koa izan, ez dakit Bergmanen 2030garren hamarkadara, ez, eramaten gaituela oharkabean iruditzen zait, eta bai Bergman bera izan balitzu zela, ez, filma zuzendu duena eta ez Alfredson esan dugun bezala. Ez dakit, zuk trailerra ikusi duzula arantxa igual, ez, kolorea, bueno, janzkerak eta hori guztian oski ere bai, ez, baina badu zahar itxura hori pixkat, ez, edo ez dakit zuri ere iruditu zaizun.
2: Egia, bada sepia edo sepia kolore hori behar bada. Kolore iran ja hori edo.
4: Bai, beraz, nik gomendatzen dizuet, egia da batzutan bai iruditu zaidala utxuneak igual badituela, edo ezakit pidoia den, ezakit batzutan ere ba, kulturako deak desberdinak ditugunean, bat zeo zer galtzen duzunaren sentsazio hori sortu dit batzuetan, baina, bueno, zerbait kritikatzea gatik, ala ere gomendatzen dizuet, esan dizudan bezala seia talditu, 45 eta 50 minutu artekoa gutxi gora bera, eta nik jasan da, bi egunetan irentzi nuen, beraz, bai, ba, pelikula bat ikusita manu bezala, ez? Eta lehen aipatu dizuet filmin, ba, filminen duzu ikusgai. Hori, 2024ko Faithless bertsio hau, bada 2000 urteko pelikula ere, kasu horretan pelikula, Liv Ullmannek zuzendua, eta ikusi dudanez 2024koa, baina daine karri dizudana, baina kritika hobeagoak ditu, ezakit, batzutan puristek ere badak izan alako albiren, baina puristak, baina bueno, bai, ala irakurri dut, beraz, behar bada hori ere ikusi beharko dugu. Eta bitxikeria bat ere esango dizuet, 2000 urteko hau, esan dizuet, Liv Ullmannek zuzendu duela, ba Liv Ullmann da Ingmar Bergmanen pelikula gehienetan protagonistaren papera izan duen aktorea. Eta beraz, ba, ikusten dugunez, bere aktorea izan denean, ez, hamarkadatan, ba, orain, ba, 2000 urtean berak zuzendu zuen Bergmanen pelikula hau. Eta bitxia da ere, pelikula horretan, Lena Endre dela Marianen azalean jarriko den aktorea, bada, aktore bera da, 2024 Marian Zaharraren azalean jartzen dena. Bueno, badirudi dena lotuta dagoela.
2: Hori puristen zatorainik gehiago.
4: Bai, hori da.
2: Eta ez da akzio film bat, hori ere bada, pixka bat Ingmar Bergmanen filmak pixkat begiratu baitut ala ere zer egin zuen eta zatitxoak, eta bai, maizan duzu, elkarrizketak, izketak, plano lasaiak, ere aurpegiak, ere aurbil naski. Beste bat ere aipatu nahi zinuen, pixka bat demoran ere gibelera goaz, 2021 film bat.
4: Bai, hau telesail motza ere da, bidezu behiratuta zenbait zenbat atal, baina tal gutxi dira, pila bat gozatu zitzaidan, pila bat. Gero aipatuko dizuet dugun denborarekin, baina Ingmar Bergman berak 1973 egin zuen pelikula da Films from a Marriage, Secretos de un matrimonio bezala intzuni da hemen egualdean, eta hori ere aipatuko dizuet, baina hau 2021 da, egindako remake hoietako bat, ekoizpen estatu batu harra duena, eta hemen bikote bat izanen dugu ere, Mira emaztea, enpresa batean lan egiten du, eta lanpostu garrantzitsu batean, munduan zehar bidaiatzen du, lanaren gatik, eta Jonathan senarra berriz etxean aritzen da, eta seme alaben kontuetan saturatzen da, ez du kanpoan lan egiten, eta dirudi batzuetan preso egotearen sentsazioa ere baduela, baina bueno, Mirak abentura bat izanen du etxetik kanpo, beste gizon batekin, eta batekoan, obeintzat Jonathanen dako batekoan zalabiziko du, harremana utzi, eta etxetik janen da, hau da historia, nahi baduzue trailerra entzun dezakegu.
2: Gare zatitxo bat emintxe.
5: What is it?
7: Everything is thrilling and it's new.
8: Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of success.
9: Huh, yeah, that Kate?
10: Loud and clear.
7: You just believe as a couple, nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you.
8: We're gonna sit here and we're gonna talk as long as it takes, okay?
7: But there's nothing left to say.
8: What is this? What is this thing where we can't talk?
2: Bikotea hemen alde kompleksu hori, beraz, lantzen dela ere filmontan.
4: Bai, eta hemen ere ikusiko dugu, bikotearen arteko, edo bikotekiden arteko elkarrizketa luzeak izanen direla telesaionen bizkarrezurra. Gauza asko aipatu nahiko nituzke, ikusiko dugu ze demora dudan, baina, bai, esan ditu, 2021koa dela, eta arduan, bueno, gure garai honetara egokitua dago nola baitez, hainbat gauza aldatu ditu egileak, adibidez Bergmanen gidoian ba historia alderantzizkoa zen, hau da, emazteak lan egiten zuen etxean, eta senarra kanpoan, eta senarra izanen da beste emakume batekin afera bat izanez, eta etxetik alde ginen duena, hau da aldaketa nabarmenena, baina, bueno, nik uste dut egileak hainbat gauza eta lizentzia hartzen dituela, eta nahiko desberdina dela gero aipatuko ditu dan, Bergmanen bertsioaz. Niri ikusi nuenean altxorro bat iruditu zitzaidan, oso oroitzapen ona daukat, aspaldi ikusi nuen, ikuste, pues hor, 2021 garai hartan, eta ez dakitzu garantza, ezagutzen duzun sentsazio hori, liburu bat edo film bat irakurri ikusten duzunean, bukatzen duzu eta esatu duzu, jo, ez pena, amaitu dudala, ja, irakurri dudala, eta zudaren geiz izango, lehenengo irakurketa edo ikustaldi horren sentsazioa edo disfrutatzeko aukera hori.
2: Wow, ebe, bai, olakoak ederrak dira, gertatzen diarik. Honekin hola bizi izan duzu beraz?
4: Bai. Oso motz egin zitzaidan, izugarri disfrutatu nuen. Hain zuzen telesaio honengatik ezagutu nuen Ingmar Bergmanez eta jo, ba, bukatu zenean izan zen pena handi hartu nuen, esan unai zen motza egin zaidan. Gero bestalde aitortuko dizuet ere, ba, bueno, ekoizpen estatu batu arra izan da, ez, oso, bueno, pues askoz ere oituagoa gaude ba, estatu batuetatik batu zen, ez, ikusentzunezkoak ikustera, eta behar bada horregatik ere, ba, gertuago sentitu nuen, edo errazago sartu zitzaidan, edo, bueno, ez dakit, hortik ere igual zerbait badu, baina ala ere, bai, mimo handiaz egindako lan bat dela iditu zitzaidan, hola mokadu txikietan disfrutatzen den horietakoa, eta nik bene-benetan gomendatzen dizuet, ez dakidana da, orain non dagoan ikusoaiz, nik, bueno, HBO ekoiztutako telesaia da, eta nik orduan HBO plataforman ikusi nuen, orain gainera ja ustut ez dela existitzen, nahi zen ez aldatu zuen, bueno, ez dakit, ziurrazki norbaitek izanen du aukera nun baiten aurkitzeko, beraz, banik izugarri gomendatzen dizuet, eta gainera, irutzen da zait nabarmentzeko ere, ba, Jessica Chastain eta Oscar Isaac aktoren lana, ez nuen Chastain ez nuen hainbeste ezagutzen, zerbait bai, baina bueno, baina lan bikaina egiten duela uste dut, eta Oscar Isaac adibidez bai neri beti gustatu zaidan aktore bat da, eta bai zerbait berezia duten horietakoa, eta bueno, ba, berak ere papera borobildu egiten du, beraz, bueno, hortxe nire gaurko gomendioa.
2: Entxa, frantxexez, zen nena da, zen de la vie conjugal, beraz, hori da titulua, Scenes from a Marriage in English, eta gaztelania zerran oso?
4: Secretos de un matrimonio. Secretos de un matrimonio.
2: Eta beraz, jatorria du, 1963an Ingmar Bergmanek atera zuen filma.
4: Hori da. Jatorrizko bertsioa berarena da. Hemen Marian eta Johannes izanen ditugu protagonistak, eta lehen esan dizudan bezala, ba, alderantzizkoa izanen da korapiloa, ez? Johannesek aventura bat izanen du beste emakume batekin, eta etxetik alde eginen du. Nahi baduzue entzungo dugu la motx-motx estena txiki bat.
2: Bai, horre, suediak ez, beraz guzen.
9: Ja, hörni, då sätter vi igång, va? Jag brukar alltid börja med en standardfråga för att vi ska komma över den första nervositeten.
10: Jag är inte så nervös.
9: Ja, men desto bättre. Alltså, frågan är, hur skulle ni vilja beskriva er själva i några få ord?
10: Ja, det var ju inte lätt.
9: Så svårt är det väl inte heller, va?
10: Ja, det är lätt att bli missförstådd.
9: Tror du det?
10: Ja, det kan väl låta som skryter, men jag vill skriva
2: med fler. Och det är ju kustan av eras jarrita, emaste vatten parian, emaste galderak egiten, zakit psikologoa duten edo kasetari bat zuk dakizu garba da edo
4: igual kasetaria zen espentsa espaldi ikusi nuen ere baina bai kasetari batek egiten die elkarrezketa bat hortik zetorren asuntoa bai bueno esango di bueno, gauza asko esan ditute Bergmanen lanari buruz beraz ez dut errepikatu nahi baina bueno batez ere ba, giza jarreren eta emozioen aztertzeko obsesio horrek niri ere erakartzen nau, ez? Eta horregatik ekarri dizuet.
2: Justuki, mozten zaitut barkatu ze, ari naiz begiratzen momentu berean, eta hor ikusten dena da esenan, gizona hitz egiten ari dela erantzuten, eta emaztea pixkat deser oso ondoan, eta hori, jajera horpegian dena ikusten dela hitzik gabe.
4: Bai, horretaz ere zerbait esanen dizuet, nabarmentzen da salto bat, ez? Bueno, 50 urte pasa dira pelikula egin zenetik, eta bai irudian eta interpretazioetan, ez? Ba, kodigoak aldatu direla ere ikusi dezakegu, baina, bueno, ala ere oso pelikula interesgarria dela iruditzen zait. Mentalitate salto horretan, askotan egia da, garaiko matxismoa somatu dezakezula, eta jo, batzutan jarrera batzuk oso bortitzak dira, ez? Gizonaren partetik, eta bueno, neri batzutan hotz uzten nauen pelikula dira, baina ala ere, ez dakit iruditzen zait, Bergmanek baduela gaitasuna, ez, izugarria, ba, pertsonen emozioak ulertzeko, psikologia, ez, ura aztertzeko eta adierazteko, eta matxismo hori iruditzen zait nolabait, berak ere kritikatzen zuela edo ulertzen zuela emakumearen egoera, edo behintzat ba, zenbait mezpresu sufritzen zuen egoera horiek, ez? Eta nolabait kritikatzen dituela iruditzen zait, ez dakit, igual ikusi nahi dudan zerbait da, eh? Baina bai ikusten dut zerbait hortik badagoela. Baina bai, ez dakit, eta gero honekin igual zer ikusia du, baina gustatzen zait aldi berean gordintasun hori, ez? Nola gauzak erakusten ditu filtrorik gabe, ez dakit, apaindu gabe, osea, bai, gizonaren jarrerak eta pertsonen jarrerak eta kontraizanak eta ez dakit, interesgarria iruditzen zait, bai.
2: Bada zinez alde realista, ez? Osoki ba, bikotearen intimitate hortan sartzea eta azaleraztea pixka bat jajera batzu edo momentu batzu eta alde komplikatuak eta pixka hori dena, ez? Ba, bere ikuspegitik azkenean analizatuak edo
4: hori da, bai, bai, guztiz ados, bai. Bukatzeko arantza bai, azken bitxikeri bat, kontatuko dizuet, ze ikusi dituzun aktoreak, Liv Ullmann da, lehen ere aipatu dugu, eta Erland Josephson, eta bere, ez bada pelikula guztietan, ia pelikula guztietan, aktore berak erabili zituen edo kontratatu zituen Bermanek, beraz, bueno, hori ere
2: bitxia iruditu zait. Bai, ados, bon, pertsonaia berezia izan behar zela Ingmar Bergman hori eta beste film batzu egin ditu lagan duzu, hainitz badira ikustekoak, ez dituzu denak ikusi ez, oraindik?
4: Ez. Bon? Bakarra hau, beraz, bai, ikusiko ditut gehiago, horre banuen gordetan ere memorian eta hau ikusi nuenean, zela berak zuzen duan, oski 2024koa, ibili naiz gaur bilaka eta bai, badira pila bat, beraz, ikusiko
2: dut
4: ditut, bai?
2: Hori da, behar bada batzuek zubizi izan dakoa izango dute, bakizu ze pena jada bukatua dela filma, baina orain zuk deskubritzeko parada izango duzu, eta guk, ere berbidetik. Bauntza, Itziar Perez, mil esker, gaurko zinema tarte honentzat, eta bestaldi arte, izan untza?
4: Eskerrik asko, aur. Aio.

Eta azken orduko bezala, baieztatu behar dugu Baionako fiskaltza joan den martxoan Miarritzen 17 urteko neska bati taldean egindako bortxaketa ikertzen ari dela fiskaltza Isi Paibask irratiak eman du horren berri. Iturri berberaren arabera, badakigu auzia aurrera egiten ari dela eta gazteak uste du sumisio kimikoaren biktima izan zela. Aipatu iturriaren arabera, sexu erasoa martxoaren 12ko gauean gertatu zen, adingabea ikaskide batzuekin persant jaia ospatzen ari zenean. Festa hori lizeoko azken ikasturtean egin ohi da, basoa proba baino 100 egun lehenago. Gazteak Miarritzeko hondartzaren inguruan zeuden salaketaren arabera. Sexu erasoren ondoren, gaztea Baionako ospitaleko biktimologia unitatera eraman zuten zuzenean. Isik gaineratu duenez, neskak gogoratu alduenaren arabera bi mutilek indarrez atxiki zuten eta hirugarren batek bortxatu egin zuen. Hori baino lehen, gertuko diskoteka batean, zerbait edan ostean, zorabiatuta sentitu eta irten egin zela dio. Salatzaileak dionez, momentu horretan bertan atxiki zuten gizonezkoek. Dirudienez, kalean dauden kamerek ezin izan dituzte erasotzaileak identifikatu eta diskotekako grabazioak ezabatu egin zituzten. Beraz, DNA probak funtsezkoak izango dira gertatutako argitzeko.

0: Eta Irunera goaz noski gorri zuriz eta beltzez jantzita esnatu delako gaur Irun San Martzial egun berri batean eta beste behin ere banatuta emakumeen parte hartzea bermatzen duen alarde parekide eta emakumeak kantineretara soilik mugatzen dituen alarde baztertzailearen artean eta gaineren zuleok aurten tentsio zar berrituekin. Tira, alde positiboa da sigera, gero eta gehiago direla parekideak, parekidean parte hartzen dutenak, 2400 kide aurten, eta gehiago ere, konpainia parekideak txaloka hartzen dituzten herritarrak. Aurten beteko dira, 30 urte, lehenengo emakumeak ere alardean parte hartzen saiatu zirenetik. Eta aurten ere, bi alarde oraindik beraz. Parekidea bat, baztertzailea bestea. Azken honetan gainera, barnezatik etarekin iaz kantinera baten aurka izandako gehiegikeria dela eta neurriak hartu zituelako juntak bere aurka kontutan hartuta baitere, badimisioak egon zirela aurretik afera epaitegietan dago eta kide asko dira prozesu hori eta juntaren erabakiren aurka publikoki agertu direnak. Baina emakumeak berdintasunez onartzen dituen alardera bueltatuta, goizeko 10 eta 20 abiatu da alarde parekidea, milaka gizon emakume desfilatzen giro honez bete dute San Martzial kalea jendez gainezka eta patxalo artean esan bezala. San Juan plazara heldu direnean lepo topatu dute beteta 14 konpainia guztira bertan udalbatzak harrera egin die aurten orain gutxi arte ez bezala bitartean doinu honek esango dugu hartu dola plaza. Izan ere urrats txikiak eman arren, lekuko udaletxeari konpromiso handiagoa eskatzen jarraitzen diote besteak beste, alarde publiko bakarra antola dezala. Postasunaren artean ordea aurten tentsio areagotu dela ere aitortu dute konpainetako parte hartzaileek esaterako atzo antza denez Lapitze konpainiako kideei entsegu batean arraultzak jaurti zizkieten. Bada esango dugu nolabait ere atzera joateko joera sumatzen ari dela batzuengan Naiara Díez Manterola aurten lehenekoz komandante izandakoak. Bere adierazpenak hartu dituzte Euskal Irratietan.
1: Dirudionez gauza katzera doaz, edo aurten ez dakiz erratika, minio, bueno, espero dena lasai jutia, denok lasai jokatzia, eta denok egun non bat pasatzia.
0: Noski entzuleo, karratxaleko zortzetan albistegian sakonako helduko diogu gaurko alardeari. Informazio praktikoan, azkar batean aipatzean bantzadenez, lasai, mantentzen direla Euskal Errepidea, karratxaldeko tenore honetan, izan delako, istripurik, istriputxikirik, baina ondorio guztiak amaituta tenore honetan. Hemen jozen dugu beraz, entzuleo garratxaleko seietan urrengo boletin informatiboa. Gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere eta horretarako nola ez gurean dugu Iraia Cambra arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Zer moduz?
5: Ondo. Ostirala. Bai, izan beharko. Bai. Aste hau korre egin zait.
4: Abai?
5: Bai.
4: Zergatik?
5: Ez dakit. Baina astelena izan nuen oso astelena, astearte ere oso astearte. Asteazkena zertxo baito beto. Asteazkena zertxo baito beto, osteguna jai izan nuen.
4: Ara.
5: Duan, bai.
4: Zeongi.
5: Bai, asko zobeto.
4: Zeongi. Gaurkoan itzegingo dugun gaiarekin, ez dakit jendea oso pozik egongo den.
5: Gaztetxoak ez dira.
4: Gaztetxoak ez, adintarte batekoak ez.
5: Hori da.
4: Baina zarragoak agian bai.
5: Bueno, ezakit gauza den zarragoak bai, ni ados nago.
4: Ni ados nago, nik uste gurasoak pozik egongo dira lanean. Hori da,
5: bai, niri berdintzait ez dauzkatelako, amasi, bueno, esplikatuko dugu. Gauza izan da, Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchez Dubaien dago, bueno, ezakit horrein di dagoen.
4: Egonda.
5: Egonda.
4: Bueno, egonda dago, ez dakigu.
5: Hori da, galdetu berari nebe. bueno, hori, Dubaien egonda, eta, bueno, bertan itzaldi batean, adierazpen batzuk eman ditu, itzaldi horretan, eta aipatu du, sare sozialetan, neurri berri bat sartu nahi duela indarrean. Ez da, oraindik ez da sartuko, baina esan du sartu nahi duela. Gauza da, bueno, iragarri du, 16 urtetik berakoek ezin izango dutela sare sozialetan konturik izan. Nik beti esaten dudana da hau. Ez dakit nola pentsatzen duten hau egitea. Oso erraza delako, gezurra, hauste dut hau bi baina gehieta gane
4: mertzen dugula, bai, ez? Ez dakit.
5: Flashbacka izan ari nahiz bat batean.
4: Deja bo.
5: Bai, nik uste dut bi baina gehieta gane mertzen dugula, baina bai, bueno, berak jarri nahi duen araua, hau da, nik, bueno, hasieran esan dugun zela ni ados nago. Baina, bueno, bai, gauza izan da, esan duela azkenean, bueno, jarri beharko duela, bueno, berak ez, claro. Berak legia jarriko duta punto. Baina jarri beharko direla, neurri zehatz batzuk, sare sozialetan, 16 urtetik bera dauzkazu, nola baitori egiaztatzeko, ez sartzeko, ez dakit hasi beharko diren deneiko argazkek eskatzen edo zer, bestera gezurrak esatea oso eraza da, dena daki guri. Nik bentsatzen bat aiz egin dut joku batean, hemen zertzen baina gehiago euskatu, bai. Eta neskan, ama usturte. Baina, bueno. Eta, bueno, gauza izan da, berak adierazi duela, ba, deno dakiguna, ez? Azkenean sare sozialetan, bueno, sare sozialak berarentzako direla, legeak betetzen ez diren ere muat, gorroto asko dagola, polarizazioa ere handia dela, eta, bueno, esan du, nahi duela jarri ezarri sistema bat ere, gorroto eta polarizazio hori neurtzeko. Ez dakit nola egingo
4: dituen. Ez du lortuko.
5: Esan behar dut, esan dituen neurri guztiak ez dakit nola egingo dituen.
4: Nire uste ez du lortuko. Amasei urterena agian lortu daiteke.
5: Bai, baina esan du, Jesus, ostirala da eta nabaritzen da.
4: Ari direla.
5: Eskerrik asko. plataforma bat eraikitzen, gorroto eta polarizazioa neurtzeko. Ez dakitena da, gero hori nola aplikatuko den sare sozialetan. Egia da, begiratzen badugu kanpora, adibidez, non izan zen, Nepalen izan daiteke sekulako manifestazioak egon ziren, sare sozialak kapatu zituztelako, hori nola baita egin dute. TikTok uste dut izan zela, estatu batuetan ere itxita egon zela,
4: bai, hori dena Trumpek egin zuen zerbait.
5: Eta hori egiten dute ubikazioarekin uste dut. Hau da, zure mobilak ikusten badu antzaudela, itxe egiten dizu. Horrerako neurriren bat sortu dezakete hemen ere, adinarekin ezakitzaiagoa iruditen zait, erraza delako gozur esatea, lehen esan duguna. Baina, esan nahi dut, horrelako gauzak egin izan dira eta egiten dira, orduan, berez ez da zerbait harritzen nauena. Baina, egia da, ez dakit beste herrialdeetan adinarena kontrolatu den.
4: Hor, justu Frantziar estatuak esan du ere, 16ra jetxi beharrean 15ra jetxiko duela, edo mugatuko duela, beraz Ipar Euskal Herrian ere, ala izango da. Ez dakit horrek nola funtzionatzen duen, egia da, berez teorian daudela sare sozial pila bat, sare sozialak bere horretan esango duke ezin direla erabili 16 urtetik gorakoa ez bazara, edo 14tik gora, edo horrelako zerbait, baina nik uste moduren bat bilatuko dutela, esango nuke zigortu egongo dela gezurra esaten badin baduzu, ero horrelako zerbait.
5: Bai, ez bakarrik gezurra esaten badin baduzu, irakurri dut, algoritmoa aldatzen saiatzen marin bazara zure mesedetarako, hori jende asko egiten, nik ez dakit hori egiten.
4: Algoritmoa aldatzen.
5: Bai, gauza da, egia da, algoritmoa ez dela erraza jakiteko nola funtzionatzen duen. Baina badagoela jende asko, badakien algoritmoa manipulatzen, ba, ez dakit, bideo motagatik, erabiltzen dituzun hashtag egingatik, ez dakit oso ondo nola funtzionatzen, nien hago algoritmoa noso enteratuta, ez dut inezulertu eta ez dut inezulertuko.
4: Baina algoritmoa ez da zuri bideoetan ze bideoa agertzen zaizkizun?
5: Bai, baina badago jendea algoritmoak asko ulertzen dituen eta badakina nola erabili bere mesedetarako. Eta hori aldatzen saiatzen balin bazara, delitu kontsideratuko da, Hau da, bi neurri bat baina gehiago jarriko dira abian, bat izango da hori 16 urtetik berakoek ezengo dutera sare sozialek euki, beste izango da gorrotoa eta polarizazioa neurtzen saiatuko direla, eta beste bat izango da algoritmoa zure mesedetarako erabiltzen saiatzen bali mazara, delitu bezala kontsideratuko dela. Gainera esan dute fiskaltzarekin elkarlanean jarriko direla, eta adimen artifiziala erabiliko dutela, sare sozialen bidez egindako delituak ikertzeko. Eta hau zeut algoritmoaren barruan sartzen dela. Hau da, azkenen iak egingo duena da, euskeraz nola zen? Ai,
6: Adimen artifiziala.
5: Bai, erabiliko dutela ikusteko eazuk nola bait, manipulatu duzun zure algoritmoa dela ez, eta ea inolako gauza ilegalik egin duzun naiz eta txikia izan. Eta horrekin saiatuko dira, bueno, delitu bat ezartzen.
6: Nik ez dakit adimen artifiziala ez asko fiatuko nintzateken,
5: Baina egia da, adimen artifizialak seguraski ulertuko duela algoritmoa. Berak ere algoritmoa daukarako.
6: Bai.
5: Orduan, alde horretatik errazagoa izango da harrapatzea.
6: Ez dakit, iruditzen zaizkit, gauza oso abstraktuak, naiz ezertaz enteratzen, dakit, hori, 16 urtera mugatu nahi dute,

0: FM.
1: Oh, ez duz inoiz horren beste gorrotatu aplikazio bat.
0: Bezen aplikazio bat, ez dakienarentzat, ez dakit guk ama bi, ama iru urte genituela modan jarri zena, eta zen aplikazio bat, sare sozial bat, galderak egiteko jendeari modu anonimoan egin zenezakeen, eta hor min asko egin zen, manoski izan okelako aukera guztia, nahi duzun galdera egiteko modu anonimoan, eta gauza asko galdera izan gabe ere mina emateko. Bai, izan ziren, hor ba, neraben arteko gaiztotasuna ere ikusten da, nik uste, bueno, ez dakit hori aldatu den, nik uste ezetz.
1: Ez dakit aplikazio hori hori dibara.
0: Aplikazio hori esango nuke ez dagoela, borratu zutela, ze hori ba, txendut lehen, nire izena bilatzen manuen interneten agertzela kontua.
1: Egia.
0: Aske FM-eko kontua.
1: Nuen,
0: agian nik borratu egenuen, ez dakit, ez dut hori itzen. Baina horrelako aplikazioek min handia. Egin dute gero... guk hori jada ezkenuen erabili, baina 20 zegoen...
1: Bai, gure
0: zegoen iritsi. Ez dakit, Espainiar estatuko zerbaitzen hori, ez?
1: Egia esan ezakit, badakit ni baino jende zaragoak beti esaten dola, wow, 20, neukanean, baina guri ez zegoen.
0: Ez.
1: Guri iritsi zitzaigun, baina ez erabiltzean, ja. Hau da, kendu zutenean guk uste dut orduan hasi ginela.
0: Horrelako zerbait, Instagrama gu hasi ginenean ere oraindik zen argazkiak.
1: Bai.
0: Eta gutxi gehiago.
1: Bai, ba begira, hemen aurkitu dut gehienet, Jesus, jarriko direla neurriak.
0: Gaur ez gaude hitz egiteko moduan.
1: Jarriko direla neurriak. Groken, o gruk, nola esaten da? Gruk.
0: Nik gro, ez dakit, ez dut esaten. Hori da, bai. Ixer sare sozialekoa.
1: Bai, baina Elon Muskena. Uste dut ez?
0: Hor, gero aipatuko dugu, beste bai. Kontu bat.
1: Grok, TikTok eta Instagram.
0: Adegi.
1: Eta lehen ikusi dut, claro, orain ulertzen dut, Elon Musk jarri dela Pero Sánchezen kontra, jarri delako neurri hau, orain ulertzen dut zergatik, eta izan da, azkenean, berari ere kaltea eragiten dielako. Claro.
0: Hor, nik uste, aipatzen zuenetik, bueno, Sánchezek esango nuke, gorroto delituena eta guzti hori, isa sare sozialean hori besterik ez dago. Eta bai. kontuan hartuta, aztu zaitze esan behar nuen, iraia.
1: Barkatu.
0: Isa sare soziala. Elon Musk dela hori sortu duena,
1: bai.
0: Ez dut uste gorroto delitu horiena geratzea lortuko denik, bera denean, lehenik eta behin gorroto delitu horiek bultzatzen dituena.
1: Bai, baina liberen esango dut, ez dago eda jende asko 16 urtetik bera, isa sare erabiltzen duenik.
0: Arrazoi. Hor, Snapchat?
1: Ja.
0: Hori, ez dugu erabiltzen, baina Ipar Euskal Herrian esango nuke asko erabiltzen dela.
1: Eta hemen gaztek pila bat erabiltzen dute, bai. Aurrekoan nengoen ume batzun ondoan lagunen zai, eta denak, ai, Snapchatetik hau bila nila, wow, eta nik, ostras, horren dik hori erabiltzen
0: Snapchat da. Snapchat erabiltzen genuen, asko gainera hor suak, fuegitoak, egiten hori da, egiten zenituen jendearekin, asko kagian ez dute jakingo, baina Instagrameko filtroak Snapchatekoak ziren hasieran.
1: Claro, bai.
0: Filtroak Snapchaten sortu ziren, txakurraren filtroa eta gero Instagramean hasiz Snapchati kopiatuta hasi ziren historiak
1: beta gauzat esango dut, Snapchatekoak asko zobeagoak dira
0: noski
1: Instagramekoak baina.
0: Noski baiet.
1: Forutzi behar nuen.
0: Historiak sortu ziren eta bertan sartu zituzten filtroak. Eta dena izan zen kopia. Eske, Instagramek hori asko egiten du, kopiatzen du.
1: TikToketik, Snapchatetik.
0: Hasieran sortu zenean zen Facebooken kopia.
1: Bai.
0: Gero hortikan historiak. Gero txata. Gero ez dakitzer.
1: Bai.
0: Joan zen gehitzen. Eta oroitzen dut aldatu zitzaiola ere emotikonoa. Hasieran kamara zar bat zen.
1: Bai.
0: Ez dakit retrika kamara horietako bat.
1: Arrazki guztiak horrenak zirelako.
0: Bai, hori da. Eta... gerora, horretzen dut hasieran urdina zela, barruan sartzen zinenean, baina hori aldatzen joan da, eta nik uste sare sozialen erabilera ere asko aldatu dela. Gaur egun, sare sozialak erabiltzen dira denerako, lehen ere bai,

0: Baina ez hainbeste, orain mugikorrean datuak dituzu nahi duzunean, lehen adibidez zeneuzkan 300 mega eta egin behar zenuen hori hilabete
1: batean atzena.
0: Hori da, orduan, klaro, etxetik kanpo erabiltzen zenuen mugikorra, WhatsAppak bidaltzeko,
1: amari erantzuteko,
0: amari deitzeko, horraskok saldoa edukitzen zuten.
1: Jo, nik bai.
0: Eta, orduan, gutxi batzuk zeuden kalean bak erabiltzen zutenak Instagram eta sare sozialak. Gaur egun,
1: mundu guztiak
0: ditu gutxienez 5 giga edo ilimitatuak eta erabiltzen da denerako.
1: Bai.
0: Orduan, horrek nik uste ere eragin.
1: Gauzak asko alatzen duela. Niri gertatu izan zait, klaro, nik gogoratzen naiz, Instagram egin nahi nuela, ezakitzen bat urten euskan.
0: Nik hori izan dut, genuela DBH baten.
1: Ba, holako zerbait.
0: Emanielako sekulako lata nire amari. Eta enaiz oroitzen noiz izan zen, ez dakit izan zen nire urte betetzearen ostean edo. Emanion sekulako lata ez eta zenien ama egin dezaket. Eta azkerean utzi zidan eta igo nuen argazki bat nire lagun batekin.
1: Bai, nik gogoratzen naiz paktu bat egin nuela amarekin, eta izan zen, uste dut, DBH-en izango zen, aste santuak eta gero jasotzen genituen ez, bigarren semestreko notak, nota onak baziren, utziko zidala Instagram egiten eta egin nuen. Baina gila da, hor zen bat urte geneuzkan. Ja, eskizindu guitze gine, horra amair urte dauzkazo, meiro amala.
0: DBH baten 11.
1: Ai, ja, bale. Samarroen, ostras.
0: Bueno, begiratuko dut arxiboa hemen. Baina bai, beste kontu bat aipatzeko. Gaur egungo gazteek, edo nerabeek, hobeto esan da, ze gazteak gugara, nerabeek,
1: hori da.
0: Ez dituzte publikazioak igotzen.
1: Ez. Nik behintzat gureak borratuta dauzkat, arxibatuta dauzkat denak.
0: Iraia hori ez.
1: Ematen dirit, kiston, lotxa lehen igotzen zelako edo zer gauza.
0: Bai, hori gira. Ez, egin nuen 2016an, otxaian egin nuen. Bueno.
1: Zer maturtza geneuzkan?
0: 2016an, nik...
1: 2015 azaroan.
0: Nik 2016 otxaia, eta hori da, 12 urte oraindik. Zer iraiekoa naiz ni, eta zu ustaiekoa, beraz?
1: 12 urte.
0: 12 urte. Bai. Ba, egia da nik
1: batzuk... Begira, zuek ez duzu ikusiko, baina begira zer igo nuen. Nire dio lina, 2015an, gainera, beren gartzen du, mai bai olain. Ingelesez. Toma.
0: Ba, nik batzuk artxibatuak ditut, ez guztiak, baina batzuk bai. Baina nerabek ez dute publikaziorik.
1: Ez.
0: Orduan, pertsona batek jarraitzeko ematen badizu, ez duzu non kotilatu?
1: Bai, eta gori gustatzen zaigu hori.
0: Asko, guk hor egiten ditu investigazio asko. Hor jendeak agian ez du jakingo, helduagoa den jendeak agian ez du jakingo. Baina gure generazioan FBI bat sortu daiteke. Generazioa esan dut.
1: Bai. Ezen barri zuen, isildo egin ez esan dut, bueno, bera konturatko da.
0: Gure generazioan.
1: Eskerrik asko.
0: Gaur ostirala da, barkatu.
1: Ez gaude, barkatu.
0: Gure generazioan, asko egiten dugun zerbait da, investigatu...
1: Baina nola.
0: Sare sozialen bidez, eta hortik ateratzen dugu mamia...
1: Zer ikasi duen, zenbat urte dituen...
0: Bikotea duen edo ez...
1: Zein dira bere gurasoak, bere anai arrebak, sekulakoa da.
0: Dena.
1: Horregatik ulertzen dut, zergatik nahi duten itxi 16 urtetik berakoentzat, egia esan. Baina egia da, gero atzera begira, jakindaguk 12 urtzerekin Instagram geneukala, niri gertatu zait, dauzkat, bilagun niretzat lengusuak bezala direla, txiki, klaro, niretzat horien dauzkat ez 14 urte, ez eski batek uste dut, ja, 15 euskala. Naiz oso txarra dinarekin. Eta gogoratzen naiz, lehenengo aldia, segitzeko mantzidatenean Instagramen esaren, baina unemoko batzu dira.
0: Bai, niri hori gertatu zitean, nire nahiaren adineko jendearekin zen nire araiak ditu ni baina 6 urte eta erdi gutxiago edorrelako zerbait. Eta bapatean hasi zitzaidan, bere adineko jendea jarraitzeko ematen. Eta esan nuen, nola? Nola? Barkatu?
1: Zeretako unbe bat zara, baina, klaro, gero atzera begiratzen baduzu, eta ikusten baduzu zuka mabirekin zen eukala, basaten duzu, ostras, nire ditzen zait oso arriskutsua. Ulertzen dut, berez, legeari begira, logikoena da, 18 urtera arte, ezin izatea eduki sare sozialik. Azkenean, esposizioa ondia delako, zure aurpegi erakusten duzulako, et pribatua harin maukazu beste gauza da, baina egia da...
0: Ah, noski, nik hori pribatua dut, eta beti izan dut pribatua.
1: Nik ez, horregatik. Et, baina, nahiz eta pribatu euki, informazioa hor dago.
0: Bai.
1: Ezin du mundu guztiak ikusi, baina informazioa hor dago. Orduan berez, zentzudunena iruditzen zait, 18 urte arte jartzea. Legeari begira, azkenean esposizioagatik. Baina egia da, 16 urte, claro, eske begiratuta nik zenbatainek ezen batekin eukinuen Instagram, ora, berandu iruditzen zait, baina berez ados nago.
0: Niri horre iruditzen zait ere, osea ados nago gorroto delituarena eta guzti hori, baina iruditzen zait sare sozialak izan direla gure belaunaldian behintzat jende asko politizatu duten bueno, politizatzeko modua jende askorentzat sare sozialen bitartez izan da. Onerako edo txarrerako politizazio asko dago sare sozialetan. Hori orain isaso sare sozialean asko dagoen zerbait da.
1: Isaso sozialean
0: oso arriskutsua da. Ez egin kasurik. Baina, bai, bada egia den zerbait. Eta aipatzen zen un horretatik gazteak direla, iruditzen zait gauzak asko aldatu direla eta ez direla guk 12 urterekin Instagram egin genuen nean bezala. Erabilera oso desberdina da. Nik uste nerabeak kexo izango direla honen inguruan. Ni bere garaian ere kexatuko nintzake, segurazki.
1: Behar bada, hau da, gaur egun 16 urtetik bera izango bagenitu bai, baina guk sare sozialak egin genituenean behar bada ez sare sozialak hasten ari zirelako. Zardan behar bada ez ez inporta bi urte itxoin edo
0: eta
1: lau itxoin.
0: Eta da ere, sare sozialak egin nahi genituela jende zehatz batek zituelako sare sozialak lehenago.
1: Mundu guztiak zeukalako.
0: Hori da, orduan, momentu
1: horretan... Zekin dasko ez da mugikorra.
0: Egia. Orduan, asko kagian, LH Bosten egintzuten Instagrama, baina, debekatuko balitz, inork ezingo luke egin Instagram konturik.
1: Hori da.
0: Beraz, etzen egongo, nik badaukat, nik ez.
1: Eta denak uste, berdin bali magaude.
0: Bai, baina hor zalantza izango nuke adibidez WhatsApparekin, ze WhatsAppare gaur egun sare sozial bat da. Erabiltzen dugu guk bata bestearekin hitz egiteko eta ez dugu sare sozial moduan erabiltzen, baina WhatsAppak ere mirandia gendezatea.
1: Bai. Baina gira da, azkenen komunikazio modua denez desberdin ikusten dela.
0: Denak aurrera, denak telefono, zuata besteari.
1: Bai, ez dakit. Zerbait izan marmen eta aztu egin zait, baina zerbait interesgarri zen.
0: Seguro gezur bat zela.
1: Ai. Hori beti nik esaten dut ere. Segur, aztu bat zaizu gezura izango da. Zerta zare ginen, a ber, inmemoria?
0: Ez direla gauzak lentziren bezalakoak, erabiltzen dugula WhatsAppa denerako.
1: Bai. Eskerrik asko. Niri adiez, geroz eta gehiago ikusten ari naiz, eta hau horregatik esan dut, ulertzen dudala legea, eta 16 urtetik bera ulertzen dudala. Nire inguruan, geroz eta jende gehiago dago, sare sozialak kendu dituela sekulako kalte egiten dielako.
0: Bai, nire inguruan ere badago.
1: Eta ez bakarrik guk ditugu 22 urte, baina nire lagun bat 27 urtekoa, beste bat 24koa, gazteagoak hau da. Nire inguruan eta dintarte ezberdinetan jende geroz eta gehiago ikusten ari naiz sare sozialak kentzen ari dela sekulako kalte egiten dielako. Eta hori gertatu zaigun ikuste dut ere, oso gaztetatik izan ditugulako sare sozialak eta bizitza perfektu egiak ikusi ditugulako. Orduan,
0: aldertatik kalte hori ala ere ez dela bakarrik sare sozialetan ikusten ditugun kontuengatik, asko dela denboragatik. Zenbat denbora pasatzen duzu TikToken, zenbat denbora pasatzen duzu Instagramean, lupatxoan gauzak bilatzen.
1: Baina nire inguruan gehiago izan da osasun mentaletik begiratuta jende asko kesaten didalako. Eske nago pendiente, jendeak zer igotzen duen, nola igotzen duen, edo konparatu egiten naiz, zakizainen bizitzarekin, azkenean badakigu sare sozialetan dena polita dela, ikusten dugun guztia idealizatuta dagoela, oso utopikoa dela, eta gero errealitatean ez dela egia. Eta jende, nire inguruan bintzat, sare sozialak kendu dituen guztiak, izan da, bere osasun mentalagatik. Egia da gero badagoela azterketa garaitan sare sozialak kentzen dituen hori nireko ari amadade batzuk ez hartzeko, ez ikusteko.
0: Nik denbora mugatua dute.
1: Nik ez.
0: Nik TikTokean...
1: Baina ez ditut asko erabiltzen, eh?
0: Nik gauetan lotara joan aurretik. Kontu da, niri asko kostatzen zaidara lo hartzea. Orduan,
1: eta pantailaren horren
0: ezin dut lo hartu, beraz esaten dut, bueno, ba, TikTok ikusiko dut. Eta ibiltzen naiz TikTokean ezakitzen baden bora, eta gero orain dikan lo gutxiago egiten dut. Orduan, dut TikToka mugatua, baina hori ez du ezertarako balio horre, ez. Ze TikToka bere denbora muga pasatzen denean, pasatzen naiz, ez jar, hori ez dut egin. Aldatu dezaken nahi baldin badut, baina pasatzen naiz Instagramera, eta da berdina.
1: Nik muga bakarri jarri daukat, plataformetan seriak eta pelikulak eta ikusteko.
0: Abai, bai,
1: baina hau trukoa da, eta begira, hemendik igual jendeari lagunduko dut, badakit gai ez joaten ari nezla, baina niri gertatzen zait ezin dut, ez ilunpetan, ez isiltasunean lo egin.
0: Nola?
1: Iluntasunak beldurra ematen dit.
0: Ah, begira.
1: Eta isiltasunarekin ezin dut lo hartu nire burua gara jagontzuten dudalako kanpokoa baina.
0: Ah, ados, bai, vale. Ulertzen dut.
1: Orduan, nik egiten dudana da, pelikula bat jartzen dut, keienetan edo esrek, edo maskotas, edo horrelakoren bat, hau da, jartzen dut animaziozko pelikula bat, jartzen dut fondoan, eta azkenean horrela pantaia ez da itzaltzen, baina muga jartzen barin baduzu, pantaia geratu egiten da, eta gero itzale egiten da, orduan, lo hartzen dudanean,
0: niguak... gure erreakzioko kiroletako jendeak akatuko nau.
1: Wow.
0: Baina igande arratsalderen batean siesta egiteko pelota jarri izan dut fondoan.
1: Bai, baina niri horrek pia funtzionatzen dit.
0: Baina pelota da.
1: Ez niri ez,
0: lo egiteko bikaina.
1: Entzun martu norbait izketa.
0: Bai, eta... pelota. Euskitze, ez baina pelota siesta egiteko da bikaina. Jendeak txirrindularitzarekin egiten duenean siestan iraitonak hori beti egiten zuen, esan gero etzidan uzten mandoa aldatzen, esaten zuen ikusten ari zela begia itxiekin, baina pelota jarri izan dut lo egiteko.
1: Bai, jende asko egiten du.
0: Eta da oso ona. Eta hori askotan gertatzen zait, pelikula bat ikusten ari naizela lo hartu, esnatu, pelikularekin, osea, pelikula bukatu delako edo, joan lotara eta ezin lo hartu. Ez dago lako pelikularek.
1: Ja, bai, horregatik. Nik hemendik trukoa zabaltzen diet, lo hartu ezin duten horientzat. Nik horrela oso ondo egiten dulo. Gero, egia da, adibidez, niri beti galdetzen didatenen, zenbat erabiltzen duzu mugikorra? Ezin dut egia esan, hau da, ez da erreala, ze azkenean gauetan egoten da bi ordu mugia piztuta pelikula bat ikusten bera bakarrik.
0: Nik mugikorra asko erabiltzen dut, denerako erabiltzen dut mugikorra.
1: Badaukazu jarreta, guazen ikusteak hartzen bat erabili dugun.
0: Gaur.
1: Klaro, ezken nik musika jarreta izan dut goiz osoa.
0: Nik ez dakit gaur zenbat erabili dudan. Ongizate, hemen dut, ongizate digitala eta gaur jada erabili dut ordu eta goita emezortzi.
1: Bakarrik?
0: Nola bakarrik?
1: Etxin, hori nun bidea giretzen da. A ber... Claro, nik jartzen dit egunean lau ordu.
0: Ha, nik egunean asko, eh?
1: Nik lau ordu, baina dit jartzen gaurtzen bat.
0: Eta TikTok jarri dit gaur ikusi dudala asko, baina nik uste dela atzo gauekoa.
1: Ha, hemen. Gaur ordu 30, baina dena musika.
0: Claro, beraz, ez duzu elzerrela ebili, nik asko erabili dut jada. Baina, bueno, gaitik asko joan gara, urrengo batean hitz egingo dugu gure mugikor erabileraz, oraingoz, ez dakigu hori da, noiz jarriko den martxan Sánchezen neurri hau.
1: Ez, ekimenak, bueno, Peperen babesa jaso du, Europako beste herrialde batzuekin beste babesa ere jaso du, azken, bueno, Frantziarena suposatzen du baietz.
0: Baina, magostera hori da.
1: Eta berak esan du helburua dela azkenean sare sozialak espazio osasungarri bat izatea, seguro izatea, eta hori bermatzeko, ba, 16 urtetik beherakoek, ba, ezingo dute sare sozialik izan. Bueno, hori da, legea.
0: Hori da.
1: Gero gertatuko dena zakigu.
0: Osongi. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, denbora asko dara majulako izketan, 27 minutu.
1: Ostras, gustatzen zaigu,
0: bai. Eta hori xe, hemen dik bi ostiraler arte.
1: Hori da, urrengo bi aster arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Eta musi musikan hor baititugu gure bi musika kronikariak Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
3: Ara, biak berre momentuan, aspaldiko partez, untxasiste?
4: Ni bai. Bai, bai.
3: Antxon bai, Olatz ere?
4: Bai, osondo.
3: Osondo, bikain. Bo, unkan duzue, pausa pixka bat azken asteetan, ba, kronika hau ere gelditu baita, hainbat arrazoinen gatik, aste santu, korrika eta beste. Eta, ba, azkenean, ba, zakit zailtasunak izan dituzuen autuak egiteko, hainbat kantu soko batean ere atxikirik agian. Baina, behikusiko dugu, Olatz, zurekin asteko gaur, euskal artista edo, bai, artista bat edo bi, ekartzen baitizki oso?
4: Bai, hori da. Bueno, nik gaur ekarri dudan artista ja, baneukan duela hilabete edo ekartzeko gogoa. Beraz, pues bueno, gaur aprobetsatu dut ona ekartzeko. Orkestu nahi dizuet, Mateo Siku eta rapero gazteiztarra. Nik eta baina esatea, bueno, Mateo Siku eta dela bere artista izena nolabait. Martin deitzen da, ia hamar urte dara matza rapean, bere lehena besti argitaratu zuenetik. Eta, pues bueno, arrezeroztik Euskal Herri maian rapunduan bastante sartuta hil diren pertsona bat izan da. Ez dakit ezagutzen zenuten edo orain arte, orain arte, duela, azizenea mintzat, Ziakus. Zen bere...
3: Ah, bai, Ziakus.
4: Azizta izen.
5: Ah, bai.
4: Bueno, orain ja, era berri batean eta izen berriarekin ere dator. Eta, bueno, ba, orain duela pare bat hilabete argitaratu zuen Ketura operazioa izreko lana, bera eta Elgarto musikari eta lagunaren artean sinatzen dutena. Eta, bueno, niri oso diska interesgarria, aparte polita, iruditu izan zait gauza ezberdinen gatik, adibidez, lana edo diskain izenburuaren jatorria dekin lotuta, deitzen dara, Ketura operazioa, Ketura, da Arabako Zigoitia udalerrian dagoen paraje bat, eta bertan badaude Gerra Zibil garaiko bi bunker. Zentzaenez, Alderdi Errepublikarreko Madrid Brigadako soldaduek erabili zutena, eta bertako paretetan aurkitu izan dira, beraiek marraztutako irudi eta idazkiak. Eta, ba, bueno, egoera hau edo kontestu hau aintzat hartuta, nik uste dut proiektuaren ideia sortu zela, eta honen inguruan egin dutela proba diskaren iruditeria. Gero ere, interesgarria iruditzen zait, bideoklip bat atera dutela abesti bakoitzarekin batera.
3: Abai.
4: Eta oso txukuna geratu dela, eh? Ba, iruditegi guztiak koherentzia handia daukala, bai bideo bakoitzaren artean, eta gero zabaldu edo, bai, zabaldu nahi den mezuarekin, edo diskar daukan mezuarekin, ez? Da oso disko kontzeptuala, musika eta politikaren arteko harremana lantzen du, gerra testu inguruko terminologia asko erabiltzen da, bueno, oso interesgarria. Eta edo, azkenik horrela azpimarratzeko eta ere bastante polita iruditzen zaidana, sample guztiak direla Euskal Herrian egindako musikatik ateratakoak edo abiatutakoak. Badago adibidez lehenengo abestiaren samplea dela Oskorriren abesti bat. Bueno, iruditzen zaita Euskala aztertzeko eta ba, diskak mila buelta amatuko aukera ematen duela. Eta ba hori, beste gabe, nik ekarri dizue dan abestia ditzen da hiltzak eta belarrak, ez da?
3: Bai, hiltzak eta belarrak.
4: Hiltzak eta belarrak. Eta, bueno, ba, abestia ditzen zaitu, hemen ere zanplea da bastante esan guratxua. Bueno, ez dakit, gero komentatu berrek egun egun.
3: Bai, Siberoko instrumento bat naski entzuten da.
4: Bai.
3: Bo, eben zuten dugu, Mateo Zikuta Elgartorekin Ketura operazioa diskotik, hiltzeak eta belarrak, diskoko azken kantua, diskoa esten duen diskoarekin gozen.

0: Hortxe, hiltzeak eta belarrak kantua, Mateo Zikuta eta Elgarto beraz, haien diskoaren azken kantua, eta, txirularen doinuarekin, Antxon, rap zalea eta kantu honen zalea?
1: Rap zale, ez zein beste gertzeko, behor, irruzetzen zaila miska ditzeko pagari zela rap haitzen, beraz. ez, mea interesgarria bai. Interesgarria, bo gero ez da tani gauza. Bai.
0: Bai, gero, ega da japaren bitartez, ni beti arritzen hauena, zenbat gauza erraiten aldiren kantu bakarren, edo, erran behar diren, edo, eta usatzeko kantu bat, eta zerbait gehitu nahi duzu zokolat?
2: Ez, bori, bizkabat, zuk zenionaren aritik ez, gauza pila bat ezaten diren, eta letraz gain ez, letra esplizitu izateaz gain askotan metaforen bidez, edo referentzia bidez, edo daudela mila herramienta komunikatzeko rapean, orduan niri, asko gustatzen zaizu garri egiten zaizu.
0: Ebe guazen, aintzina segitzen dugu orain Antxon La Randeburu eta zurekin ea zer duzun gaia, hor taldeak ez dira oraikoak. Ejan dezakegu, lehen autua beraz euskal talde bat dut autua zugu duzu.
1: Horixe bai dut, ez dakita presentatu behar duan ebakzu talde hori, baita zinezizan baita Ebe hardcore mugimendoko biskatu behar da ez lehenak, baina haiek ukan dute bai kriston eragina, euskal musa egin zan, eta dut Xabiz Trubel, Joseba Pons eta Galder Izagirek osetuatu ondarriko irukotea, eta bai, hor gaur egin duran lotura bi kantan hartan, da justu hartu dudala, disko eponimo batzu eta hartut disko eponimoen lehen kantua hori zen ene gauza gaukua eta hor beraz hartut dut beraz dut aldearen dut diskoaren lehen kantua ditzenena itxura faltsuak gurea kantu bezala egerteko garei batez zutaren intzatope dut hor gutxia du duela espaldi baina izan du eraginen baitan ere eta hor gainera itxura faltsuak txamigut ni maitut piskat itzekin jolasten delaik dielaik kiasmo batzu gizekin horretaz kiasmo batzu edo pararismo batzu eta hor edaz justu lehenko plartzen golaik denok jakinogu egiaren hor duan dena gezuja dela baina nola esan behar da guk esaten duguna ez dugula esaten eta esanak esan daude, baina esan beharrekoak gutxitan esaten dira. Bo, maitut, ipatzen zenuen, bai ostion, japean ere gauzak, piskat, jurasten altzera, izkuntzarekin, gauzak erten altzela, be, ingatxo maitut, isula faltsu hortan, faltsuak kantu hortan, be, gauzak salatzen dela, eta ongi menperatu edera izkuntza, beraz, eta muskalki, sugura maitut, beraz, ala. Jorko promosemena.
0: Bikain. Bo, entzun duzuzuk, zure ibilbidean, olatz, musika ibilbidean dut?
2: Bai, dut bai.
0: Bai, bo. Aregozen, itxura faltsuak, dut.

0: Dut taldea itxura faltsuak kantuarekin Antxon Larrandabururen autua, lehen autua beraz atxalde untako 1985ean atera zuten beraz epe hau badu bultiat garaiko soinuak ala ere ez zer diozue hor hainbat urte pasa ondoan gaur egungo musika entzunda eta
1: Soinu
0: aldetik berdin antion?
1: Bai, eta nik iruditzen, nik atxumaitut, ero iduditzen zaut, geroz eta piskat hortara, piskat berri joiten girera, bakzu, nem nik ez hautzen eta segitzen zuen talde batzuk, iten dute bertxo usu iten da orain, bakzu bertxo aski produzitua, aski egna, eta paralikoki ezakiz bizpailu, hilabete berantako proposatzen da demo moduko disko batzu hainitzeko horite dute eta duritzen zaut hori sekatzen dela eta ari gira beti nia siniz pixka grabaketetan hor logizidekin atope eta egiara horrein pixka nahi duguna iten aldugula eta gehitzen bakzu parte batzuk gehitzen behizartzen eta hor zine sentitzen da pulsio animalea do eta egia eskaz dela batzutan hori gaurko produzioetan
0: Zer diozu?
2: Bai, a ber, ni ez nago estudioen munduan sartuta eta barre, baina, pues bai, ados ere, gaur egun negia dauzkagula erramienta eta tresna guztiak nahi duguna egiteko. Beraz, pues bueno, pues, ziurren ikari garela bueltatzen berriro ahotxe eta azara eta hoietara. Ez basikoagoak eta omaz krudoagoak, bai.
0: Gordina, musika
2: gordina.
1: Gordina,
2: gordina. Gordina.
0: Bo, ea gure belarriak prez diren edo belarri guziak zakit prez diren olako soinuak ere entzuteko. Haimeste oituta justoki soinu garbiei edo garbituei hori ere bada. Bon, eta segitzen dugu zurekin Olatz Sanz eta ba, zakit piskatala ere rap munduan gelditzen zarela gaur errandezakegu. Gata katana autatu baituzu.
2: Bai, hori da, hemen geratuko naiz, bueno, ba, eskusa modu hartu dalako Mateo Zikuta eta Elgartoren lanean pare bat referentziak egiten dizkiotela Gata Katanari, eta bueno, ba, hortik tirak erabaki dute kartea eta listo. Segurenik ezagutuko duzuela, Granadako poeta eta rapera izandako emakume hau. Bueno, oso gazte hilzen arren nik uste dut musika munduan erreferente bat izan dela, ez bere letrak eta bere lanek pues, influentzia nahikoa izan zutela gerora etorri diren bat ez igual rap estenako artistetan eta barrez, ba, bueno, mezu politikos betetako eta erreferentzia pila bat eta esbetako kantak egiten zituelako, eta bueno, nik uste dute bai izan zela inflexio puntu bat beste artista batzuekin konparatu ba, bere lana uste dute horrek zer ikusia zeukala bere poesia mundutik zetorrelako edo uste dut hortik eman zelako abia puntua bere artista bide artistikoari eta bueno nik erabaki dute kartzea azken, bere azken laneko abesti bat Limonedo deiturikoa 2017an argitaraturikoa eta ezer gutxiago esateko.
0: Oita bost urtetan beraz hilzen justuki beh urtean, urte beran 2017an eta bai Gata Katananik ezagutu nuen egia erran hilzelarik eta hor ezagutu nuen gero zuk Antxon ezagutzen zenuen artista?
1: Ez ikerteko ez nuen ezagutzen.
0: Ba, entzungu dugu, eta Limonero kantua, eta notik aipatzen dugu, gozen, Gata Katana.

0: Gata katana, limonero kantuarekin olat santzen autua, bigarren autua gaurko, nik beti olakotan arazoa izkuntza dut, eh? Ez ditut ulertzen itzak, antion, berdina dugu ez. Baina, bon, txar, hemen txe soinua ere preziatzeko eta entzuteko agogo emaiten nuala ere itzei begira jartzea pixkat, lantzea. Bos, mozten dugu pixka bat ze ordua jada ikusuzua entzina doa fite-fite eta antion zure azken kantua entzun beharko dugu, ala ere, ze Stooges.
1: Aros, boiten dut, zita uberaz.
0: I wanna be your dog kantua autatu duzu, finitzeko.
1: Bai, hori da, bo, gainera hip-hop denok ezautzen dugun artista mireskajia eta horre hartu du, beraz bere taldearekin ze Stooges, atera zuten lehen diskotik lehen kantua, ze Stooges, ze Stooges, I wanna be your dog. Eta boreia mire esten du tipoa, horre a jonen hasten ari nintzen begiratzen arten eta berriz meten zuzen zuzenezko bat, jakin barda behoita zazpian sortu dira, beraz baitu kasik laro gehi urte, aldiren urta maitu laro gehi urte, eta segitzen du beti zafraliak emaiten denetan, eta bai bere kantu emblematikoa, I wanna be your dog, eta gainera, bai, beti esentziara dat joiten zemak zu bere hitzetan, eta hor, sumizioa ipatzen du gordinki, bada alde salbaia, erreten genuena ostion gordina, eta ala. Horrekiran, ikusi, otiko zaitu zet gaur.
0: Gain, ebe, untxa, zaba gehitzeko olat?
2: Ez, egia zane izan ezagutzen.
0: Ez?
2: Ah, ez? O, ez.
0: Ados, I wanna be your dog, klasiko bat zela uste nuen, ba, untxa. Ba, guazen, horrekin bukatzen dugu beraz, mireska errantzion eta olatzen untxa.
2: Berdin agot.
0: Aio.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

Kalean euriari badu ere, gurekin geratuta Jamaikako musikaren berotasunak lagunduko zaitu datozen minututan zehar. Reggae eta ska ritmoak lagun izango baititugu errotaberriko lehen zatian. Chatty Chatty Mouth jotzen entzun ditugunak The Gladiators talde klasikoa izan da, Kingston hiriburuan 1968an sortutako taldea. Gladiators kide hoietako bat Clinton Ferron izan zen 80. Hamarkadako amaieran bizitzera Estatu Batuetako Seattlera joan zen arte. Beste talde batzuekin arrakastarik ez izan eta gero, 84an bere izenarekin sinatuta hasi zen musika sortzen. Orain, History 6 izeneko diskoa argitaratu du. Reggae soinu modernotatik urrunduta, oinarrizko reggae aldarrikatzen du Clinton Ferronek. Teknologin, jarriko dizuedan abestian, teknologia berriekin dituen arazoak aitortzen ditu.

Errota berrin, Clinton Ferronen History 6 diskoa ezagutzen gaude. 78 urteko musikari jamaikarrak bidean topatutako hainbat musikarien elkarkidetza izan du diskoan. Esaterako, Alfa Blondi, Bolikostako reggae musikaria, Emeterians Madrildarrak edota Mr. Pretender abestian bezala Mike Love Hawaiarra. Ez naztu hau The Beach Boys taldekide izandakoarekin.

0: Hortxe izan dugu Clinton Ferronen History 6 estudioko lan berria. Regetik ez dago urrun eska estiloa. Hori da beste veterano batek Almighty Ska diskoarekin proposatzen diguna. Roy Ellisek alegia. Pack up your problems. Paketatu zure arazoak. Roy Ellis eta Transylvanians.
1: Mash it!

Los Angelesen eginiko musika jamaikarra. The Agro Lights, Reggae Now diskoa eta Jackpot abestia. Apuntatu agendan azaroaren 12an Bilboko kafe antzokian izango direla.

Javid Koite, Senegaleko gitarra jotzaile eta abeslaria, disko berria aurkezten dabil. Entzundako abestiak hain zuzen, eman dio izena, Jarifa. Nolabait, kalitatezko produktua lortze aldera, Koitek, behar denbora dina hartzen du disko bakoitza osatzeko. Horrela, bost urte eman ditu honetarako. Emaitza, musika afrikar heterogeneoaz beteriko estudioko lana. Gustoko duzuen ala ez, hori bakoitzaren baitan geratuko da. Entzun orain Forever Composizioa, non besteak beste, Tumanidia bateren kora hotxak izan dituen lagun. Javid Koite.

Gutxi dira Zimbabuetik heltzen zaizkigun musikak. Gure hurrengo protagonista Hop Masike, Monosuezi taldeko abeslari izandakoa da eta aurten argira ekarri du debut lana. The Exorcism of a Splinter. Kune Mungwe kanta bertatik aukeratuta dago. 21. mendeko Zimbabuetar hotsak. Hop Masike.

Aurreko astean ezagutu genuen Suad Masiren Umnilla bestibilduma berria. Hau, bertako beste kanta bat dugu. Jadra.

Urte bat pasada Rashid Taha bihotzekoak jota hil zenetik. Rokero argeliarra Jesui Afriken disko berria argitaratzear zen. Dolua pasatzen utzi eta aurriko irailean argitaratu zen ilosteko disko ura. Wahdia bestia bertan topa dezakezue. Non Rashid Taharen alamenean Flesh Love jatorri amaziga duen abeslari suitzarra entzungo duzuen.

Aurretik entzundako Suad Masi eta Rashid Taha, biak argeliarrak dira jatorriz. Eta euren herrialdeko hiriburari eskaini dio abesti bat Orkesta Mendoza Arizonako taldeak. Bere izena, Tanger.

Sergio Mendozak, Orkesta Mendozako talde buruak, sarritan jo izan du Jairo Zabalarekin. Orain, De Pedrok ere, estudioko lana estreinatu berri du. Emandako izen burua, Érase una vez. Diskoan topa dezakezuen abesti hau, Amimi deitzen da.

Érase una vez, de Pedroren disko berria haurtzaroari eskainitako diskoa da. Dioenez, bere haurtzaroko bizipenez josirik dago. Dragon alado deitzen da soinu latinoetara garraietuko gaituen abesti hau. Jairo Zabala, de Pedro.

jakin dezagun orain zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan De Pedrorekin jo izan duen artista bat izango dugu bisitan. Gabi Moreno, Guatemalako pop abeslaria, musiketan zikloak gonbidatuta Bilboko BBK salan joko du urriak 26 izango dituen igandean. Igandetan ohi den bezala, arratsaldeko 7etan hasita. Defendatu beharko duen disko berria Dakar besapean. Spanglet izenburukoa, non besteak beste, Jackson Brown eta Van Dyck Parks hartu duten parte. Diskoko hainbat abestietan kantautoreak Ertamerikako migrazioaren egoera larria salatzen du. Nik hoietako bat jarrita agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik beti bezala gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat Gabi Moreno eta The Immigrants abestia. Agur!

0: auzo biurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zarro. Auzo harrotasuna, autogestionatuak, parte hartzaileak. Urbildu zaitez ekainaren 22-tik ekainaren 28-ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zarroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo biurri, auzo bizigarri. Mila las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra zarro.
1: And all that.
2: Radixi irratia zentzuten.

Hola, hola, iluntzen da nahi tengo itorrixak, quizás HC, beste, martitzen, batez, zeuen futbol, irratzaio, favoritzure, dakizenez, o martitzen ero, dakazue zita bat, iluntzeko sortzidez betik aurrea, leharti bai, burriku eta debako futbolaz, ba, solaz etxeko, leharti gol irratzen eskutik amentxe, Raixo irratian, 105.5 FM, dakazue entzun gai, eta mortan momentun, ba, ez bakazue, bertan momentun, ba, ez bakazue, bazazue ondarrun edo, eta berritxun edo, eta inguruko herrixetan, batxe be, online entzeteko aukeri dakazue, irubibikoitza.raixo.info bitxartez, edo zein dispozitibutan, izan leke mobilin, eta izan leke batxe be, telebiztan, edo, eta ordena berit, eta bertan momentun entzeteko aukeri, ez bakazue euki, eo lazaize, podcastak be bakazue, irubibikoitza.raixo.info info webgunin eta baitxe be honen irratzaion webgunin irubibikoitza.leartikoin.co webgunin eta gaurko programiaz ja bagu sartzea enarina eta da, gaur 2006ko ekainak batzi egun erakarronetan beran leartikolek beran 207. programi txendau eta baitxe be esanen birte izango dana ongoze temporadako azkana honetxe irratzeik mongo eta amaieri leartigolen 2005-2006 temporadiai eta, ba, bueno, ongun pizkat izango da, ba, nahiko berezitxe, lehenengo ingo urrepasa, ba, ongo ze jornaik ze emondabenak, partio bat eukiru bakarrik, izan dana murrikuko honezkek jokatu bena, kopako finala sumaxan, sumaxako aitamari futbol zelaxan, baina ezin izamen kopi etxerut ekarri, Gipuzkoko emakumezkoen kopi, Antigua Luberri talin kontra, bat eta iru galdu ondoren. Hoz izangora lehengo bloki, betiko morun etxe nouena izango dana, ba, jornaik ze emonda benaz, eta ongun beste bloki izango da, ba, temporadiai pixkat errepaso bat etxi, daingo taldeka. Eukirou, ba, danetatik, ongo ze temporadan, baina, bueno, ez da izango demaz, ba, zer deparada ben geure geuentalin ibilbidik. Ba, okirou, ba, danetatik, eta, bueno, da, baki hau ze kategorizatan egongo dizen, ba, geure talik, geure talik nuni egongo dizen, ba, gara rondantzia, baina ondiokan murrikuk, ondiok ez daki hau, noz, nu, ze kategorizan jokatuko da ben, urrengo temporada, ondiokan, ongo esaztin eta urrengun ba, jakingo dune arituko duzen ze beste emaitzen zain be egon birte eta bueno ba, pizkat onantxenik ba, onantxenik egin jesu maizu parkatu emozionaten bana ezke azkaringo irratza bide temporadako eta pizkat hainbeste azte egin gero ba, baitxe be deskantzu harteko be aukeri be ba, aprobetsako. Betzik esan morun, el descanso del guerrero tokaten da, hause programi tagero. Eta hause pixkaten dana ongo ze sumaxu. Eta zeixan etoriko azbueltan, ba, jor, ba, ongo ze azteko, ba, jornadi repasateko. Así que ez mobi urtik, eta zeixan etoriko azbueltan, ba, programiaz aurre etxeko. Ontxarte! Ontxarte!

Radio Irratia ondartik mundure eta lehartiko leharti baitxik mundure irubibikoitza.raixi.info eta irubibikoitza.leartigol.com. Eta ongazo ez du buru dana, izan dana 2006ko ekainan zazpiku, tartero kiloz batxe be, kamila ezpiko jaxak. Eta, bueno, ba, engo urrepazu, ez da egon jornaik, baina pixkat, engo urrefreska, ba, zelanik ematxu da bezen geure talik liga bakotxin, eta mentxedako aurrin Bizkaiko Lurraldeko Orezko mailan, eta otamalo jornada jokatute, ba, temporadi orantxerik amatxure lehen, ligako txapelun eta tercera altzata, Erandixo, 78 puntoaz, biharren puestun, promozioi puestun. Sodupera, irurotalau puntoaz, obete esan da, gero irugarren puestun, Somorrostrok, iruroi puntoaz, laugarrenin Bermeo, 56, bosgarrenin Padura, 49 puntoaz, seigarrenin Santutxu, 49 puntoaz bebai, zazpiarrenin Aurrera Kamatxurau, 46 puntoaz, hortziarrenin Getxo Kamatxurau, 46 puntoaz bai txebe, gero, Taia Kamatxurau, 9. 43 puntoaz, 10. Balmaseda, 42 puntoaz, 11. Uritarra, beste 42 puntoaz, 12. Abanto, beste 42, eta 13. Amorebeta, beste 42 puntoaz. Da malo garrenin, Iturrigorri Kamatxurau, 40 puntoaz, 15. Puestun, pizkat zainon bikora, Indautxu, 18 puntoaz dana, kategorisi salbateko, ba, zorupe zehetxena ben, ongoxe asteburun, eta ja, jeitxerako posunan zartute, inolako rescate baik, ba, matxu da be, 16. Puestun, San Pedro, 18 puntoaz, 17. Baskonea be, 17 puntoaz, eta zergapena itxitzen dau, 18. Puestun, 30 puntoaz, Urduliz.

Orezko maian jarratzen dugu, baina Gipuzkura itzen osalto, Gipuzkuko Orezko regional maian, ja jogatute otamalo jornada, eta basailkapen finala, olantzen ikatzen da, lehen, ligako txapeldun eta irugarren maiako txartelaz, Real Union Rockara iruta meretzi puntuaz, gero biharren puestun amatxura guanaitasunak, irurotamar puntoaz, ontsen momentu da playoffa jokatzen irugarren maia altzateko beste plazin bide, da ongo zehazte burun dauke Sodupen kontra, bertan Sodupen, eta enjabena, ba ongo zehaztin, irubat taliai, Gasteizko irubat taliai, bosta utz irabazi, empatiaz nahikura be. Da gero, irugarren puestuna matxura goi hartzunek, irurtaro puntuaz, laugarren intolosa berrota mazazpiaz, berrota bosgarren izumaiako berrota mabi puntuaz, zeigarren inurola berrota mar puntuaz, zazpiarren inelgoi barrek beste berrota mar puntuaz, zortziarren inmonragon berrota zazpi puntuaz, behatzigarren betigazte berrota bos puntuaz, amargarren inurki beste berrota bos puntuaz, amaikarren inbeazain be, berrota bat puntuaz, amabiarren inbergara, berroi puntuaz, amairugarrenin amaika batek amatxurau, otamazazpi puntuaz, amalogarrenin orioko kamatxurau, otamabuz puntuaz, damabuzgarrenin zain eongo dana, ba anaitasunak zehetxena ben, mutriku otamairu puntuaz, eta ez da morun, ba ontsion bentun, ba irugarren maia atzateko playoffin, daz, da lehenko puztun anaitasuna, iru puntuaz, da biharrenin zodupera beste, iru puntuaz, baina anaitasuna dauke bost hautzeko bost gol alde eta 0 kontra, eta Sodupek gol bi alde eta bat kontra, eta inolako hausinori baik iru bat, ba 0 puntuaz, gol bat alde eta zazpi kontra, eta ba bueno, mundriku salbateko, ba nahikurau ontsion bentun, anaitasunak ba puntuati, altzati altzain gobezan, eta gero ba leioa altzati irugarren maian, zeo lantzenik itxin dau Añorga librarazi, da baitxe ben Munriku librarazi, osek horretxek karta bitxak barajaten di, eta gero amazigarren puestun, ja, jeitzirako puestutan, amatxura be, Euskalduna, otamabi puntoaz, amazazpiarren inernani, otamar puntoaz, eta zelkapena itxitzen dau, amazortziarren puestun, otalo puntoaz, Deustok. Hon pasan denga Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako bihar multzure, eta ba bueno, otamalo jornada jokatu zin, eta zelkapen finala balantzen ikatzen da. Lehengo postu numoren akamatxura 79 puntoaz, da biharren postu namatxura Lemoako arrobik 72 puntoaz. Zaunetxe bisak altzaten diz, ba Bizkaiko lurraldeko lentasunezko maia preferentea beste grupoko leoko bisakin batea, Zondika eta Moraza, da gero irugarren postu namatxura Ulekitxok 79 puntoaz, laugarren Ermuak 75 puntoaz, bosgarren Inpadura B 74 puntoaz, zeigarren Loiola Indautxuk 57 puntoaz, zazpiarren Elorrixok 53 puntoaz, zortziarren Indartzuk 57 puntoaz, behatzigarren Etxebarrik beste 57, amargarren Ezkurdi 56 puntoaz, amaikarren San Miguel 51 puntoaz, amabiarren San Miguel La Merced 40 puntoaz, 13garrenin Zaldua 37 puntoaz, 14garrenin Acero beste 37 puntoaz, 15garrenin Arratia B 32 puntoaz, da playouteko puestu 16garrenin Montefuerte 30 puntoaz, baina baja etzen da ze hori galdurau ba hori playoute Larramendi Italin kontra 3-4 ba Arinabako astin gai hartan jokatu ban partidun. Eta onzainion bikora, Zodupe ze txendaben, Zortxera Kati, Indautxu, Abadino, da Larramendi, eta gero, komentako zein jen, beste ba, kate begixe, ba, Bizkaiko salbazin joitzako, Monteforte bajatara, Bizkaiko lurraldeko bigarren maia, eta da lagun ditzetze, amazazpiarren postun, amatxura ben jurretako keberetzi puntuaz, eta zerkapena izten da ben, amazortxearen postun dan, Galdakaobek beste 19 puntoaz.

0: preferentetik bajara eta hori eitza, eta apoi. Da gero, laugarren postuna matxiro Bermeo bek iruruta bat puntoaz, bosgarren Inderio bek beste iruruta bat puntoaz, zeigarrenin Orduñak berreta meretzi puntoaz, azpiarrenin Artibaik berreta mazortzi puntoaz, zortzigarrenin Eskola Piosek berreta mazeiaz, behatzigarrenin Ari berreta zazpiaz, amargarrenin Bakio berreta zei puntoaz, amaikarrenin Umorona be berreta biaz, amabiarrenin Lumo berreta bat puntoaz, amairugarrenin Ibar Susi beste berreta bat puntoaz, Amalo garrenin Urre Txindorra otamazazpi puntoa otamenetzi puntaz parkatu. Gero amoz garren postun, pleetoko postun Mungia bek amatxura otamazazpi puntoaz. Baine gazteak enkontra enjau utz eta bat galdu etxin eta bitxe bat galdu Santurtzin. Eta ordaz Mungia bek kateu isi galtzen da. Eta gazteak zainiongora zudupe zainiongora zudupek zetxena bentzain Indautxu, Abadino eta Larramendiaz batea. Eta laundu ditze Mungia bei, ba, jitzerako puntzutan, amatxura ben, amazigarren postun, Ibaion dotairu puntoaz, amazazpiarrenin berretuko amazortzi puntoaz, eta amazortziaren postun, amatxura ben, Gernika bek, amazazpi puntoaz.
1: Kaskilinari, bandiere birade, burgesune izan, guartiri zurda, benni babu, impero rusu, giurna gannas, giurna gannas, akuardu mare, seppatte d'arte, con niente male.
0: Eta on pasakan dengaz nesken futbolaz, Gipuzkoko emakumezkun gorengo maiako igoera fazin, amalo jornada jokatute, eta hause da Ohorezko kuadru lehengo postun, Usurbilak amatxura eta sortzi puntuaz, biharrenin Antiguoko bek beste eta sortzi puntuaz, eta irugarrenin Intxaurdi bek beste eta bost puntuaz. Lehengo bisakatzen txendi, baina gero irugarrena zainen bikora, Intxaurdi B, ia Intxaurdi A altzaten dan, eta beran eskutan dauke, eta irabazten barau, ose playoffa, arratia behetan line kontra, ba, Intxaurdi ak Euskal Liga altzako litzake eta Ohorezko maila altzako litzake Intxaurdi B taldi. Bestelaik, laugarren postun dan Euskal Nurantzako izango esan plazi, otabin puntoa zamatxu da bena, bosgarren inamaika batek amatxura beste otabi puntoa, zeigarrenin Pasaia amazortzi puntoa, zazpiarrenin Goierri Gorri bek amatxura amar puntoa, da zerkapena itxutxen dau, sortziarren postun Ondarribiak lau puntoa. Oan pasan dengaz, Gipuzkoko emakumezkun kopa, eta, bueno, amalaugarren jornada jokatu de partido baten, eta izan dena, Intxaurdi ze bi, arrupe txamaina de utz, eta izalkapen finala da, lehenengo puestun, Mutrikuk amatxurau. Amalo jornada jokatute otamabi puntoaz eta finala jokatu ban Antigua Luberrin kontra ontxe komentako doguen morun biharren postuna matxura martutenek otazazpi puntoaz irugarren indebagoiena B hogei puntoaz laugarren postun zarotpek amatxura emeretzi puntoaz bosgarren Intxaurdizek amatxura amabos puntoaz zeigarren Imondragon zei puntoaz da zazpiarren postun amatxura zarkapena izten arrupe txaminade 0 puntoaz. Eta hon pasaten gaz, leharti gol proiektuk manetzen abezen zari xakin eta golegin izakapen azazikoaz lehen goz, kontu neuki ongoze jornadako golak ez dizela konputa eliminatu esenak ez dozela ez dazela konputa. Eta lehenko puestun, amatxura amaika bateko nesketako Ainaran Akabe jotalau goleaz, gero biharren puestun Mutrikuko nesketako Izaro Albaro hogei goleaz, hirugarren puestun Mutrikuko nesketako Nora Barrenetxea amalau goleaz, laugarren puestun aurrerako Malik Diufek amabi goleaz, gero bosgarren puestun amatxura be amaike goleaz bakotxe, Mutrikuko nesketako Irate Zendoia da Garazio Robarrena zazpiarren puestun amatxura be Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta amar goleaz bakotxe eta aurrerako Asier Etxaburu eta Netz Leon amar goleaz bakotxe. On pasateka, zatezain zalkapenea eta ba, Olantxenik amatxure, lehenko puestun amatxura omaika bateko nesketako Janire Pretok biharren puestun Mutrikuko nesketako Anen Aberan, irugarren puestun amatxu dabe aurrerako Asier Astorkia eta Lekitxoko Jule López, bosgarren puestun amatxu dau Artibaiko Mikel Pérez, da zigarren puestun amatxu dau amaikak bateko Unai Alkaiaga.

on pasaten ga zerregulartasunan sarire eta olantxerik amatxude ez diz bakarrik kontunaziz hartu diz ba ligan hartu izenak eta olantxerik amatxude zer izan da aktibaiko txomina bazolo izan da irabazli berroi puntoaz biharren postu namatxurau berritxuko Julen Barrotabeña otama zortzi puntoaz irugarren postu namatxura be otama iru puntoaz bakotxe Munrikuko Bubakar Zar eta Maika Bateko Nesketako Ainara Nakabe, gero bosgarren puztu namatxura be, otamabi puntaz bakotxe, berritxuko Andut Zabala eta aurrerako Ibai Gutierrez, zazpiarren puztu namatxura hau, Amaika Bateko Ibone Mantizidor otamaike puntoaz, zortziarren puztu namatxura be, otamar puntoaz bakotxe, Artibaiko Julen Plaza eta Amaikak Bateko Alex Martija, eta Amaikar, eta Margarren puztu namatxura hau, Amaikak Bateko Andoni Perez, ota sortzi puntoaz. On pasaten gaz, l'artigol zarire eta temporadako taleko onena, ba, zarkapenan arabera, ba, dakau, lekitxo, lekitio, lehenengo puestun, iruta behatzi puntaz, gero, biharren puestun amatxurau, artibak, berrota mazortzi puntoaz, irugarren puestun, aurrerak amatxurau, berrota zei puntoaz, laugarren puestun, amatxurau, amaikak batek, otamazazpi puntoaz, bosgarren puestun, mutrikuko, otamairu puntoaz, eta zarkapena, itxetzen dau, zeigarren puestun, amazortzi puntoaz, berriatuko. Gogoratu hau dena eta besten bagoaza topazinkela irububikoitza.leartigol.co webunin ortsotu farko zue geretali guztine jarrepin guzti eta ez aztu podcastak be badazela webunin sartute eta ez aztu zare sozialetan be bagazela YouTubeko katin daz guretalen laburpenak WhatsApp eta Telegram kanalak be bakauz eta Facebooken emon atsegin dut eta Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen emon batxebe jarraitzea futbola erritxik eta erritxantzako dalako eta hoxe dalako geun matxe duen futbola erriku auzoku gertuku irubibikoitza.leartigol.com Baritxu guztabaz tele gartu no jurnagan nas, jurnagan bo

0: Bueno, ba, ja baguz ja ongo zen jornadako ba, gauzakin. Eta ongo zen jornadan eukirou partio ba, bakarrik. Izan dana Gipuzkoko emakumezkun kopako finala Mutrikuk jokatu da bena Zumaxako Aitamari futbol zelaxan. Eta, ba, bueno, ba, esperantzi geunkan, ba, kopiaz botengo genunele, baina, esan dena morun, usteak erdi ustel. Eta, bueno, pizkate hor gatu gaz, ba, pizkate, ba, garepena zin lortuto. Ezin izan bene kopako kopi lortu, Zumaxan, ba, jokatu bene finalin. Eta izan dena, ba, pizkate partidu bat nahiko kontrasterune bi izakizei daukizen ez. Partidu nazioeratik donostiarrak ibilizin erazun, ba, nun topazin ba, anena beran fuerte batea, zepare bate jugadak abizaten azizin, gero batzigarren minutu de Mutrikuarrak emun benderengo bizu, eta gero ba, ja, juzin ja Mutrikuarrak ja, erazun murgiltzen, eta batxe behen juzan ja, joku orekatzen bai batzun eta bai bestin arti. Eta gero ja minutu karra junala, baina Mutrikuarrak ja hasiko zin ja partidun sartzen eta aukiko bezen aukera garbixak. Izaro Albaron bitxartez lehen abizi eta gero batxe behen ora barrenetxeak eukiban aukera garbi batzuk, bat eukiban ota sortziarren minutun ba, aurtik eta kruzau baten bitxartez. Eta hainbeste insistiu eta gero, da nun ba, partiuko lehenengo minutuk izan zin ba, nahiko bizitzak, gero etorriko zan partiuko lehen da biziko gola, eta beran egili izan zan Izaro Albaro, nun jarriko ban Mutriku taldi, ba, aurretik markadorin, kornerrea enjako korner jugada baten enjako jaurtik rematea baten bitxartez. Horrek eola, gemotza hauspu Mutriku taldia eta sartizan ja deieno. Baina Antigua Luberri esan motgeatu eta enzizuten juzan ba, anena beranek definiteneuan porteide. Eta hainbeste insistiu eta gero ba, lortuko ben euren premisu ja deskantzorako ja minuto minuto gitxi faltazile como quien dice gol psikologiku sartu ben ja deskantzure bidin ba, area barrun enjako remate baten bitxartez eskerreko eskumako galetik izan zan ba, erdiratzi eta anena beranen aurrin hemen remate eta gola sartu ben bat banaku. Olantzenik amatxu zin partiduko lehenengo 45 minutuk, gero biharra zati zin, ba, rimu ba, bardin izan zan, eta debisak ibili zin, ba, rimu bizi zin, baina 50. minutu, etorriko zan, ba, Antigua Luberrik, ba, buelti emongo zan, gola, honetxeaz gola, golaz, emotzan buelti marka orai, eta izan zan, ba, area barrun, enjako jaurtik eta kruzau baten bitxartez, zein ben, bitxe bateku. Gero hortik aurrea, ba, juzin, ba, Miren Gizasolak zuzendutako neskik, ba, aurka izan portizin bile, 54. minutu nukiban, iratitzen doiak, ba, minaku sortzeko aukera bat, gero 57. minutun, Izaro Albarok, ba, korner jugada baten, eukiban, beran talin txako beste aukera garbi bat, ez bana matera izan, gero ba, izan zen Nora Barrenetxeak eskumako garetik enjako kontraera baso baten berak iman jaurtik eta kruzau bat, gero Izaro Albarok nahi izan ban ba, bola matera liza, baina hortxe gatu izan eta Antigua Luberrin ba, eskun eskuta juzan. Gero ba, lehenengo ordu ordena izan zen ba, nahiko bizize eta gero ja jungo zen ba, ja, ba, partiu loarazten partiu jungo zen ritmu galte 70. minutu beste abizo garbi bat eukiben Mutrikuarrek, gero hortik aurra ja partiu ja loarazten juzan empati kamizukin ban Miren Gizasolak ba, pixkat ba Injarra moteko erazun Liernira Zabaleren bitxartez Junzin, batxe be, horre kanpor dixan pixkate gorputze emonasan, eta gero ja irute meretzi harri minutun, ba, etorriko zan pixkat alako, ba, ziztadi. Ziztadi etorriko zan, ze horre sartu behen donostiarrek, kornerrea korner batea, ba, burua zeinako remate bateaz, sartu behen Antigua Luberrikuk, ba, irugarren gola. Gero, azkaren gombituk ez behin iseako, ba, aukeraik emon, eukiban hor iratitzen doiak, hortik eta razo baten bitxartez, are azkan potik, eukiban, ba, aukera garbi, ba, eran talia, ba, iguale, esperantzi emoteko, baina, gero ja, esan egon, gesauako denporaik, eta partidu amatxu zan, bat eruko garaipenaz, Antigua Luberrik irabazi bane kopi, eta batxe be, ba, bueno, horretxaz, zaporiaz gaitza, zapore gazi gozuek, baina handa uziz be, ba, hau bizitxine parte bata, eta mentxe partidu neon da, ba, dakauz batxe be, aderazpenak, eta amen dakauz, ba, Munrikuko nesken entrena hori dan miren gizasonanak, eta ia sekundazkun berak, ba, beran impresionik, ba, noetxatxik partidua txik. Miren gizasola, gaur hemen sumaxan, kopako finala, eta ba, garku, ba, enmoten ban, ba, zala, temporadako partidu, karta batea eta garkun, ba, ezin izan da posible, kopilortzi.
1: Bai, bueno, temporada guztiko lana ikusteko san pixkat, eta, bueno, ez da ondo urten, baina, bueno, geratu, urte guztien geratu gara ez partidu bakar batekin.
0: Berkarka isa zeta zuen, Antigua Luberri, beste grupun, ba, beste grupotik etorrena, eta baitxe be guana pixkat, ba, bueno, zuek zea, zeuka zuen, hau ze kopako fazi, ja, partiduik galdu baik, eta, bueno, iruazte harina, nortu zen duten, ba, pixkat hori refrendati, ba, hau ze temporadi, da, azkaren el partidu bizak, izo pixkaten grazateko, da, gaurkun, bazan, ba, horretxaz ideiaz, nun, bizak ferotik urtetzen zenuten, ez?
1: Bai, hori da, bueno, inarte indakoak azenean ez dau balio, final bazan, partidu batera jolazten da, eta, bueno, ba, eskako ondo urten, eta listo.
0: Azerako minututan bai ikusi dala Antigua, ba, Antigua Luberri bat, ba, nahiko aktibo. Handen aberan be ibilide hor pixkat ba, eurei arraia emona zan aukerak euki dadez. Eta gero, ba, emoten dago, ordura ordenetik aurra ja jundala ba, Mutriku ja partidun ja sartzen, ez?
1: Ba, bueno, basek egun erritmo hartuko partidu izango zala, eurak intensia handixak jolatuko zebela, eta usti azan lehenengo gauzia. Eutzi dut zau, eta, bueno, ja, sentago garen ean, ba, bueno, asko sobeto junda, eta gola bez hartu dugu, eta oso pozik.
0: Hordi garraia, nune eukizue, bizkat ja, ba, dinamiki goruzkun, ba, etorri da gero kornerreko jugada baten, izara albaren gola, emotzuena, hose, auspu, ja, partidua beire, eta gero ba aukerak esabe ukizu ez, baina gero aia da ba deskantzu baino dina emotzena ba pizkat oso ba golpelatza izan dena ba Antiguan gola empatine gol psikologiku.
1: Bai, azkenian hori ba sartu dugu gola aukera ukitu dugu, gero hori sartu esku eta deskantzora jun gara banakuekin. Eta, bueno, bigarre zati izan be basek egun, Ola urtengo ziela gogotxu, eutzi lehenengo, eta gero pizkata zentau da partidua.
0: Bigarre zati izan, ba, izan zen, ba, nahiko, ba, ba, nahi izazue, ba, pizkate, ba, oso hori kontrarrezta, hanke Antiguak sartu da, hirugarren minuture, ba, bat eta biku, gero, ja, hortik aurrea, ba, eukizu ez aukerak, egaletatik ibilideiz bainora, da, bai, izaro, ba, mine sartzen, eta gero, ba, emoten dago, ba, gero, ba, partidun ritmu, ja, berutz, jun izan dela, ez, jokon arabera.
1: Ba, bueno, ara, azkenean para jokaldizan gola sartu dozkue, pixkat partidu egin lehen da, joan etorriko ba, aukera batzuk ere duki dugu, ez dugu asertago gorkuan, eta bueno, ba, azkenean, ba, bat eta irukuakin bukatua partidua.
0: Azkar, gero egin diz, azkenean goren minutuk, nun, jokun ritmu junde berutz, batxe izan dozu zen kamiso batzuk urgentzia, lierni sartute, eta baitxe horre bizkaren motala ba, eukidaren aukera bat, eta gero
2: etorri de ba bata iruku 79. minutuen pizkat izan dela ba azkenen gostekari ala ondo dizbe azkenengo minutu arte ba izazu egin jasazu borrokan eta bueno eta azkenin ba kopi ba Donostirut.
1: Bai, bai, bai, argi sekago un partido guztia burruka ondia sala eta bueno, gara arte egin dugu burruka, ez dugu lortu asko hobiak izan dira eta soriontze besteri esagu geratzen.
2: Bueno, alanda dizbe izan ez da izan alako porrote mingotza, izan da porrote nahiko alaxe edo gozuz, bai, ambienti, etorri dan jentiai, ba, eskerra komun bidako, ez?
1: Bai, egitxa da horta zingalak jago, ez, autobus bat bete da, kotxe morda torri dira, ze futbol selexia muturiko arrez bete da, eta bueno, hori placer bada, ez? Urte guztian egon dia gure atzatik, azkenengo partidu arte horre egon dia, eta ez, eurei eskerrak emon, ez? Ba, bueno, ia berriz errepikatzen da, baina eskerrak emon torri da jende guztiari, eta on ja, deskansatzera da ikusiko.
2: Eta on ja amaitzeko, ja urrengo da ja temporada pizka repaso etxeko, ba bueno, lehenengo parti zatixe izan dena, ba fase regularra, ba nahi, oso ona izuela, nahi txe igora fase azpasa, da gero izue kopa bat pizkat esango bordateku, nahi txe, ba pizkat ez dozuela ipini lagin dal pastel, txapelketiaz, bueno, anke biharren gehatzi ez da remiso txarra.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean urte guztiko lan helburua San Maiatzera ekainera llegau eta ekipo honek aurrera jarraitzea, ez? Urte hau izan da ekipoa itzeko gauza ikasteko eta bueno, hori ustote lortu dala eta horrekin geratu dira.
2: Bueno, miren, eskerrik asko eta zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, ba hortzen zuzue, miren gizazola Mutrikuko nesken entradorik enjako derespenak eta, bueno, ba batxe be, ba zoizion dut bidakoe, ba Mutrikuko nesken jako temporedia txik, oso temporadi pixan da, ba ondar beltzen esperientzis eta gero, ba, talde bisak, ba ean maika bat, bain Mutriku euren aldetik, ba jabe euren apustu, gu behan bendik, elartigoletik, ba, hoxe respetakou, eta, bueno, ba, esan dena goze temporadi, ba, indaitxe batzukin, batzutan gabezitxak inoen, ba, bueno, ba, kopa iati eta biharren gehatzi, ba, esan leke, ba, beste batek esan morun, oran txeniz galtzi, ba, irabazi izango zala, irabazteku, da, abaitxe be, arrosuntuteku, bai, baki hau, neske futbola, neokan biharrazko etxeko, daz, etxeko dala, sozialki, ba, asko kez kostaten dala ba penetrati eta bueno biharra enge baia lortuko da batxe be hoxe helburu ze futbola erosin kiren morun ez da ez batzun ez bestine basik eta danona eta danok dakau ba horretxeaz eta horretxetan aritzeko ba hoxe ba eskubidi esango HB honek lerruk aprobetsa, ba, eskerrak emoteko, ba, zumaxa agertu dan jentiai, ba, mutrikuai apoio moteko. Eta, ma, ontsa pasakoa zon biharren blokea, ba, temporadi analizatea, ba, zeraik ja esen talde, gure talde bako txak. Asik ez mobi urtik, ze, ontsa guz, biharren blokiaz, ja, ba, ja, temporadi ja, karpetazo emoten juteko temporadi.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia, ondarrutik mundure, endo 2.5 FM, radisu.info.

Bueno, ba, ontxe, baguz ja biharren blokiaz, egun biharren bloki izango da, excepzionala pizkat, ba, flash baten, batxeko, ba, ekipo bakotxan balantzi. Eta zikoaz goitxik, eta matxuko unezken futbolaz, beti etxen duen morun. Eta amentxe dakau, ba, aurrin Bizkaiko lurraldeko orezko maian dakaune aurrera, eta aurrerak, ba, zazpiarren puestun amatxirau, iaz baino hobeto amatxirau, eta batxe, kontuneoki birde, ba, destaken birdala, ba, ongun, ba, gorputza, ba, plantilla askoz be, ez harinakun egon zan, ba, plantilla limitau bateaz, baina ongun, baina asentaten ejuteko, ba, hemen datuk datozen morun, ba, otomalo partidu jokatute, amabi partido irabazi, amarren patata beste amabi galdu, 54 gol alde eta 48 kontra, 46 punto guztire. Eta beran golegile nagusia izan da Malik Diouf, 12 goleaz eta temporada daukizenez. Ba bueno, lehengo 10 jornadetan, ba bakarrik pairatu ben porrot bat izan zena Bermeoa Ainjako bizitan, bizkate izan zena, ba partidu izan da de Gaios eta gero ba beste lau partidutan hiru garaipen lortu ondoren, ba gero ba izan da pizkat balako declive txubat izan da, gero ba Gabona Bainorina 5 partidutatik bi irabazitze Sodupeta Indautxun kontra, baina gero Somorro eta Santutxun kontra harinoak galdu ben, utzeta bat etxin, da gero bitxe bat Bilbon galute, da gero Abantoin Jako bizitan irute bat galdu, gero Urtin hasieran ba Uritarra Ainjako biziti arte ez ben ba partiduk irabazi, da gero Kosta Izangakoe ba martxun 8 arte partiduik irabazi, bosta bat Balmase irabazi ondoren. Eta bueno, azkarengo ba pizkatorren pizkatek gaza galdute, ba lortu ben ja gero ja kategoria sentati, ba Abanton kontra jogatu bene partidun irabazitxe gero. Esan da morun, ongo zentran hori izan da Josue Atela, biharren temporadi jarrasan. Eta, bueno, jugare batzuk ba, horre gaun, Josu Berezi hartua, ba, arrazo, ez du izukatzik, ba, jumbin izan zarela, ba, hori, etali laban, eta, bueno, eraitzilizun diak, ba, kanpor dixan, ba Injarra emotzen da baitxe be juveniliek be euren papera inben destakateko ba Paula Aranzeta edota Ander Ezkurra baitxe be amendi soizun duri baitxe be ba lortuta juveniliakin lortutako igoeri atxik. Eta ba bueno ba honetxeaz hausin izan abalora zinioi eta bueno lartiko den barrele zinioi esango ba izan dela ba mongotzau ba izan da morun notable bat.

On pasaten gaz Gipuzkuko Orezko regional maila, Orezko maila jarratzen dugu, Gipuzkura itzen dut salto, eta, ba, bueno, mentxe dakau aurrin Mutriku eta Mutrikuk, ba, eukiko, ba, esango, ba, igori lortu banetik, ba, ikuide bela, temporada esain ona, ze amatxurau, amaosgarren puestun, eta pizkaten bikona zain, ba, kategorian mantentzea eta egoera bi emon birdi, bat, lehengo bali da, ba, anaitasun altzati ongo xe azte burun, da, engo bana, ba, lehengo iztantzisan, ba, Mutriku librarazi, eta baitxe be, behian aierru, eta beste biharren bali izango zan, Leioa, Albacete, Atletico Albacete, edo eta Albacete ben kontra, jokatuko da ben hori, eliminatosi segunda federazionea altzateko, ba, altzaten bara etxen dau. Amaosgarre, terzeran, amaosgarre amantzura ben Añorga librarazi, eta porende baitxe be etxen dau, librarazi Mutriku eta baitxe be preferenteko aierru taldi. Eta bueno, ba, Mutriku temporada izan zan, ba, nahiko, ba, zango, ba, laku, ala no laku, ze, bueno, lehenengo bueltan, ba, egiz esan, ba, goz esan gako ez, garaipena lortzi, oktubrin lortu ben hori soan jako bizintan bitxe iru irabazitxe, gero, ba, garaipen bat lortu ben Gabona bainorina utzeta bat Zumaiako talin kontra, baina horrek garaipenak, ba, naitxe, ba, hori emone auspu, entrenori aldatu inbirixan ben, Lutxo Iturrino kasi ban temporadi, eta gero hartu ban bertako kirol zuzendari dan Igor Eletgaraiaz, ba, pixkat emotza auspu, gero juntzan, baia, puntuaten, zubietan lortuen uteta bateko garaipenak, gero zan, enzin, iru, sei jornada, ba, el punto ikesin lortute, azkanengo postu ikutu arte, baina gero martzun erdixan, ba, lortu ben behatzi puntutik zazpi, izan zirela, ba, Lezakan utzeta bateko garaipena, gero Mutrikun, gero Elgoibarren kontra, San Miguelen, irut, azkanengo minututan, irute iruku, ba, gara, lortu ben, empatati, da gero Hernanin kontra irabazi baben, bertan Hernanin, ba, gero, ba, ia kosta izangako garaipen bat lortzi, da gero marxatzin, ba, lortu ben temporadako lehenengo garaipena etxin, Zumaiako taldia ibitxe bat irabazitxe, eta azkanengo partidun izan zana esperantzaku, irute utzi irabazi ben, deusto taldin kontra, baina zainion bizin, ba, horizon ze pasako zan, azkanin, horizoko resultauk, ba, emotzan, ba, hori, itxaropena, eta, ba, amaosgarren postuna maitzi lortu ben, pizkat, ba, hoxe, ba, ea maili mantentzeko, ba, hoxe, itxaropena, ba, emongotzena, baina, da, ez da euren esku, eta, ba, hurrengo asteburutan, ba, jakingo, ia Mutrikuk, ba, salbazioi lortuko da ben, edo ez.

Eta ez dau abandonaten Gipuzkoako Orezko Regional Maia eta pasen den gozu 11 bateaz. 11 batek ba vuelta etzen dau temporada baten ondoren ba onda la temporada bi galdu ban Maia. Destaken birde Munriku 11garrena jarraxan ba esan zala, 11garren temporada jarraxan Gipuzkoako Orezko Regional Maian, baina pasaren guz on debarren ba temporadien elizatea, lehenengo partidu irabazi ben Urolan kontra Zumarragan, baina gero ja Kosta izan ez ben lortu garaipenik, baina sortziarren jornadi arte oihartzun taldiai bitxe bat irabazitxe tartin be derbixen, Murrikun kontra jokatu ben derbixin, ba Binako empati haze amatxumen partidu, da izan zena, ba nahiko garep, empate nahiko kostau. Gero, egin jornada batzu batxe be puntu baten, behazainen lortu ben irabazti bat eta bi, baina gero, egin pare bate jornada partidu galute, gero ratxa positibo bat euki ben, batzi puntutik zazpi lortute, da gero, lehenengo buelti amaitzeko irute utz galdu ben, Galea Handiako bizitan. Gero pare bat partidu irabazi bezen Orioko eta Munrikun kontra, Munrikun kontrako derbixe San Miguelen jokatu dut izan zen ba, bola baten lortu ebene azkanengo garaipena, gero ba, ibilizin hor koketeaten babeiko puestukin ezin urten da, gero behazain ben kontra paroi baino orina azkanengo minutu lortu ben empatati Ibai Zalegin gol batei esker. Eta azkarengo jornaetan, ba, Bergaran kontra etxin, bine empatata gero, urrengo hiru partiduk irabazti lortu ben, Zubietan, Deuston kontra, gero etxin, Euskaldunan kontra, Euskaldun zuzematen kontra, eta azkan aurreko partidun, Arrasaten, ba, lortu ben garaipena, bat eta bi, eta baitxe be Ibai Zalegiai eskerrak, Ibai Zalegin gol batei eskerrak penaltiz, eta ba honetxeaz garaipenaz ba lortu ben ba garaip ba hoxen beste urte bat jarraitzi Gipuzkoako Orezko Regional mailan eta hemen dakau golegin nagusiz izan dana Luken Segurola 8 gol eta aztu aipatzi Munrikun izan dala Josu Muñoz beste 8 goleaz.

On pasaten gaz, Bizkaiko lurraleko lehengo maiako bihar multzuaz, eta bertan dakau lekitxo, eta lekitxok ba, irugarren amatxuro beran temporadi, eta esan dena, ba, amairu temporada ondoren, okerrez banabil, egon da gero, amar temporada preferenten da iru, hortik iru, Orezko maian, divisiono horren, ba bueltan jau lehenengo maila eta ba bueno, temporada ba nahiko ba da probau esan ginke aurre motzau ba notable bat bizkate hori munrikune esan jen bigaz bueno, noti mongutzau notabline eta maika batei mongutzau bat xebe bizkate ba bueno, aprobaune mongutzau maika batei eta bueno, lekitxoi dauk izonez lehenengo zazpi partiduk ba partidutan ba puntu ke bildu ondoren egisera lehengo partidu loioren dautzun kontra utz eta utzen ben baina garaipena emotzen rekurrieta gero eta utz eta iruku da bueno lehengo postuna egon san lehengo jornadetan baina gero porta pairatu ben ba etxin ermua talin kontra galu eta gero ba batxeb eukiben ba puntuaten garaipen bat puntuaten jornada batzuk, gero egin lau partido jarraxan ba galute Gabon eta Gabonen bueltan usan solo galuben bost eta bat lekitxon gero Etxebarrin kontra utz eta bat galuben da gero bi aztez jarraxan bitxe bat eta bitxe utz galuben urrenez urren Montefuerte eta Elorrixoi Indiako bizitetan baina gero egin zan partikularidade bat Ose, Elorrixon pairatako porrota izan zela temporadako azkana eta gero egon zin beste 18 jornada ba partidoik galdu baik eta holan txenik amatxuen destakateko ba, azkanengo jornadan ba irutelau irabazitzenela lehenmoko arrobi taldia jarro nagusian ja honek lehenmoarrek ja ma, maia ze altza eta eugan altza zinela da batxebe humoren ataldiai ja Bizkaiak Championsko finala izango bazin morun etorri zinela baina Bizkaiak lekitxok itzen ba gozokixe ba autik kendu ba eta nota bat emotekotan emongo txau ba lekitxori ba izango sobresalinte bat emongo txau temporada izan dela ba, bueno bordateku baina hortxe gatu dela baina no alan dauziz be ba noti hoxe da noti emongo txauena da golegin dauzize izan da, xabatu galde behatzi goleaz. We

Eta on pasatzen gaz, Bizkaiko Lurraldeko bigarren mailako bigarren multzuaz. Eta hortxe dakauz ordezkari bi eta eukirou bat esan denana, gazteleraz esan morun, La de Cal y La de Arena. Eta, bueno, igual la, por, hori, Artibai esasikoa, Bizkaite esan dena La de Cal. Eta, bueno, Artibai que esaspiaren puestu una matxurau, ba, berritxuaz batea baja izan da Ariñoko temporadan, Bizkaiko Lurraldeko lehengo maiatik. Eta bueno, lehengo lau partiduk garaipenekin ba solventa bezen, urrengo bi partiduk Amorebeta C eta Gernika ben kontra. Ba, porrotak paratu bezen, gero eukiben barratxa batzuk intermitentik izan zila partiduk irabazitxe, gero ba, galdute, holantzenik ibezin, ba, goruz berutz, intermitente morun. Eta, bueno, apatzeko baitxe behar, lehenengo itzuri zen amaieren da. Biharren hasieran egon zinela, ba, sortzi partidu bueltan, edo? Partidu batzuk egon zin, ba, partiduik galdu baik, lehenengo hasi zin, berritxun, gabono baino nina, ba, jokatu bender bizin, balortako puntu, eta gero eukibesen, ba, bost garaipen jarraxan, gero beste bi empate jarraxan okibesen, Orduña eta Arizen kontra, da gero, ba, horre iozin, ba, ratxa, ba, ba, no, no, ba, horre holan alaku, iozin dela baitxebek koketeaten, ba, goiko postutatik, eta ise, ba, garaipena, edo, igoera faziaz, edo, igoerako postukin, ba, koketeaten ibilizin, baina gero, Ugaura enjako bizitan, baia esperantzak, baia berutze junzin, irute utz galute, gero ba, bertxu kontrako derbizin, ba, empatia eskonforme bilizan zin, eta azkanengo bi iru partiduk, ba, porrotaz izan zin, usan solo numero banen numerona ben kontra bat eta utz, gero etxin Lumon kontra utz eta bigalute, eta Bilbo enjako bizitan, azkanengo partidun, utz eta bitxe utz galute, Ibarzuzi Talin kontra. Eta amentalin golegin jauzizik izan diz Julen Plaza eta Peio Etxebarreta amar goleaz bakotxe, eta nota bat emotekan tokatan, zango ba, notable bat izan dela.

Eta amentxe dakau beste gero beste ordezkarixe berreatuko eta berreatuko ba, bigarren temporadas jarraxan galtzen daukateko isi Ariñoako temporadan eduzan Bizkaiko lurraldeko lehengo mailan eta ongun bigarren mailan ba, ezin izatzen kategoriai ba, manteniu eta ba, izan dana ba, kategorixi galdu da bena ba, biharren urtez jarraxan. Eixe da, ba bueno, ba berritzuk moruko herri txiki batek ba gabe sisakin be aurren bilizatza, limitazio askoaz eta bueno, lehengo partidu galuben bat eta bost Eskola Pio Stanley kontra eta gero urrengo estin Deriso Ainako bizitan irabazi baben gero ezin jornada batzuk ba puntik bildu baik eta Lumo Ainako bizitan Gernikan Lumo Talia Ainako bizitan 3-3 empatata gero ba bueno, goxe pizkat motzan izan zen ba nahiko alizienti ba horrengo jornadetan ba puntu gazteko da puntu biltzen juteko da lotu ben garaipena araute bi horretxin dorran kontra Gabona Bainorina da gero urte matxu ben bana hainje Artibaiaz gero ezin ba pizkate ez da emongo ban ba espejismu ba empatik ba lortako empatik emongo zen esperantzi destakateko Gernika betan linkontra urtarrilin ba lortu bena etxin, da gero Bilboan jako bizitan Eskola Pio Stanley kontra bana enje, da gero irabazitxe irute utz ba Ibai Ondo taldiai, aurkari zuzen batei ba mongotzan pizkateguk baine, hor izan zan ba oasi zen morun espejismo bat esperantzi izan zan baitxe be uzan solon lortako empati baina gero baitxe be egoazenela ba partido destaka unun azkanengo minutan ba gozokixak ba ekarrepenan gozokixak ba edo gitzen ez puntu balortzeko gozokixak aletzen ez da hori hor Ibarzuziai Ainako bizitan ba bitxe bat galduben azkarengo minutan eta bolti emonda eta Uritarra betan linkontra ba Uritarra betan liai kosta isangakon ba gitzen ez ba azkarengo minutu karte egon bire esan zintzain ba punto grano bat erreskat lortzeko ba, eta Consuelo Morun ba bai bajasin baina azkane baina anan dauziz be Consuelo Morun ba esben ba azkanengo puestun amatxu ze azkane horreko jornan bat eta biko garepena ze Gernika behi Ainako bizitan ba horretxek egin ben ba azkanengo puestu ba, amaitzi ez posibilita da numeroi daukizonez Ariñoako temporada baino hobeto egon zin golak jasotako golen aburuz da baitxe puntun aburuz da hor golegik da eukiroz nauzizenak Julen Barrotabina eta Inaut Bernedo eta ba nota baten botekotan ba esango ba bueno ez dugu nahi inor suspendiu baina esango da ba nahiku ze ba gabezi xakin batzutan ba berritxu moruko erritxiki batek dakarren gabezi xakin ba lortura be ba bueno gitzenez arpexe moti eta horretzaz ba izango dela ba nahiko bat

Eta hon, ba, pasakoaz nesken futbolaz, hasikoaz ba, Gipuzkoako emakumez kun gorongo maian dakauzen talikin, amaika bat Munrikuk oztabe etxen abe buelta, bakotxa beran aldetik, eta hiru urtenen ondoren ondarro heltzen esperientzisi eta gero. Eta, bueno, hasikoaz lehenengo amaika bateaz, eta amaika batek, ba, eukirau, ba, ba, ta, neko temporada ona, kontinuikitxe, ba, zerotik hasti, ba, zerre, ba, apor, zerre karten da ben, eta, bueno, esan berde, fase bitxan, ebiliz eratale bitxak, lehenengo fase ebiliz bitxak, baina gero bide desbarniak hartura be, amaika batekuk hartura be, ba, igora fasea klasifikati, bihar namatxu ben gorengo maiako irogarren multzun, eta behatzi puntua zamatxura be, eta gero ba, Gipuzkoako emakumezkoen gorengo maiako igora fasein ba, lortu ben ba, bosgarren postu namaitzi, azkanengo jornada artein ben burrukan ba, igoeri lortzeko, eta azkanengo jornadan ba, ezin izan ben ose garaipena lortu, utzeta bat galdu eta gero. Baina handauziz be, temporada ona amaitzi, temporada ona enjabe, eta mene ba, golegi izan, zana, izan dana ba, Ainaran Akabi izan da, Otalau goleaz, eta nota bat ipintxekotan, ba, mongotzau, ba, lehenengo temporada izan da ero, oztabe, bueltan aztine, eta enjako biarra destakateko, ba, mongotzau, ba, esango, ba, sobresaliente bat.

Eta matxuko urrepazu murriko konezken taliaz, patxe be, enabe, ba, zerotik hasi, ba, esan duten morun, ba, ondarbeltzen, amaika bateaz, ondarbeltzen esperientzisi da gero, eta, ba, bueno, bihar, bizan baitz, matxe esan berde, beste bi bide, beste, bide ezberdinetik izan dira tale bitxak, ba, murrikune, ba, bueno, izan dena baitxe be, ba, batzuk amaika bateku ba, jugare veteranakin afrontabara be temporadi ba ongun izan dena ba, mundrikuk ba, tale nahiko gaztiaz da horre veteraninak ba, edadiaz ba, esango esperintzisiaz ba, ez dakateko ba, Aizea Osa, Izar Albaro, Nora Barrenetxea edota Irati Zendoia etozenela ba, ondarbeltz taletik da baitxe be temporada ona ba, kosetxara baitxe be Lier nire azabale eta garazio arrabarrenaz Lehenengo fasi ba, Gipuzkoko makomezkun gorengo maian Irubarren multzun ba, Irubarren postuna maitzu izan dabe Otalo puntoaz Baina ezin izan dabe lortu ba, Igoera fasea Lortzeko Igoera fasi jokatzeko txartela Eta gero ba, Tokakoe ba, izan denana Kopin konsolu Eta kopan ba, izan dena ba, Bordateku horre izan dizela Ba nahiko ba argotin esaten amorun el caballo de Atila. El caballo de Atila kontinu ekitze ba resulta batzuk izan dizela ba temporada oki izan da bez. El lengo fasin utz eta amairu. Ba Mondragon tan Lincolnra, gero bai 11 baten kontra galdu izan da bez partidu bisak eta gero ba Goierrigorri betan Lincolnra izango zala ba partidu bat Akaro Cruz banezin zelamen garaipena lortu. Da biharren fasin, ba, horre kopan, ba, lortu izan, lortu labe, ba, lehen amaitzi. Ba, eukira be horre martuten eta debagoiena be, ba, ezan amorun pisando los talones, baina, solventa ben, ba, iru bi partidun faltan, ba, garaipen lehenengo postu lortzi, eta batxe be, finala jokatzi, ba, lehen komenta izan duguena, ba ezin izan bene kopi lortu baina destakateko da ba hainbest iru urteren ondoren ba talik ezin ondarbeltz esperintzisien ondoren esango dia ba bueno ba desa, ba esan enbirde hor que noskito lo bailau temporada izan da ba destakateku oso ona, noti motekotan sobresaliente eta ba golegi izan dena, ba orokorrin ba golegi nauzixe Izar Albaro, ota bat golea, zanke lertigol morun, ba hogei gole izan diz, ze finaleko finalak eta honek eliminatu zakuk, ez diz kontun hartzen, ba zarkapenak itxeko, edo zarixak itxeko orduan Eta, bueno, hau izan da, ba, temporadako, ba, talde bakotxan balantzi. Eta ontxe tokakora, ba, ba agurrezateko, ba, pausa batein. Eta, zeixan etorikoaz, ba, azkanengo reflexioi bateaz, azkanengo aurrenazketa bateaz, ja, temporadeko amaitzeko. Asi que, ez mobiortik, zeixan etorikoaz bueltan. Ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com

Bueno, ba, ja temporadiai agur esateko ordu aia da, eta hau izan da, ba, temporadako Lartigolen azkanengo irratzaio. Ja temporadi amatxute, eta ba, bueno, betiko morun, ba, zeu idanoi, ba, eskerrak emoti tokaten da, hortxe ba, martitzenero entzuten eotearen, eta baitxe be, ba, zeuen taldiai, zeuen herriko taldiai, zeuen osoko taldiai, ba, sostengu motearen, azte bat jun, azte bat etorri, eta izan denana, ba, hause futbola, ba, bizik dala eta merezi da bela. Eukiko eriz gabezizak, arlo guzizetan, arlo ekonomikun bai, eta baitxe be, arlo, ba, zango estrukturalin, gatxe izaten da hause futbola jarretzi, baina Lartigolen, ba, zango idea fundazionala hause zan, ba, eskuale txiki batei abotza emoti, eta, ba, bueno, ba, baitxe be, Lartigol ja azten jungora, eta da azten du temporadak aurrea junala. Egonetxek irratzaio ja beran zeigarren temporadi, zazpiarren temporadi dauke. Zeu zan eparoi ba hori COVID ezala eta ezala 2018ko ba negune azizan ba irratzaio eta Lartigol proiektuk 2018ko udazkenin internet bidez eta euskeraz enjako proiektu bat dana. Eta ba temporadi izan dena ba batzutan nahiko alaxe, beste batzutan ba baitxebe nahiko triste amaitzezu, ba gauza batzuk atxik, eta bueno, beti ioten da zeo zer, baina beti ioten da hor ba zeuen taliai ba abotza moteko eta bosgora izateko ba osegogu, eta hori inok ez da kentzen. Eta ongo zen temporadi daukizorez hiru galera eukirouz, bat gotzon bazterretxea, gotzon zutargi, aurreako jarratzai ezutzu, batxe behu gaudur izan zena, sabate bilbatua, berritxuko taldeko kidi, temporada zieran ba juzana, eta ongo ze aztetan ba jundan Aitor Ormazabal, berritxuko juvenilen ba entrenadori. Eurein desenei eta logunei amendik bezargaik handixena. Eta, ba bueno, batxe be lurta talde guztiei ba soixenak emon da enjako temporadik atxik. Ez natxe elburuk ez lortu, baina batxe be soixenak ba etxen dago zuen biarratxik. Eta, ba bueno, agur esati tokatzen da, emozionaten man aparkatu. Ba, bueno, on, iru hilabeteko oporrak hartzeto baten da, irailin etorrikoa gultan, baina inarrak hartute. Bitxartin, ba, udako oporrak ondo pasati, ba, deseatito baten da, eta, ba, bueno, irailin ikusikoaz, amentxe, Raizu Erratian, ondo bost.gozte FM-en, eta baitxe be, Raizu.info eta Lartigol.go webunin eta zare sozialetan. Txarto enjaku parkatu, onen jaku gotun da hartu, eta irei arte, ba, agurri beroenak, eta ondo pasa udi, muso bat, matxe, eta gabon da noi!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Ja, bintu Radixu!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratian.

0: cagó en sos.
1: Info.
2: Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Bueno, ba, entera orduko askana. Bajo entzuten du gaur, benik hau, diga ez bardin, tio. Askani ratzen, lehenko gume, bai, askani, bai.
1: Beti zehose, beti zehose.
0: Gurin, bueno. Udan, arrakelako, dana, mikru kaskuk, dana.
1: A ver, aprobatxako, aldana txeko, mantenimentu apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esamo dure, gaur askaneoko irratzaio, 9 milimetro gaze etxen, zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak 16, gabeko 10ak, 19 gitxia, honek programa deportibu ero moten dau.
1: Iso ze bai, iso ze bai.
0: Eta hoxe, ba, askana, aurten esan genuen eunea, aiako gainanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez...
0: Udite gero.
1: Udite gero, hori da. Baina 2026 aiakoa, segunea, bai, bai.
0: Lau eta masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro guztakio bosgarrena bala, seigarren urti bara, ez dut zardurek, ez?
1: Ez dut zarduraik.
0: Ez dut zarduraik.
1: Baina itxien ara.
0: Eta hoxe, lau eta masazpigarrena gaur, sare sozialetan... Zare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honrarren jau errepasotxu bat, pinirau urtintzirrataen dauzen argazkisak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hortaz. Da, bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
0: Bai. Pinirouz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zen, ordena ez dugu, tio.
1: Ba, esan eki isenak.
0: Isenak.
1: Na, ordenak ez dut, ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Es?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El exterminio de la raza del mono. Bueno, amen kasun asier, asier torrezan bakarrik, urregun karrezketatuko guztabe talde usti.
0: Eta te ditxu behin entzan.
1: Ditxu behin entzan.
0: Gitarri haien, eh? Ixina esinako. Jander, desastri.
1: Kepa beho
0: kigendun. Son eit be deitxu entzan.
1: Kepa beho kigendun amen.
0: Kepa beho kigendun, eta aipamenan jo bebai, bebai etorri zin.
1: El espero que colauna bebai, urtero borgun.
0: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, alantxon izan dago, sin más.
1: Bai, alantxon gertara dago. Baina, bueno, elkarrizketak inaz gatu lako batzen, igual, eh?
0: Ez, dexenten jauz, eta batezbe, kanpandorrea, ba, imitau dexente torriri, eta...
1: Ba, igual, sekulo baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan dizenak ametxe estuixen.
0: Eta gaina ondarrutik, oza, ondarrutarak ez dizenak, hilken dute, eta, bueno, kepa. ¿Ves? Bueno, así es, ya, bueno, espera que sean...
1: Vale, bueno, así es, bueno, esto que se ha mandado toda la NEC y hace rato ya es con... Bueno.
0: Eta, bueno, balontxe, junte, temporadi. Para txengaz, udan. Bueno, radizun igual bat ematez egin gorau. Hori, hemen libre ire, bago txena idabena txeko. Baina, bueno, guk, kexeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko. On zapato azule ator, horbe bilikoaz JK... irabazi arte. hor behan gora, kontzerti hon bat. Ondion ez da, nuntisa, bixargo zin anuntisako.
1: Dalat.
0: Egitara hue kaleratuko bixargo zin. Eta...
1: Ez dobengo, spoilerrik.
0: Ez dobengo, ez?
1: Ez.
0: Iuntzinet ixe behan gora, hori de bixarga base anuntisako. Eta ixe bez, bagero pasatakun, betikuko aguantako zilako zikinek, eta horrek hauza guztik, kejak, sarati, mimi, meme, meme...
1: Urtero koplak.
0: Urtero koplak.
1: Osa, que bakixu, garbixak isan, vale?
0: Bai, bai, kubetien gogori deixe, bai,
1: Garbixak isan, eta jogatu. Txixe zinkalin, eta...
0: Albuku...
1: Esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
0: Vale. Albuku respeta, baso berer erbil garrixak ebili, espakizu konportaten etxingeatu.
1: Hori da.
0: Kakaik ez emon.
1: Hori da, lego estelan errekan amatxukoz.
0: Eta, hoiz, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxo engoro urtiai, esan dugu morun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi izangora. Taldeko, zema etorri zin?
1: Iru ondarrutarrak.
0: Iru ondarrutarrak etorri zin, ez? Bai, bai, besti, bai. Laugarren ate barra da.
1: Bai.
0: Iruntarrutarra eukieron hemen, euran eraso bortitza epi aurkesten. Ontsi ebilidi gani, ez? Kampun ebilidi?
1: Para.
0: Zer?
1: Egon miskat, iruntarrutarrak ez, okorreta zen du, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibokein daz. Bai, joe, argaxek hau gani aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
1: Tiroaz naztaru igual, inkonstientemente.
0: Bueno, eta naztatzen, ga. Ze...
1: Bai, gaina, gaur launa, ti. Eta eurapen naztatzen, di. Hemen eurapen naztatzen gauz askoaz.
0: Igual egon bat...
1: Bai.
0: Igual entzuden, ba, guazen esango ben. Zei iru!
1: Bueno.
0: Ba, ez, ba, bi.
1: Bai, ba, ni pentsa bat honi, eure, gardun handirik ez dutzen, segero, hemen, moi barren gandun ezagur den kantan isien.
0: Hori,
1: eta hemen dudazko onzin. Barre, nahiko barren gandun.
0: Bai, honen argazkixi ez dugu epini, ze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru turri zen eurakin.
1: Bai, furgoneteru, eskutuko mana erra, bo.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkixi, da, gure kulpi ez da.
1: Hori, da. Osa, eta hemen, ez da, eurantza gorde, beh, no? Hori, igual ez da, beh. Ez da,
0: igual ez da, eskuna, emon.
1: Ez da, igual ez da, igual ez da, niri pasazten bat, hemen gure eskia eta gargoliaz.
0: Ah?
1: Eta gana batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, taldin ez gazten aia. Ja.
0: Bueno, eta, euran abesti bat, epi nikorau eratzaio azteko. Hil, eraso bortitza, epi, eta, kanti?
1: Amildegian, kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegantik bastante hori hauke bai, ez parte... Zena esan gutzu, ba. Epikillo gero, ez?
0: Bai.
1: Xe rollo koreo.
0: Bai.
1: Koreo un rollo.
0: Vale. Lehenko kuk izan zin ilu, txartos panabil, lehenko inbitauk.
1: Lehenko esan honen, bai, ez.
0: Temporada gol lehenko inbitauk,
1: bai, ez? Bai, honetan horri zinak, bai.
0: Eta... Bueno, beste talde bat etorri zana, Eléctricas izan zan.
1: Bai. Honek etorri zin, bueno, aprobetsa gendun, izan gau. Ego eri ondaro negoazela. Una etorri zin leholan EP bateako kanta bat grabatea. Holan, bota mar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai. Hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai. Horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Garantxe, permisizan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bueno, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pilo bat talde desberdinak babako txako eta mar, segundo kanta baten biruan, esan gau, estadun fascistin kontra, zozelan esatarran, eta horiak hemen kanta, no nos, o sea, no nos representan. Eta, oxe, ba, ondar uretorri zinkra batea, geure lokalea etorri zien, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipini eta olan alo supertxabakano, baina, ba, bueno, horre gatu zen, eta, ba, jake ondaro negoa zen, eta jake marti zen azan, ba, zen, ostia, ba, grabako ukanti, eta gero, kanpandorra, ez? Eta, da, hoxe xa
0: sopan. Rampatik, radizu irratido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, arre, onda guazen, rampaneta onda guazen, da, aina radizu non baiko guazen. Eta asko gustako, ¿no? Gusto, así.
0: Egin zure gira, ondaron Ruben Bernedo. Por lo rampir, adixu. Vale, eta... Etorri zin, Ari.
1: Bai.
0: Ana.
1: Bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta, laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, Raúl le bateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, eslase. Eta Maider, falta zana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginean, eurakin, pila kontu, kontazku zen, barre pila bat egin genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen bankamin, ez da karrega usan dirik grabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, bankamin lagazu, bueno, zerrata zerautzeko zerautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zerit altzaten dago, eta justo 2005-ko agustuna momen kontzertu eurana zerautzeko gaztetxen momena grababen, eta ba, abesti estáis matizan, estáis bost o sei, estáis matabestiras, baina, bueno, hortakazu ban kampin, zake nahi gozuen zun, baux. Baina, momentuz, ez dauke lan ikarrikitxarratzut, hau xauke digitalen, baina, parte hori, ba, ez da besti xe.
0: Topateko, errezago esateko, Eléctricas, lehenengo ku zeaz, elek,
1: bai.
0: Tri, kero, kade kiloa, eta bi eseaz, amatxute.
1: Bai.
0: Porque Eléctricas idazten azue bestela batean, mi gauza gertuko batzue, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, Eléctricas, CLL-en, eta gero kade kilo, eta BS epini, bakama kasue, entzun, eta guri kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobetxan gogo, hoxe, ez, amendagarren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gogo, inseguridad.

0: Indarra, eléctricas, guay.
1: Bai, honek directo, directo potente hau, eh. Habe, esa mirau, konzertu bat ego grabazine bat, ala, en plan zuzein lan jet,
0: Bai, bai. Zasau, zarautzeko gaztetxin,
1: eh? Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina zarautzeko gaztetxin, atxipi hori berbetan, ez? Gaztetxe garrixe eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, biz segitzen dabe, bueno, barrexe, baina, bueno, segitzen dabe la potente, eh? Zeran, konzerti duki...
1: Bai. Eta justo, ba, hola, gane, bai, zerate zer beti, beti urtean da, eskanin zerate zer hautze, eke? Baina, eskanin, holako estilutan, eta, ba, zerate zer hautze beti xean da zer hautzen, bueno, Euskal Herri Maian, referente bat, zati gustaten asku noi, bentzat, ez? Osa, da, beti ukire usar hautzen, gure, oasis,
0: Partikularra.
1: Bai, partikularra, ero, ez da, baina, bentzat hor da, ez? Eta... Eta kuriosura, ez? Zarautz mauko toki baten, ez?
0: Bai.
1: Hainbeste urtetan.
0: Bai.
1: Eoti... Hori kanteri, ero ez da izan esan. Bueno, ez da kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkore
1: eta... Bai eta ez. Bai eta ez. Aher, hori danen pasaten da morun, ez? Eskanen...
0: Oso marka utaz herri batzuk, eh?
1: Bai.
0: Igual non eskomente esan dago, ez?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrazatetan eskinetuta zen modu...
1: Bai, baina danin da pasaten be bai, eh? Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, ez? Osa, ez da izan zen, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara bizkate suabizaten mori. Ez? Ba, lehen, ondik ez atiratena de folkire, ez da izelako...
0: Bueno, moda gizean, dekero huelta etxeta huestik, ez?
1: Bai, eta ez, ez da izan, ez da izan. Ez da, a ver, egero gizure bai, moda gizaten di, eta ongaztik ez estilo batzutan naz, eta holantzen naz, oza, guzta ero ez, ba, gaur ongo punke bastintzako trapara, eta holantzen da, eta zuriten iriz guzta arren, ba, holantzen da, eta ez loke hai. Eta bastintzako punke, ba, trapara, eta da musika emakarrien atrapara, eta... Orduan ba, egisera.
0: Bai.
1: Ez, orduan txio, egisera rollo urbano, barri bajero, eta no zike makarra, de arpesitatu daten dut, eta modu atxumuko izan, eta egisera rollo, ba, atrapara, eta...
0: Yeah.
1: Ba, no egisera. Da, urrengo netorreko era, beste xose, esto buena imaginaten, seguramente. Ez, ba, regeteia ez hasi zin, non ja regeteia itrapak moiz jatzat ostadi, aspektu askotan, ez da, horrek ero ja zertzuk eta horrek hori zen, ba. Horrek egarri gara beste variante batzuk agertu hori, eta...
0: Normain gaztin isati de aurrekoa zapurtzi, bai.
1: Bai.
0: Orduan aurrekoa zapurtzeko modu,
1: bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengo izan gora, ez da, lehen ba huelta etxio, beste zoz eta horrek hori, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, ez, ari desonen, barabe, bai, lengua huelta etxio, baina... Ya creo que va igual lengua las vuelta de chen, baina estoy consciente lengua las la vuelta de chen, bai. Un estilo askotan, es, va pospunkas eta es unas movidas hostias, son pospunk que esto muy barira o kitch. O sea, Francine da su escena va pospunk que da flipa chisule. Euskal Herri Maian beia pospunke bastante eraltzate, baina, claro, esa gente pospunkera chen, gauza innovadore bat izango basa morun estanen. Pero es el sonido batzuk topati lenako taldit aukenak eso estáis en esa un modo de arte sueta va hartu gota su churi batzu izaramana estatu aitoi zen estei ze punta hartu gota su estei ze eta bai estás hecho inconscientemente guas en lena como música vuelta hecho o sea das hecho como gausa barriga hecho luego así por un hacking bike hori onda la estáis maturten yo vale la
0: vale bueno
1: ordun eso xe hori nasti bara hori moten da eso se trata de que no sé tú se libertad estaba de gente de rollo en plan innovador verbeta más eso que va o sea
0: Algo
1: chena. Viene innovador y taseo, ¿ves? Porque, o sea, está ahí, seguro que eso que tú tenés música y se hachen, pero ahora ya guaco, o sea, no te san.
0: Bueno, ahorita ni pasa, ¿eh? Pues sí,
1: va. Vaya, ni que esto es algo, pero eso que esto es algo blues rock, hache más innovador y se hacen, ¿ves?
0: No, bueno, las tizas se anima dentro de si va a ganar.
1: Bueno, falta de joven, falta de joven.
0: Ay, está listo, está... Bai, eta gauza ketxi, de importanti
1: Eta eoti, eh? Eta eoti Pospunk hankizton eszeni, bortu den marago, behar zela gondo Da, bara, zela kizton grupazutaz, eh? Pospunkeko Nien oso pospunk sali, eta talde askoraz Entzute txua zenak Orduan, sozio onduraz etxen, eh? Ozan, natu zane Ez ez da estilo bat, igual, autentzin jitiztana eta holan Baina entzun do talde batzuk izan esan, hostia Hau guapora Beste batzuk aspertu ezten morun, eh? Ba... Bago batxik esan gara, bueno, zatero batzu, zato zo batzu, tira, mierda bat da. Bai, mierda, da txendau, gure mierda, da txendau. Hola, chile, ya mira, ¿es?
0: Hola, chile.
1: Me tiene una mierda tal esto, te asuken sobre mierda y tal esto. Está horrible, tío.
0: Bañen.
1: Está bañen. Está seguretik, ¿eh? Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelua sanada por los cerros de Úbeda. Artista, horretxetan gaz fama uk.
1: Baina, bai, desbiaten da, eros esaten. Es que gauza mikro bat iratxetzu, eh? Tamen, esa enteraten ya mikro iratxe gazo, eh? Gazte zagarrotan da, eh?
0: Bai, forra forma gara, eh? Zerreza, bai, eta iso, bai, eh?
1: Entera orduko, bai, entera orduko jotzule kanpai, eta, claro.
0: Bueno, baina ez aztu, gebizen el urteko taldin errepaso txuetxen.
1: Hori da.
0: Elektrikaz taldi entzun dauela. Eta bebai beste talde bat bizitzaskune, dakizton ilusinio izkune, grapa izan zan.
1: Bai, eta gainea, grap esan bire, elektrikasik eta grapak, ba, pertsona bat daugela komunin.
0: Bai.
1: Zean gau.
0: Bai, aurten bibida retorri dana.
1: Bibida retorri dana. Ojo. Raul de bera.
0: Raul de bera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrika zea, zetorri zan LL-en ordena holantzin izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai. Eta gero grapaz, zetorri zan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, zango, bai, bai, bai, du, kasualide, baina zango bai, bardin, baxu joliik entute, bai, gero, bueno, gero, jonek eta matxak
0: bat
1: ez dikantatzen da, baina, baina, zango, bai, bai, bixetan pasazan, zirkunstantzia bardin, bai, lan kontukatzi, bai, Augusto Bajistik alde merxioan la...
0: Gulat etzo Bajista ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena jabe berri. Lan kontuk eta bai.
0: Bueno, ondala, gitsi holan, Instagramen eta urte atzune, pum, eta hor urte ez denoren entrevista ape bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, xe bat zan, da raiz, ure torte za, da ero famosut eza, eta...
1: Eta ia irrati komertzeletati ditutzu,
0: eta... Ba, jun, egin bozu, jun, jun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatu kenkanta bakarra ipinean. Eta bueno, momentun, zan mire guran bankampin iru kanta lazela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Bako txe beran argazkitsuaz, kurrata erakarra, ez?
1: Bai, bai, a ber, zan mire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta nipetza dut horreaz behalda belauki proio artistikoa zelda belauki
0: hori zaban, hemen, elkarrezketa konta
1: bai, bai, bai, bai eta berak argazkiztu izu auke bergaran bai, bai
0: eta guapo laik, utxena guapo
1: bai, bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala handi, bai ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzun nahi bozue como suena grapa, ekinitxe, bankamin bankampin bankampin in
1: band hori galetu estatu batu arrekin
0: eta dakarre baux irua besti bakarrik
1: bai
0: bane, bueno, bakotxe bean arraskixaz da bakotxe bean asuntuaz
1: hori da
0: bueno
1: eta bueno, un EP ba ba, ondarun grabataraz
0: portuko rampan, be bai
1: portuko rampan, alotxa bakano entzaxua grabata direktu bai osea que bueno
0: A ver,
1: Gordon, sonatzen dago, Gordon.
0: Gordon.
1: Ja mira mol.
0: Epinengo entzuteko entzulipe ya.
1: Dale.
0: Serdiñón.
1: Venga.
0: Se ha vestido, pero
1: you crash.
0: Grapa.

0: Ba, elkarrizketa egin entzain guk gatu nitxan entzuteko, ze ondion ez eukien isi grabata.
1: Bueno, bertan egun nien grabamendun.
0: Hori ba, baina egon ez eukien publikat
1: bai,
0: eixe.
1: Ez eukien isi, ondion ordena hori negozen, gauzak.
0: Eta, muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno,
0: bai,
1: bai, grupu guaira, ez grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori ja, sonidon un asunto relativo, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai. Grabatik
1: guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bueno, nik horretipi, baina gizien, más o menos etxuan. Bai, lokalea torri zinen ostia. Porque azkanen, bueno, ondion iru kantaraz, baina beste pare bat, bai, guztu beste pare bat batzen dile. Eta, oza, altzateko aukenak ondion. Eta... Bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta grabagendu nuzen eurak entzaxaten, eta nahi mikro eta epinen etzen, eta grabagendu nolan txen olo natural, oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai, bai, oza, bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozue, bango eze zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta xeko gaztetxi joten dabe, bale. Gero alpeatuko gori den polik, mutu mazik.
0: Bai, bai, bai, zez, gaztetxina azkane kontzertu lola, ez gaztetxe
1: bai. Bai, gaztetxe, bai, gaztetxe, eta xeko gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan azitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egola, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da, gitxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Geteiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi esten aso.
0: Geteiku.
1: Deo alde, zatana deo alde. Eta hau izi gaurren goa. Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Karizia,
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko, bai, denet barretxe, eta behar, o...
1: Hau
0: goxan, bai,
1: goxan.
0: Eta besti behian. Zeketa xabalantzen da, ze kaminutik gora da kaminutik bera.
1: Bai, bai.
0: Maso menos, no?
1: Bai.
0: Da erdi xan frontoi.
1: Bai, bai. Kaminut eskina moren du, gaztetxe, oza, bai, bai. Urrin hon gora.
0: Bueno. Ba, Grappa, entzundu, muy guapo, sonora bena.
1: Grupazo.
0: Grupazo. Eta pentsate junbia de bai, geure ungarren erratzai durako festivaleako ondareko plaza honengo guena ia,
1: taldik eta
0: ze talde karatu
1: batzu pentsatara, zaitu ratzu pentsatara
0: Osa, neu isa gona azkara enteraten
1: Txankitak, hendik pentsatak entzule batzu guztatxe matzu, zaitu trank Zeu has pentsaten dago pentsatat talde batzu, bai,
0: zaitu Entzulikin batean enterako
1: Eze, bizkatan etik onbiran ez, ahordun Zuri bara ez eta alde garri Mas o menos
0: Venga, ba aurre Ze, urreko taldea basakoa
1: Bai, eta bueno, da un estilo aldatuko totalmente
0: Justiz aldatuko
1: Bai, provintzi aldatuko bai
0: Bai, herrialdi Ezkai aldea junguaz
1: Hori da
0: Eta ondela gitxi honek Aterabe bideoklipe, barri xe
1: Asunture Hauzek grabaten egoa zela ekarriken duen elkarrezketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, baina haure biharrekantik, oza, bizantitxabu honen dira grabazin hori. Etxo aurreko aztien ustabe hondi gauza batzu grabaten, eta da, bueno, hamin egon dar gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, ba, elkarrezketen entzan.
0: Ba, sekretismukin ebilizin, ez da eskun kontada, nahero, ez? No? Ez, nesera torreza ze, eta una petria, eta, sabe?
1: Claro, claro, ez que igual ez zitu hau izan, venga, da, ez que, sabe, jo badiaz grabaten hau izan da, hau izan asunto.
0: Urtsi ikustea torrezin, honek?
1: Urtsi ikustea.
0: Ez da, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtsi ikustea ezin etorri, kamiazpiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten hau izan lago, eurazin. Baina, urtsi ikustea ezin etorri. Gero igual urtsi ikustea jongo zen, hori xaleke. Baina, grabaten hondi, ze amantxe, bueno, bai, lotagotoko iso eta mogantzen da, bueno, amantxe hondi, ez da, pare bat egon, grabaten ebile lago joneaz, bai.
0: Narmela txugaz gero ginen, nene?
1: Nene!
0: Nene! Txekalte!
1: Txekalte!
0: Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hemen etorri zin laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai, bai, hemen bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ebilin izena lan barritxik, zau, eta gure, ba, biharrena, bale, loko izan zen azkena izan da, uste dut gelesena, eta onentzuko guena, ba, xangora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, vinga, barrurez.
1: Venga, barrurez.
0: Andu etxekalte. Venga, barrurez.

0: Bai, hortzen ari zen samiskat, bai. Hortxe kontaskun azkaneko, ez, zelan aziz disku orkesten berandua, porque berana txatasunea hasi eta bezatzatun beren lasuntu eta gero kontaskun bai ez, aurreko kontzertu bisetan eukion soinu ekipu bai, gireukion bai, problemak bai, eta horrega bizak eta agar, gero torri zinportu gurrampa ba, eta bueno, ba, danak ondurte ben da ez, danak ondurtetzen da, izan zen ba, ostia
1: lo pusik
0: bai ba, ekipu esposik mozik mentzat
1: Ambiente de más jugosa, gente chula.
0: Vai, vai, vai, vai,
1: vai, vai, vai, vai, ambiente...
0: vai pensando, gente que se atorrezan, eta... eta quiero guapo, esan, ¿no? Vai, vai, vai.
1: Ba, bueno, esa madure, pegate kaleratu da bez, sueños sangrientos isenaz, o kaleratu ben, 2000 eta bostin, bai, kaleratu zan. I wanna try, oscuros días, unidos, eta sangre, abestixak ineo sotute. Ocres para mí Laura que pide que no sean ese, dame mi carajete y no
0: me gusta la vez.
1: Así que on, aurreko abesti batea jungoa, ese diska sarrauako abesti batea, hamen videoclipak arren, ¿eh? Eta mentes ausentes, ditzen da. Barura?
0: Venga, barura.

0: Bueno, ya verán ustedes chuco cochón, videoclipa, ¿qué es?
1: Aquí
0: ¿Ves?
1: usted que
0: Vale, vale, vale, vale.
1: está exactamente ese urtetako izango da.
0: Vale, bai, gaztetxo bai, guzti zin, eh? Eta, bueno, irratzei una maile gaza, ya tenen, gure azkanak inbitau pasan astin, etorri zan.
1: Hori
0: Pendiente,
1: da.
0: ongan,
1: Denporan,
0: ba
1: bai,
0: igual así gaza
1: denporan.
0: gatik,
1: Bai.
0: Ezak horren zan urte dizen, ba, post urte bari, post da, zei bari, zei. Baina, bueno,
1: Bai.
0: elkarrezketa imitzau, bueno, pasan astin ingen zan.
1: Hori da. Inoiz ez da berandu.
0: Ya está verando, eta gaina gorden bide bai,
1: Claro, claro,
0: eso,
1: claro, claro.
0: leo
1: Bai, ya me está batzuk
0: temporada,
1: gordeta gau, sí,
0: bai,
1: claro,
0: bai,
1: bastan
0: bai.
1: arreko musiko guzti astero txematzau, gero ya...
0: Hola, ya. Hola, ya.
1: Pero ahora su...
0: Bueno, va, me nos han quedado es que para Kistan, Cristo en repaso momentan verano y olvide musicalai. Pilla bat talde, azkanin, Así ginen horre arraskaten, ¿es? Eta repaso un go, es igual es que acordaba de aquí, la go.
1: Ser taldik?
0: Bai.
1: Ke pan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Escandalu, The Gominos, Sulfato, Norman, Braulio,
0: Braulio.
1: horrek fijo.
0: Gero esa vanela hor pare bat
1: Eta...
0: amaieran esan, es que una
1: Bai, horrek
0: hola,
1: gero
0: xa
1: proiektu igatzik igual
0: proyecto,
1: hasi
0: bai.
1: zile, baina, que... Bai.
0: Bane, bai, guapo, zan, que ba, bueno, imaginate, nun, ba, euguan enlaze konta, eta bai, eta konta eskun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gustu hau ginean, beraz horretan. Eta hau, izan da, temporadako azkana. Gaur emongo txabia maieri, temporadiai, atorren temporadan, amentsion guaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxerzean, ez dugu aldatuko ez, ose.
1: Ez
0: Que
1: toa
0: ez toa
1: aldatuko,
0: aldatuko,
1: ez, ez,
0: ja...
1: momentuz ez bentzat.
0: Ez. Martitzen eta beha etxe erxetan. Amentsi honguaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasan astin gatu minan bisako guaz, kepan moi talde pinigen nun, baina hausi baldaskun.

0: Ba, temporan entzun baike Norman.
1: Bai, justo es, aurrekunak ekipoen elkarrizketan estos que una monden por ahí que dan a sartzeko. Eta Norman ez gendu nipeni. Ba, aprotxaro, ba, aur, Norman ipini zau.
0: Eta guai sartzen da, eh?
1: Ba, Norman grupazo bat. Bai, bai, bai.
0: Eta... Eskara berezi batea, zamatxu birou...
1: Bai, zesan birou...
0: Iratzaiu eta temporadi. Birou,
1: hori da, zesan birou... Txe... Justo Norman entzuten gau azela, telefono josku, kanpan norreko telefono josku. Eta... eskari berezi bat esku. Bueno, eskari berezi bat bat, ba. Gabela maten urte betetzi, ja. Eta... Zoixona nahi guai, hau nesik. Lauri, zoixonak.
0: Zoixona, Laura...

0: Olena, egun minitxean akordean, hor, amak bizkeiratia mitxestan, eskola juna horretik, hori hote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten,
1: Esta txarra, esta txarra.
0: Bueno, eixo, bez, amaitze jumbia gorko irratzaio da temporadi, ja. Ez da gero zema garena, bost, zei, barriñotza.
1: Barriñotza. Unite gero, guelta nagoaz.
0: Zaspigarrena, o zigarrena, o dena dago.
1: Zotzame nagoaz.
0: Bueno, eixo, bez, entzule eskertu, ortsio tearen bai gaur, eta bai temporada guztin. Jarraitzu erraizu irratia entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eixi bez, guan, ba pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuan guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori bai, ez da horretuko eskeniko guen.
1: Se está preparada.
0: Ta.
1: Da, izango la izan, berda.
0: Gabon.
1: Eta gona izan.

Bueno, lagunok, hamen gaude soinu gela honetan, berriro ere, bagizue, orain, ez dugu astero egiten pasaden, bueno, aurreko urteotan, urte askotan egiten gendu moduan, orain noiz benka egiten dugu, ian behin gutxi gora bera, eta bazaio guztiak Think Time eredukoak dire, esate baterako, gai bati buruzko aukeratzen dugu, gai bati buruzko, hainbeste kantuak aukeratzen ditugu, eta bueno, gaurko saioa, badu izena margolariak eta artists eta margoak ere bai herri kantuetan. Bueno, abeslari eta musikari ugari, bai batez ere ba Inglaterran, Estatu Batuetan, Inglaterran batez ere, esango nukenik, art eskulet etik, eskuletatik sortutakoak izanik, ba ez da harritzekoa, ehundaka kantuetan margolariak eta margoak izan dire abestien iturria. Hori dela eta gaur, bueno, hainbeste adibide distiratxoak aukeratu ditu, nun garai ezberdinetako margolariak, baita margoak ere, margo ospetsuak ere agertzen diren. Bueno, ba, hasiko gara, 20 kantu aukeratu ditut guztire, eta hasiko gara, besterik gabe, aurkeztuko dugu lehenengoko kantua. Kantu hau, 1971an, aspaldian, Don McLeanek, Estatu Batuetako Don McLeanek grabatu zuen. Disko hartan, hori izan zen Don McLeanen bigarren grabazio luzea, eta disko hori Buddy Holly dedikatua izan zen, eta bertan zegoen lehenengoko kantua bilduma hartan American Pie, eta hori referentzia ezinbestekoa izan zen herri musikan, ez bakarrik Estatu Batuetan, mundu osora zabaldu zen. Baina bazegoen beste oso entzunda be bai, eta hau da aukeratu duguna, Vincent deitzen da. Bueno, ba, ekainan 1889an, Holandako Vincent van Gogh, Vincent van Gogh, barkatu, margotu zuen The Starry Night izeneko margoa, gau izartxua. Berak margotu zuen eta hortik azten da McLeanen kantua ezinbestekoa. Van Goghek Provenzako Saint Remiko eritetxe batean zegoen barneratuta, ba arazo, osasun arazo mentalak zuen zituen, eta bere gelatik margotu zuen The Starry Night, gau izartxua edo izeneko ba margo ospetsu hori. Urte bat beranduago Vincent van Gogh hilda zegoen, 27 urte zituenean. Bere buruaz beste, beti esan da, egin zuela, baina denboraz jakin izan dugu hori esan segurazki egia, eta bera hil zan istripu baten ondorioz. Umetxo bat, gaztetxo bat, tirokatu zuen akatzez nahi barik margolaria, eta hortik eta egun pare bat beranduago hil zan Vincent van Gogh. McLarenek justo irakurri barria zuen Vincent van Gogh anaiak, Theo van Goghek egin zuen liburua bere anaiari buruz, eta hortik sortu zan McLeanen ideia ba, kantu bat egiteko. Bueno, ba orain urte batzuk 2020an saldu zan, ze Don McLeanek paperezko poltsa batean idatzi zituen hitzak, eta orde, eta esan dudan moduan orain la urte, ba, enkantu batean saldu zan poltsa hori milioi eta erdi dolarretan. Van Gogh bestetik ez zuen ia margorik, kuadrorik saldu,
bizirik zenean. Horrelakoa dire gauzak bizitza horretan. Magogek margo asko egin zituen denbora gitxian, 37 urte hil zuen eta esan dugun moduan, baina obsesio handia zuen margotzearekin eta denbora osoan zegoen margotzen, baita ospital horretan barneratuta zegoenean be aukera zuen margotzeko eta bertan egin zuen kuadro margo famatu hori Starry Night, eta holan azten da kantua Don McLeanena, Starry, Starry Night. Hau da Vincent. Starry.

Bueno, lagunok, urrengoko kantua, ba, margolari, ba, ospetsu bati buruz, Euskal Herrian egindakoa da. 2020an, apirilean, ba, hori izin zan, COVID-en garaian, pandemiaren garaian, garairik eta horrenetakoa, guztiok ibili ginen etxean, atxilotute gutxi gora bera, bakarrik erosketaren bat egiteko, irten alginen etxetik, eta ba, ailegatu zitzaigun berrietan, Zumeta margolaria ba, hil zela. Bueno, ba, kontua da, Mikel Telleriak, ba, kantari kantu egilea, ba, urte asko grabatu barik, ia 20 urte grabatu barik, baina orain bi hamarkada, gutxi gora bera, ba, bi grabazio nahiko onak Gaztelupeko Hotsak diskoetxean egin zituen, eta gero desagertu zen, ibili da beste kontuetan, eta ba, irakurri zuen, berrian agertu zen, aurretik, ba, urte batzuk aurretik egindako elkarrizketa Zumeta margolariarekin, eta Jose Luis Zumetak elkarrizketa eta hartan, ba, aipatzen zuen, zera, ez badut pintatzen, ba, esan zuen berak, ez naiz ongi aurkitzen, oreka bilatzeko da eta bizitzeko gogoa. Eta esaldi horrek, ba, eman zion Mikel Telleriari nolabait behar zuen iturria, ikuspuntu bat egiteko hasieran kantu bat, Zumeta izenekoa jakine, eta gero ba, kantu ziklo oso bat, guztire, beste 10 kantu egin zituen, eta azkenean, hori beranduago jakine, 2022an kaleratu zen grabazioa, eta urte bat harinago uste dut Gasteizko estudio batean ba, borobildu zen. Bueno, musikari askorekin egin zuen grabazioa, Gasteiz ingurukoak batzuk, perkusio jolea, bateria, Ander Hurtado de Saratxo, basu jolea, Iñaki Goldarazena, mandolina, Eriz Perez, bibolina, Xabi Martínez Otxagabia, gitarra akustikoa, ba, Mikel Telleria berak jo zuen, eta gitarra elektrikoan Raul Bera eta Koldo Uriarte ere ibili ziren. Gero, ba, sintetizadorea Koldo Uriartek jo zuen, eta bueno, beste laguntzaile batzuk egon ziren. Sonora estudioetan, Gasteizen, grabatu zen, eta gero, ba, jarri zen harremanetan Mikel Telleria Jose Luis Zumetaren alabarekin, Usoa Zumetarekin, eta ba, bueno, ba, Usoa Zumetak lagundu zion berari aukeratzen margoa, ba, diskorako, eta gero ba, 2021an urriaren bian, hain zuzen Usurbilen Jose Luis Zumetaren jaioberrian egin zen ekitaldi bat, eta bertan josituen kantu hauek Mikel Telleriak, hemen dago argazki bat, agertzen da bakizue hor plaza batean Usurbilen badago, orain 50 urte, bueno, pasaden urtean, bat, bete ziren 50 urte, Zumetak egin zuen mural bat zeramikazkoa, eta bueno, bere estiloan, ez da, kolore askoen egin. Eta, ba, bueno, ekarri dugu, laster ere, Bilbo Hirian izango dugu, elkarrizketa bat, Javi Zabalak egingo dio Mikel Telleria elkarrizketa bat, eta kontatuko dau disko honi buruz kontuak, eta bueno, ba, disko berri bat ja badabil egiten, eta izango da Lurrit kantutegiarekin euskeraz egindako ba, itzulpenak, bigarren aldiz, ba, zue, Jonan Ordorika kantolatu zuen orain urte batzuk mila esker Lurrit, eta hoxe berriro ere izango da Lurriden kantutegiarekin egindu disko, baina hori etorkizunean, ondino ez dago bukatuta. Bitartean entzungo dugu kantu hori, Zumeta izenekoa.

Ederto. Bueno, ba, oin Bob Dylanen kantu bat. Aher, Bob Dylan, haike zue, kantari kantu egile, ba, ez dago parekorik. Baina margolaria ere bada, esate baterako, badaoz Dylanen disko batxuetan, Self-Portrait esate baterako, Planet Waves, The Band taldearen lehenengoko diskoan bebai, azalak, portaletan, azaletan agertzen diren margoak perak egindakoak, eta egin ditu erakusketak, eta bueno, ba, margotzeko zera, zaletasuna, eta nola bai, trebesitsua izanik, bada beste alde bat Bob Dylanen, za, idazlea ere bada, ba, gizue, bat ez be musikari buruzko liburuak, baina margotzea da orain kontue, eta ba, berak konposatu zuen 1971an ustet When I Paint My Masterpiece, nire lan maisua margotzen dudanean. Egia esan, kantu hori berak egin zuen, konposatu zuen, eta The Band taldeak, Kahutz izeneko LP batian, ba, grabatu zuten. Bob Dylanen ere grabatu zuen eta agertu zen, baina bakarri single batean, Watching the River Flow singlean, A aldean, eta B aldean, When I Paint My Masterpiece egon zen. Eta Bob Dylanek garai hartan egin zuen demo moduko bat, bakarrik pianoarekin, berak pianoa jos, eta hori agertu da Bootleg Series, beste disko

batean. Baina guk aukeratu dugu Bob Dylan berak grabatu duen azkenengo berzioa kantu honekin, When I Paint My Masterpiece kantu honekin. Eta hori non dago, ba, Bob Dylanek momentuz kaleratu duen azkenengo grabazioan, Shadow Kingdom izenekoa. Ba, gezue, Shadow Kingdom 2023an kaleratu zan, da Bob Dylanen azkenengo diskoa, berak berreskuratu zituen, oso proiektu bitxia zan, ze filmatu zan, baina ez musikariekin, baizik eta antzesleekin, eta eurek antzeslek, pelikula horretan, dokumental horretan, ba, nola bait, musika jos agertzen ziren, baina bere, eurek ez zuten jotzen. Engelo, diskoa grabatu zan estudioetan, Bautilanen beste musikari batzuekin, eta ba, zeden da, dausenak dire berzio hauek. Hauek dire kantuak, batez be aspaldikoak, Bob Dylanek aspaldian egindakoak, 60, 70 hamarkadetan, eta ba, zabaltzen du Bob Dylanek disko hori, orain entzungo dugun kantua, When I Paint My Masterpiece, hau da, berzio, bestakit, puntutxu country badu berzio hau. Esan behar duguna da, Grateful Dead taldearekin bebai, zuzenen ibi zanean Bob Dylan, grabatu egin zuen talde horrekin kantu hau. Baina aukeratu duguna, eta orain entzungo duguna da, Bob Dylan berak azkenengo aldiz argitaratu dauen berzioa. When I Paint My Masterpiece.

Bueno, kasu batzuetan ez da margolaria baizik eta margo konkretu batek inspiratzen duena kantu bet. Kantu hau orain entzungo duguna Ray Evans eta Jay Livingstonek konposatu zuten pelikula baterako, Captain Katy pelikula, eta 1950ean ba kanturik onena emondako Oscar kantu honek lortu zuen. Grabazioa, ze Evans eta Livingston kantu egileak ziren, baina kantaria gizon famatua garai hartan eta luzarako, Nat King Cole abeslaria eta piano jolea. Eta kantua Mona Lisa deitzen da, bat izue. Leonardo da Vinci 15. Mendean egin zuen Frantzian zegoenean, uste, margo hau, La Gioconda izenekoa edo Mona Lisa bebai. Eta Nat King Cole kantatzen dau, You are so like the lady with the mystic smile. Asko hitz egin da, ba, kuadro margo honetan, Andra horrek duen iribarrea, ba, iribarre mistikoa edo, esaten duten moduan, kantu honetan. Hauxe da, Nat King Cole-en Mona Lisa.

Bueno, 1642an, Rembrandt Amsterdamko margolariak egin zuen margo erraldoi bat. Ditut margo honek 4 metro eta 37 zentimetro, bider 3 metro eta 63 zentimetro, imaginatu da, horma haundibet. Kuadro horrek du izena Militia Company of District 2, ingelesez, under the command of Captain Franz Banning Cook. Beraz, hauxe da, Amsterdameko bigarren distriktuaren milizia, komandante Franz Banning Cook agindupean. Garai hartan, bueno, kuadro honetan agertzen dana da arinagokoa margotu zan urtean, baino espainolak, katolikoak ibili ziren hor Holandan gerra batian, protestantekin badakizu, erlijioko gerrak eta Amsterdamen merkatariek, burgesek egin zuen ejertzito baino zan milizia bat, herriko jendea babesteko herria etortzen bazan Espainiako ejertzitua, eta hori zan gaia. Holandan batez ere protestantismoa llegatu zanean, ze mundu katolikoan ia kuadro guztiak erlijiosoak ziren, Virginiak, Jesukristok, santuak eta barrekoak, baina protestantismoarekin hori aldatu zan zeharo, eta kuadro erlijiosoak ondino egiten ziren batxutan, baina margoak batez ere izin ziren burgesek ordaindutakoak, ez leizak ordaindutakoak, beraz agertzen ziren pertsonak, ez ziren ezabadeak, ez gotzaiak, ez santuak, ziren merkatariak, aberatzak, garai hartako aberatzak, eta horretaz aparte, bueno, paisaia asko, eta bar, eta aldatu zan Europako margoak guztiz. Bueno, kuadro hori Rembrandtek margotu zuena izena zuen The Night Watch, gaueko erronda edo. Eta King Crimson taldeak izen bereko kantua The Night Watch grabatu zuten 1974an. Hau izan zen King Crimsonen diskorik eta onenetakoa, Starless and Bible Black izenekoa. Laukotea zen disko hau grabatu zenean, Robert Fripp jakine burue, gitar jolea, melotron ere jotzen zuen, David Cross, David Crossek jotzen zuen bibolina eta biola, John Wetton basu jolea eta William Bradford perkusio jolea. Bueno, The Night Watch kantua grabatu zenean itzak taldeko musikaria esan Richard Palmer Jonesek egin zituen. Da oso kanto bitzie, bueno, Kim Crimson taldeak edo Robert Fripp gauza bera esatia da, berak inoiz ez du izan mugarik estiloari begira izan zan, eta bada ondino nolabait aintzindaria musika progresiboaren beti aurretik joaten den musikaria. Bueno, entzuko dugu kantu hori, The Night Watch, King Crimsonek egin zuen kantua Rembrandt margolariaren The Night Watch izeneko margoari buruz. Hauxe da.

Bueno, urrengoko kantuan René Magritte agertzen da. René Magritte Belgikako surrealismo mugimenduaren margolari nagusienetako bat. Eta badago kantu bet Paul Simonek komposatu zuena balada bat, hori izin zan 1983an Heart and Bones grabazioan, ezin izan zeurezki Paul Simonen eta honenetakoa, baina kantu hau nola baite bazuen kalitate bat eta zabaldu zan nahiko txu. Kantuaren izena luzea da. René and Georgette Magritte with their dog after the war. René eta bere bikotekide Georgette Magritte euren txakurrarekin gerraren ostean. Bitxiera, ze argazki, bueno, dago oinarritute argazki batean, agertzen dire margolaria, bere bikotekidea, eta euren txakurra, baina ez izan gerraren, bueno, gerraren ostean bai, baina hori argazkia egin zan 1977an, beraz, hogei urte baino gehiago gerraren ostean. Badu kantua dubop estiloko ba, kutsu bet, bakizu dubop izin zan batez be laukotek eta boskote baltzek osatutakoak grabatu zutena musika melodia eskokoa, rock and roll kutsua, baina baladak ziren, nolabait uptempo edo kantu harinak baino. Eta de Magritz ziren Magritz tarrak nolabait gustatzen zitzaien eurei taldeak The Penguins, The Moonglows, The Orioles, The Five Satins, estilo horretakoak. Nolabait hause daukagun hemen Deep Forbidden Music esaten zuten eurek, rock and rollare musika, rock and rollaren estilo bat musika, eta Paul Simonek egin zuen kantu hau.

Ederto. Bueno, urrengoko kantua 1980 amazartxian kaleratu zen. Imanol baita Paco Ibáñezek biok batera grabatu zuten Oroitzen izeneko grabazioa. Hakizu, ba, Paco Ibáñez ba, euskalduna da. Paco Ibáñez, naiz eta Valentzian jaiota izan, umea zanean, 10 urte bizi izan, Adunako, Gipuzkoako Adunako, apakintxa baserrian. Bueno, ba, berak hitz egin zuen orain urte batzuk gurekin, goratzen naiz Xabi Monasteriok eta biok egin genion elkarrizketa bat telefonoz, ustut Arriagan zuen kontzertu bat egiteko, eta ba, euskeraz egin genuen elkarrizketa zuen arazorik ulertzeko, kostatzen zaion apur bat gehiago berba egiteko, baina ederki egin zuen euskaraz elkarrizketa gurekin. Zibuzki izango zan disko hau grabatu zanean 1988 esan dugu. Bueno, ba, Imanol eta berak grabatu zuen kantu bilduma hau, ba, guztire uste dut 12 kantu ziren. Eta Jorge Oteiza eskultorak lagundu ziren eurei azala diskoa egiten. Disko oso itxia da, ez dugu ekarri bakarrik liburuzka itzekin eta zera ba, grabazioaren informazioarekin, baina horretzen naiz etxean dago hor da diskoa baltza eta bada trokel oso bitxia eta eskultura bat Oteiza estiloko eskultura bat egin alda diskoaren azalarekin. Bueno, ba, Paco Ibáñezek bazuen gogoan txikerra zenetik kantu batzuk, kantu herrikoiak, batez ere, Patxiku Basterretxe, Beti Penetan, Baratzeko Pikua, Triste Bizi Naiz eta Peio Josepe eta Barreko kantuak. Eta diskonetan agertzen dire, kantu hauek grabatu ziren biok batera, Paco Ibáñez eta Imanol ahotsak, bueno, Paco Ibáñez gitarra jotzen zuen bebai, eta beste musikari batzuk Josean Goikoetxea soinu jolea izan zen, Joseba Senperena piano jolea, eta Txema Garcesek jozuen kontrabajoa. Grabaketa egin zen elkarren estudioan Donostian 1988 urtarrilean, eta Jan Fokas izin zen teknikaria grabazio hartan. Bueno, badauz hemen be kantu batzuk adibidez Kukua eta Primadera herrikoia doinua Imanolek ekoiztuakoa eta Itxak Salvadorrenak dire. Beste bat Xavier Letek egin zuena Bihotza izenekoa Federico Krutbigek idatzitako olerki bategaz Arregi eta Imanolek egindako beste kantu bat berriro Xavier Leteren kantua Cesare Pavese Italiako ba olerkariaren testu batekin Xavier Letek egin zuen diskoa, eta diskoaren bukaeran dagoen kantua eta entzungo duguna Utxa izenekoa. Hauxe Antxon Balberdek komposatu zuen aurretik, eta hemen zeran ez esaldu dugu Jorge Oteizak zuen parte hartzea grabazioa baino diskoaren kanporatzean azala hartan disko berean aparatulez, arte faktulez, eta Jorge de Oteiza kantuan agertzen dabe bai aipatua. Hauxe da, Utxa izeneko kantua.

Ederto, bueno, estilo aldatuz, hizkuntza ere bai, orain talde galestarra, ba, izango dugu, Manic Street Preachers, laroeta marreko amarkadan, ba, oso esanguratsuak izan ziren eurek, eta mila betzen eta laroeta mazian, komposatu zuten, entzungo dugun kantua, Interiors, deitzen da, barrukoak edo, Song for Willem de Kooning, du, izena bebai, parentesis artean, kantu honek. Bueno, Willem de Kooning izan zan Holandan jaiotako zera margolaria estatu batuetara ba, joan zan eta ba, espresionismo astraptoa edo action painting izeneko estiloaren margolarik eta ondienetakoa izan zan, Pollockekin batera, Pollock eta de Kooning izan ziren nolabait izar ondizenak espresionismo parkartu, astraptuaren korrente horretan. Baikizu, gara hartan ezaten zan, estatu batuetako ziak ordaintzen zuen, babesten zuen ekonomikoki estilo hori, ba, ataratzeko aurrera, izin zan gerra hotxaren garaian eta ba, Sovietar Batasunean hiperrealismoa eta bueno margo astraptoak marrozko Errusiar jaiotakoa izan zan beste bat estatu batutara joan zana korrente honetakoa eta hori ba, Sovietar Batasunean txartu ikusita arte astraptoa nola bait eta hori dela eta zaten zuten estatu batuetako gobernuak baziaren bitartez nahi zuten estilo hau babestea. Realismo sozialistaren aurka edo nola baita. Hain gizu egauzek zer diren. Bueno, Willem de Kooning eta Jackson Pollock izan ziren izarrak eta The Manic Street Preachersek egin zuten kantu hau Interiors Willem de Kooning margolariari buruz.

speech you want. I don't want to make a call.